0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mutu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe usabiti wa imani katika Yesu Kristo.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee
1: Tuombe
2: sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee
1: utuombe
2: wenye
1: wenye kukimbilia
2: kukimbilia
1: na
2: na wasiokukimbilia.
1: E Yesu wetu,
2: Tusamehe
1: utusamehe
2: dhambi
1: dhambi
2: zetu,
1: zetu,
2: tukinge kwa
1: utukinge
2: moto
1: kwa
2: wa
1: moto wa
2: milele,
1: milele,
2: upeleke
1: upeleke
2: mbinguni
1: mbinguni
2: roho
1: roho
2: za
1: za
2: watu
1: watu
2: wote,
1: wote,
2: hasa
1: hasa
2: za
1: za
2: wale
1: wale
2: wanaohitaji
1: wanaohitaji
2: zaidi
1: zaidi
2: huruma
1: huruma
2: yako.
1: yako. Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni. Tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo
1: Chakula
2: chakula
1: chetu
2: chetu
1: cha
2: cha kila
1: kila
2: siku,
1: siku,
2: utusamehe
1: utusamehe
2: makosa
1: makosa
2: yetu
1: yetu
2: kama
1: kama
2: tunavyosamehe
1: tunavyosamehe
2: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
2: Usituache
1: Usituache
2: kushindwa
1: kushindwa
2: na
1: na
2: vishawishi,
1: vishawishi,
2: lakini
1: lakini
2: utuokoe
1: utuokoe
2: katika
1: katika
2: maovu.
1: maovu.
2: Amen.
1: Amen. Kwani kwako
2: Ufalme,
1: ufalme,
2: uwezo
1: uwezo
2: na
1: na
2: utukufu
1: utukufu
2: milele.
1: milele. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Maria Mtakatifu,
2: Mtakatifu, mama
1: mama
2: wa
1: wa Mungu,
2: Mungu,
1: tuombee
2: tuombee
1: sisi
2: sisi
1: wakosefu,
2: wakosefu,
1: sasa
2: sasa
1: na
2: na
1: wakati
2: wakati
1: wa
2: wa
1: kufa
2: kufa kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Maria Mtakatifu,
2: Mtakatifu,
1: mama
2: mama
1: wa
2: wa
1: Mungu,
2: Mungu, tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi
2: wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Mtakatifu,
2: Mtakatifu,
1: mama
2: mama
1: wa
2: wa
1: Mungu,
2: Mungu,
1: tuombee
2: tuombee
1: sisi
2: sisi
1: wakosefu,
2: wakosefu, sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Maria
2: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
2: mama
1: mama
2: wa
1: wa Mungu,
2: Mungu, tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi
2: wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Maria Mtakatifu,
2: Mtakatifu, mama
1: mama
2: wa
1: wa
2: Mungu,
1: Mungu,
2: tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi
2: wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Maria
2: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
2: mama
1: mama
2: wa
1: wa
2: Mungu,
1: Mungu,
2: tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi
2: wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Maria
2: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
2: mama
1: mama
2: wa
1: wa
2: Mungu,
1: Mungu,
2: tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi
2: wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Maria
2: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
2: mama
1: mama
2: wa
1: wa
2: Mungu,
1: Mungu,
2: tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi
2: wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Maria
2: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
2: mama
1: mama
2: wa
1: wa
2: Mungu,
1: Mungu,
2: tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi
2: wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria
1: Maria
2: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
2: mama
1: mama
2: wa
1: wa
2: Mungu,
1: Mungu,
2: tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi
2: wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu,
2: na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
2: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini tuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
2: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tukija nyumbani mwa Bwana kwa kuomba baraka na neema juu yetu, tutaendelea kujiunga na wale wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa ya Katembo Hangi. Nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea baba Katembo Hangi anayemaliza mwaka moja mbinguni. Wanaombea mama Laurentine, Pierre Muliavyerire, papa Kambumbu Sokulu Nzanza, tate Kanyere Kabira Nzala, Madeleine, papa Willy na wote wa jama wapumzike kwa amani.
1: Jama ya papa Kasanjo Mushinji na mama Mwene Luafta Klotenji wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasanganjo Musinji Stone, Kasanganjo Kipundu Emmanuel, Mwene Luata Pierre, Balayala Antoinette, Abe Watokaulsi, Corneille Mutima, Basi Mukamwa

0: watoto wao Kambale Bitsange Rock. Wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Roke, mzazi Papa Vinane, pia na ya baba Kambli Andre Firme Para Kalinge Flavier Rite Bitsange Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa.
1: Kuple Diodone Ndenge na furaha Katavali wa Kitulu wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea kuwapitiza kwa magumu mbalimbali katika maisha yao. Wanaendelea kutumainia Mungu na wanamwomba mbariki awabariki kwa kazi zao mbalimbali. Wanaombea marehemu Justine Kalibanda, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valeri Mutua Nzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi, Bandani Jamari Molo, Marcele Molo, Generosa Ngamu Habiachi, Kaswera Ngamu Habiachi, Katia Kaniki Vinonde, Japierre Kaniki, Delfe Kenza, Katendaji Emil, na marehemu wengine wote wa jamaa Diodone Ndenge na furaha.
0: Kwa ukumbusho wa miaka 5 ya kuzaliwa mbinguni kwa mama yao mzazi Kabira Astrida Mukese, mampendwa sana, watoto wake wanaombea marehemu hawa. Baba yao Kamate Musumba, mama Kabira Mukese, wandugu wao Pascal Bafumoja Andrie, Cleophas Claude Masumbuko, Godefroy Kahindo Kahambu Kabuo, wapapale kiwote, kila mtu kwa jina lake, washangazi, wajompa, wamama kulutu wote, wa grandpère, grandmère na grandpère wote ndani ya jamaa, wapumzike kwa amani.
1: Mama Rose anaombea marehemu Dickson Richard leo na anaombea pia kuongoka kwa watoto wake.
0: Tutaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Kasoki Fazila Kenda Kenda, wanaombea marehemu wa jamaa Kabira Regina, Muhindo Evariste, Paluku Valante, Kahindo Yvonne, Kasoki Flora, Kambale Edward, Kasoki Maringo, Kasereka Jeremy, Kambale George na marehemu wote wa jamaa ya Kasoki Fazila Kenda Kenda. Tutaendelea vile kujiunga pamoja na jamaa ya mama Gilen. Namshukuru Mungu kwa muda wote aliwalinda katika jamaa yao na kuwapa nguvu ya kuchungana ndani ya jamaa. Wanaombea marehemu mama Josephine Kabuo, Josephe Kahuhu wa Bindu Ndahi, Lavi Paluku, Fabiola Kahindo, Filemo Katembo, Florence Kasereka, Lufrida na wote wa jamaa, wapumzike kwa amani.
1: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafael tuna tolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuombea marehemu utakaso ya Mungu kwa ajili ya kupumzika kwa amani. Tunaombea baba Katondo Shasuma Rafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafael, Mure wa Merembe ba Musunge Nuela, Kalmeko Bindube Kumwa, Katsuva Shasuma Rafaele, Katunda Musochi Astride, Kahindo Kahambu Kasoki Clementine, Kabuo Mutsova Chantal, Kabirasi Bampende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge na mare mwingine wote wa jamaa na wote tunaowachukua katika roho zetu.
0: Tuendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Kasereka Kiva na Mbambu Neema, inaombea marehemu wafuatao: Papa Mukili Inyasi ambaye maliza miaka

0: tano tangu zaliwa kwake mbinguni: Kabira Livine Kista, Mbumpa Jean, Kampale Mokili, Kasereka Kaliene, Mbusa Mulekia Philippe, Katungu Honorine, Kabutu Leo, Kasonia Veronica, Masika Mbusa, Helena Mbusa, Suzanne Mbusa, Katuba Prexed, Muhindo Kibasubamo na wote wa jamaa ya Mukili Inyasi.
1: Couple Aime Katemba na Olga Kavira wakatika limire silile liambo. Wana shukuru Mungu kwa mema makuna maajabu anayowatendea katika maisha yao. Wanamuomba, wanaombea misa hii marehemu baba yao Kasereka Sibenda Omer Kandiwa. Wanamuombea huruma Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na ampe pumziko la milele katika ufalme wake. Wanaombea pia pumziko ya marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto na majirani na marafiki wa wao. Wanaombea Kahemulo na Cecile, Amede Kikanga, Mulimirwa Maniovo na Filomen, Simo Tsongo na Ernestine, Kamate Alexandre na Spicius, Marcele Kahiwa, Nicola Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Juste Kakule, Mumber Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale na marehemu wengine wote katika jamaa. Wanaomba tena pia uponyaji wa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Na Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa makubwa ambayo wanayopitia.
0: Tutaendelea kusali pamoja na jamaa ya Thierry Malengera. Wanaombea pumziko kwa roho zifuatazo: Tembo Malengera Yenga, Katungu Muender wa Sabine, Paluku Masine, Masika Malengera, Kabira Malengera, Kampale Henri, Paluku Malengera, Abe Kakule Muhiwulwa Marcela, Abe Kambale Mbuyiro Delphin, Katungu Lulengo na wote walio watangulia katika jamaa ya Thierry Malengera na Kabira Matumaini.
1: Jamaa ya Fateka Kasongo inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki rehema na pumziko la milele. Wanaombea George Fataki Kasongo, Domtile Kahindo Kirere, Andre Fataki, Jeanne Mutwalo Goma, Viviane Fataki, Marte Bibuya, Isidore Bibalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Musingi, Gasto Malembo na wengine wote wa marehemu wa jamaa. Mungu wa neema na mapendo, wanaendelea kumuomba awajalie neema ya mapendo na umoja katika jamaa yao.
0: Wakijiunga na sadaka ya misa takatifu hii, jamaa ya baba Mbusa Katondo Valiana na mama Masika Matumaini wanaombea pumziko, wanaombea uwito takatifu wa vijana kwa ndoa takatifu marehemu wanandoa wote duniani kote, wazazi wote na vizazi vyao, jamaa zote na matunda yao ya utakatifu, na heshima kubwa ya uwito huu katika mawazo, maneno na matendo ya wanadamu wote kufuatana na mapenzi ya Mungu na utukufu wake na amri zake.
1: Jamaa ya Msema Kweli Dominique na Rosalie Kivalia wanamshukuru Mungu kwa kuwalinda kila siku. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya Grand Frère Daniel Mate ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia pumziko ya roho ya marehemu wafuatao: dada Marie Madeleine Kivalia, dada Agnes Kivalia, dada Ana Katungu, wazazi Kahendo Barnaba na Marguerite, wazazi Bakwanamaha Mbokani na Pelagika Soki, papa Denis Kanyunyu, Monseigneur Mwanampenzi Emmanuel na wengine wote waliofariki katika jamaa.
0: Tuendelea kusali pamoja na jamaa ya Muhindo Kiuhania na Kabira Malule wa Mihake. Wanaombea Kasereka Mbutire Joseph Nderu, Kambale Ephrem, Kasereka Mafungula Kiakimwa Luzaria, Kasereka Kikumu, Kabu Albertina, Michel Miteo, Mutuba Malule, Muhindo Lambert, Mbambu Matayango Elizabeth, na wote wa jamaa yao wapumzike kwa amani.
1: Couple Kambale Mboa Rome, Hermanus na Katuva Veren wanaomba misa hii kwa marehemu wa jamaa yao. Wanaombea couple Camber Protein na Kabira Corneli, couple Muhonja David na Kanyere Regine, couple Kadel Albert na Miriamu, couple Paluku Mboa Raimo na Ernestine, Maska Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Mboa Eustache, Sibampende Elizabeth, Binjonjo Mwamini, Kahindo Mboa, Victorine na wote wa jamaa ya Kambale Mboa Romain na Katuwa Verena.
0: Kisha miaka ine tangu kufariki kwa baba mzazi Kahotwa Sambo Ephrem, Papa Olivier Siwatula anamwombea misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho yake kwa milele na kwa ajili ya marehemu wote wa jamaa. Anaomba pia kwa ajili ya upendo, umoja na kusameheana katika jamaa.
1: Couple Katende na Anwarite wa Musimba Majengo wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Fisto Mumbere, Jabosko Kioma, Clara Neema, Selina Kavira, Musai Kambosho, Fidel Fabrice, Muhindo Emmanuel, Wilhelmine Mukinga, Marie Therese, Jacqueline Masika, Tsongo wa Muti na wote wa jamaa na Muti wa kizazi. Mungu awaondolee dhambi zao zote na awapumzishe kwa amani.
0: Mama Aldegonde Kaviraka Sonia anamshukuru Mungu kwa ajili ya fadhili ya wafadhili wake wote, kwa namna pekee wanganga wote kwa hospitali ya Basikila kwa upokezi bora wanaofanya kila mara wanapokuwa na kumshughulikia katika hali ya magonjwa. Anaombea vile marehemu wa jamaa yake na marehemu wote wa jamaa ya wafadhili waganga hao na wote wasio na waombezi na wale wanaofariki bila sababu katika nchi yetu ya Kongo wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavira Buyengo Fazila inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Inaombea misa marehemu hawa Ernestine Kavira Yalala, Tadeka Sereka Kabuge, Buyingo Maseka Mari, Katsuva Maruasa Albert, Teresa Alberike Kampale Luoto, Kasereka Izroni, Kasoki Pendeza, Paluku Kabanda, Kaswera Marijan, Paluku Krizostome, Masika Dasize, Judite Kavira Katsova Manyanza, Benoa Paluku Mandea, Masika Manyanza Ushindi, Alexize Kavira Vinywasichi, Ejeni Kahindo Siberorere, Rome Kakule Mbongola, Gabriele Muhindo Mugongo na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo, wanaombea marehemu Marguerite Kaswera, anaombea pia marehemu Ephrem Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Kwa kuzitarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Betsange Rock, couple Charles Kagoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya Rock Kinande Vitsange, Andre Kagoma, Firme Para, Rute Vitsange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa ya Charles Kagoma na Everine Manzekele.
0: tutasali pamoja na jamaa ya Andre na Jeanne Marie Therese. Namshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kasereka Bosco, Kambale Bwasa Crispin, Dr. Salumu Didier, Mutu Badiedone, Kimbumbu Celestin, Kabira Bwasa Leokadi, na wote wanaokatwakatwa injini mwetu na wasio na waombezi.
1: Jamaa mtoka mbali, inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu hawa: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuva Prosper mtoka mbali, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali de Gracience, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lutega Erma, Mohindo Lambert, Kahambu Alexandrine, raha ya milele wape e Bwana, na mwanga wa milele waangazie. Wapumzike kwa amani. Amen.
0: Jamaa ya Sirile Baeni Pamutiri Batolia inaombea marehemu Mama Kavuo Muri Hamari Agnes, ambaye maliza miaka 9 tangu zaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa ya Mweusi na Amboko.
1: Jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote walio wasaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya Jonathan Kipulu Kasondwa. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma. Wanaombea pia Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charles Kavota, Ena Olive Alfos Chinda, Pitapita Chinda, Kabugo Kase Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda Isongo, Kasondoa Jonathan, na marehemu mwingine wote wa jamaa, na wale wote wasiokuwa na waombezi wapumzike kwa amani.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na mama Baisi Francoise na watoto wake, wanaomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambula Prosper, Domitila Mwasimuke, Rwandavira Eriabo, Marcele Kiamadunda, Nzondero Bwarara, Papa Paul Kambale, Marie Claire, Juste Baesi, Jules Baesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama watate na washangazi wote walio watangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Celi de la Riviere Kimemi na wasio na waombaji.
1: Sisi jamaa ya Kasanganjo Mushi Sosten na mama Mwene Lwata Clotilde, tunamshukuru Mungu kwa wale wote walitusaidia wakati tangu ugonjwa mpaka kifo cha kijana wetu Kasangajo Kipindu Emmanuel. Mungu awabariki wote. Wanaombea tena misa takatifu kwa kuombea pumziko la amani za roho za marehemu katika ufalme wa Mungu. Wanaombea marehemu wafuatao: Kasanganjo Kipundu Emmanuel, Kasanganjo Mazambi Norbert, Kasanganjo Kipundu Paul, Mwene Lwata Pierre, Bumbwa Maria Mwendelwa, Bulaya Antoinette, na Kalombi Funga Twende, Shamukindi Kamenga, Kabika Francoise, Frasine Kasanganjo, Lucie Kasanganjo, Kalinde Megar, Kalinge Medar, na Mukondo Paskazi, Maliasha Kasanganjo, Constante Mwendelia, Kipopi Mukangalwa, Kindoli Sabuni, na marehemu wengine wote wa kizazi cha Mushi, cha Mwendelwa, cha Mukanwa na Kokole na Lukole. Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Tunaendelea kusali pamoja na Kabira Kaskote wa Auberge, anaombea pumziko ya roho za marehemu wazazi wake Ngungu Kahamwiti, Martha Kaskote. Anaombea pia Kakule Byambwera, Paluku Byambwera, Mumbere Kahamwiti, Kambale Kabuni, Kanyere Kirahani na marehemu wote wa jamaa ya Kaskote.
1: Kuple Nzanzu Sivere Hawoma na mama Kabira Wasingya, wakaaji wa Aveni Kabasha numero 44, wanamshukuru Mungu kwa kuwapitisha kwa majaribu mbalimbali. Wanaombea marehemu wafuatao: Shangaka Hambu Maombi Zefirine na mume wake Ferdinand Kiteri. Na mume wake Ferdinand Kiteri, Shanga Kaswera Selina, Kavira Kasimangala Makeli, Kasereka Muisa Gabriel, Kuple Kalwanda na mke wake Mariogo, Kuple Pierre Kitoko na mke wake Alexandrine, Mbusa Charles Kanyoti, Mbambu Sibiri Hawoma Christel, Kakule Sibiri Hawoma Moise, Kuple Marte na mke wake Christina, Benua Kibawira, Kasereka Moninga, Mbusa Kalenga Jil, Felixi Kitoko. Wanaombea pia marehemu wengine wote walitutangulia katika jamaa ya Nzanzu Sivere Hawoma na Kabira Wasinja.
0: Akimshukuru Mungu kwa mema yote, Kuple Katembo Kaoma David na Kabira Mululu Tantin. Wanaombea marehemu Paluku Muti Balumba Jideo, Kasereka Blaise, Masika Devote, Kakule Kaoma, Kambale Somo, Kabira Petronila, Kabinga Ivombo, Mama Simafroza, Moise Kalembe, Kabira Kataka na wote waliofariki ndani ya jamaa, na wote walio matohorani na wasio na waombaji wapumzike kwa amani.
1: Dr. Lusenge Joseph anaomba ibada ya misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu dada Veronique Lusenge. Mungu ampokee na amulinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Tutajiunga vile pamoja na Kabira Aziza Nyabingi, anaombea mama Kabira Kaleru Bernardine, papa Musabuli Muhindo, tate Albertine Kahindo, Grandpère Anaclet Malikidogo, mama Germani Kahindo, dada Chantal, Ongle Bitu, Ongle Celestin, Modeste David, kaka Adolphe, Kasoki Pierrette, Kambale Bernard Musabuli, papa Laurent Muswaswa na wote wasio na waombezi.
1: Jamaa ya mama Fideline inaombea marehemu Furaha Ndungo, Crispe Mate, Mate Gisle Ndungo, Astride Bosco, Kaini Kasereka na Kimbesa, Kaputu Kachelewa na Manzekele, na marehemu wengine wote wa jamaa na wote waliokuwa na wale wote wasiokuwa na waombezi na muti wa kizazi.
0: Kabu usiri wayo anaombea Zeferine Kabira Kamini Kaminimini, Kakule Diedone Kabira Simakivi, Kahindo Simachivi, Kambere Matrumo Masika Generose, Kambere Kabalami, Kahindo Makule, Kabuo Christine, Kabuo Charlotte, Kabira Shauswa na wengine wote wa jamaa.
1: Dada Kahunika Janine Skolastike anaambia marehemu wafuatao: mama yake Masika Kalongero Yvonne, anayemaliza miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia wa sokulu wake Katungu Vahonika Skolastike na wazazi wake Fataki Kamusi Leonard na wazazi wake. Anaombea pia Graper Kamber Kabuya Sika Vyakholo Vesa na wazazi wake. Anaombea pia bibi wake Masika Vindu Sibiolo Flora na wazazi wake. Anaombea pia baba mzazi Kanduki Emile na ukoo wake wote. Anaombea pia kwa anaomba umoja na mapendo katika jamaa yake.
0: Kuple ya Matina ya Matia na Leonard wa Kihinga wanaombea mama mzazi wao Masika Polina. Wanaombea pia Erma Januari, Fidele Willy, Valeria Kiusu, Alice Kambale, Marie de Bedegla, Jean Charles na wengine wote wa jamaa ya Muola, ya Muola. Tunajiunga pia na jamaa ya Mate Irbe na mama Josephine. Wanashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu papa Mate Irbe, couple Sebastien na Lea, couple Alfosine na Matias, couple Anne Kabira na Kalingani, couple Georgette na Kambilo na wote wa jamaa yao wapumzike kwa amani. Nasi vile kila mmoja na nia yetu kumtolea nia yake ya kumtolea Mungu, tutanzi baada ya misa takatifu tukiimba.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
2: Tunatumai mko salama mahali mlipo na karibu wasikilizaji katika habari zetu asubuhi leo hii.
3: Habari zetu.
4: Joel Mwenge.
2: Mwenge, jambo.
5: Si jambo.
2: Na kwanza habari kwa ufupi.
5: Habari kwa ufupi ni kuwa umuhimu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kupata amani na watu kuishi kwa heri na kwa salama katika umoja. Haya ni matamshi ya muungano wa maskofu nchini Kongo Senko, wanaoita wakongomani wote kuwa makini kuhusu mradi wa kubadilisha katiba ambao unachukuliwa na walio madarakani. Na zingine habari ni kesho siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2026 ndipo mitihani kiserikali kwa wanafunzi wa mwaka wa 6 wa kisekondari itaanzishwa kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sambamba na kuandaa mitihani hii mjini Butembo, wanafunzi wa mwaka wa 6 wa kisekondari waliandaliwa kiroho kupitia mafundisho na misa takatifu kwenye parokia ya Mtakatifu Cyrilo Alexandria pa ICG. Na ukosefu wa vyoo pamoja na maji ya kunya ni jambo ambalo linaweka hatarini wakimbizi wanaokaa kwenye kambi ya wahami ya Bunia huko Kigonze. Hata kule visa vya watu wanaofariki vimeanza kuripotika, wale wakimbizi wanaomba msaada.
2: Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu. Ufundi wa kiarsani kabisa, tuanjie jijini Kinshasa ambapo maskofu walimaliza mkutano wao usiokuwa wa kawaida siku ya posho jana Joel.
5: Mkutano huu ulichukua siku 3 tangu siku ya 4 tangu hadi jana siku ya Sabato. Waliweza kuzungumzia mambo mengi kwa siku hizo 3. Kuna kazi za kichungaji katika kanisa Katolika, hali kiusalama ambayo inaendelea nchini pamoja na hali kijamii pia kisiasa. Kuhusu usalama wa inji, maskofu walisema wamegundua kwamba inji ipo hatarini. Walionyesha kuwa miaka imekuwa karibu 4 tangu maeneo fulani fulani ya mashariki mwa Kongo yanadhibitiwa na AFC M23, pande zingine ni makundi ya watu wenye kumiliki silaha ya inji za kigeni kama wa ADF ambao wanaendelea kuwaua raia. Maskofu wakijua kazi ambayo serikali inafanya kwa kuboresha mazingira ya kimaisha ya wakongomani kama ujenzi wa barabara, mashule, mahospitali pamoja na vingine vifaa vya maendeleo kwenye jimbo fulani fulani, Senko yakasifu kuona kuwa raia wanaendelea kuteseka wengi. Kuna miradi fulani fulani iliyoanzishwa na serikali ambayo ilishimamishwa ingawa ilikuwa haijatoa matukio. Senko inasikitika kuona kuwa licha ya magumu yote ambayo raia wanapitia, walio madarakani lengo lao ni kubadilisha katiba. Kampeni ambayo inaendeshwa katika vurugu, kulingana kuwa watu wengi hawakubaliani nayo. Senko yaona kuwa sio ya maana au dharura kwa sasa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa maskofu wa nchi ya Kongo, cha muhimu ni kuleta amani, watu kuishi katika heri na kufanya juu chini nchi iwe katika umoja na isiweze kugawanywa. Senko inapendekeza kwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi kukumbuka ahadi aliyoitoa mbele ya Mungu na mbele ya taifa ya kuheshimu katiba ya mwaka 2006 kwa wakongomani. Senko inawaomba kuwa makini na wasikubali mpango wote wa kubadilisha katiba, na Umoja wa Mataifa inabidi uheshimishe katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuheshimisha pia mikataba mbalimbali ya amani ambayo imeshasainishwa nchini Kongo.
2: Tukisalia katika habari za mama kanisa ni kwamba
5: kila tarehe 21 mwezi wa 6 ulimwengu unasherehekea siku kwa ajili ya mawasiliano kijamii. Kwa mwaka huu 2026, yani leo, waandishi wa habari wa mji wa Butembo na wale wanaotumika kwenye redio na runinga na vingine vyombo vya habari mjini Butembo wako wanahudhuria misa ya kwanza kunako parokia ya Mtakatifu Cyrilo Alexandria pa ICG. Baada ya misa takatifu wataweza kufuata mafundisho kupitia kikao cha Fikara Conference ambacho kitazungumzia kitabu ambacho kimeandikwa na Papa wa Roma, Papa Leo 10 wa 14, kuhusu akili ya kisasa, intelligence artificial, na madhara yake kwa mawasiliano katika jamii, yote yatakuwa pa itave baada ya misa takatifu.
2: Na wanafunzi na umaliza somo la sita la kisekondari wamekuwa kitayarishwa kiroho tayari. Siku ya posho hapo jana waliweza kuhudhuria kazi mbalimbali kulingana na mashindano ambayo yanatazamiwa kuanzishwa siku ya kwanza. Kesho walikusanyika kuna kuparokia Mtakatifu Sirilo ya wa Alexandria ya Isiji pa Itave. Kuna Padre Gilles Bobe ambaye aliwahutubia kuhusu siri ya kuweza mashindano ya kiserikali. Baadaye walihudhuria misa takatifu ambaye alisomwa na Padre Blaise Ndungo Chikwaya kutoka MCA Bohira. Aliomba finaliste kutokuwa na moyo wa pupa lakini kumtumainia Mungu.
3: Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice.
6: Tutafute kwanza ufalme wa mbingu kabla tutafute nyingine yote. Tukijua kwamba tunatafuta ile diplome tutaipata, kwani tukiwa na matumaini kwa Mungu na imani tumisha vema kama vile umetufundisha katika maandiko matakatifu na kama vile padri Shile na alifundisha katika mafundisho yake. Nasema kwamba kabisa tumtegemee Mungu, kwani atatupa yote ambayo tunahitaji. Mungu anasema ile ambayo mtamuomba mkiwa na imani atawapa.
2: Baada ya mafundisho na Mr. Katifu, mfinalisti mmoja ambaye alizungumza na Radio Moto Kitimbobeni alisema,
7: "Hiyo bametutayarisha mzuri sana. Bametuambia kwanza tutie hoga pembeni na tumwaminie Mungu kwa sababu ni yeye ndiye anajua yote. Na kama tumejitayarisha vizuri kiakili, naye atatusaidia tu. Tusitafute mabik majike, tutie nguvu yetu na espoir yetu ku Mungu na kuvinye tusha jifunza na venye walimu balikuwa kanatufundisha."
2: Joel Mwengi, kipi kinaendelea kuna kwa mtandao wa barabara Butembo Goma?
5: Madereva wanaotumia barabara hii wasema kuwa kwa sasa wanapitia magumu ni tangu viongozi wa AFC M23 kukataza mzunguko wa watu kwenye barabara hii ya Butembo Goma tangu kuripotika kwa ugonjwa wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Madereva tuliokutana nao siku ya tatu iliyopita katika mji wa Butembo waliweza kusema kuwa wana shida ya kusafiri kutoka Katondi kuelekea eneo za Goma, maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 kulingana na mipango maalum ambayo imechukuliwa na viongozi wa AFC M23. Wanakumbuka kuwa ni kutokana na ugonjwa ndipo viongozi hao wa AFC M23 waliamua hivi.
8: Na vrema hali ya Goma ni ngumu leo humu. Bo, kutoka Butembo kwenda Goma ni kupita par trache. Donge tuko na beba wakaaji par trache. Donge tunatoka hapa, tunafika Katondi na voiture. Lakini kutoka Katondi mpaka Goma inakuwa moto. Donge kutoka Katondi akirumba tunawatia kwa moto. Kisha kutoka Kirumba na Goma banaingia tena mgari zetu kabisa. Hakuna. Manake kutoka Goma unapashwa kuya kupita vremani kawaida, unapita sa problem. Lakini kutoka Butembo wa Goma njo susi. Mayo kupita ni difisile sana.
9: Mshaki ya bakiria Butembo?
8: Ndiyo, hii ni turuwa simene tuko huku.
5: Kwa hawa madriva wanaomba viongozi kisiasa na kiafya pamoja na uongozi wa FCM23 pia serikali ya Kinshasa wote watumike kwa pamoja kwa kupata suluhisho kwa hali hii.
8: Ndio, ile ndio suluhisho yenyewe inakuwa magonjwa maana kinatuvamia, inaacha kazi zinasimama. Tunaomba kwa wakubwa watusaidie kama watatia ku transporto, ndio wawili waongee kuhusu magonjwa, watusaidie mvumai uweze kuonekana ndani ya balabala, na ndio itaweza kutufacilite kwa kupata chakula, kwa kusaidia fasi yote. Vraiment naomba wazungumuze tu, wazungumuze kabisa.
2: Katika kijiji cha Masereko la Nilubero, wanawake huwahimiza wanawake wengineo kuhusu malisho bora kwenye kunako familia. Bako Nama alitembelea hospitali ya Chondo na hapa alikutana na mganga anayehusika na masuala ya malisho, akiangazia kwamba katika familia watu wanatumia vile vyakula hasa vya mihogo, kutumia unga wa mihogo ugali, na hiyo ni moja wa mambo yanayopelekea pengine malisho kutiririka kwenye jamii. Bako na Maha.
10: Nyakati ya asubuhi ya maandalio ya siku ya Sabato, basi
9: tulifanikiwa kukutana na mganga usika na malisho kunako janati kula Kiondo. Akaongelea swala hili, jina lake Kambale Mubiri Arsene.
10: Tunapasha kuwa na changa ile unga ya muhogo na unga ya sereale kama mhindi, kama ngano ama kama ulezi pale, na tutakuwa na tumejisaidia. Na vile vile tukiheshimia kanuni, tunafaa trambaje panda 5 jours a 7 jours pale, tunakuwa na tumepunguza sumu yenye ndani yenye tunaita maniotoksine yenye naleta mazara mingi mumwili. Alo hiyo sumu inaleta ugonjwa ya estoma, ugonjwa ya mare, ugonjwa ya sukari.
9: Katika eneo la Masereka mtani Lubero, wanawake huko wanaofanya biashara ya unga wa mahindi na ngano wanasema kuwa hawaelewi namna gani wanawake wenzao hawataki kuboresha swala lao la malisho.
11: Erinaria ingefaipe kahendo evekusa omewaula hitiko heberehi omuha.
9: Sisi tumezoea, unaweza kuja na unga wa mahindi unachanga na unga wa mhogo. Alafu hili ni jambo ambalo linatusaidia sana, na tena baada ya kusaga unga inafaa kwanza kushuja unga huo au kuupepeta, sababu unakuja na uchafu mwingi. Hapo utakuwa umelinda vizuri afya ya familia yako. Huyu mwanamke mwingine alitutangazia jinsi anavyoshangaa kuona watu wakikataa kushughulikia afya zao. Ni kweli tunapanda mahindi, tunasema tutaolea watoto wetu, lakini baada ya mavuno utaona tunachukua yote tunaelekeza sokoni. Hayo ni makosa. Lakini unapaswa kuweka ili familia yako pia ifaidike kiafya. Ukila ugali yafaa utumie pia mboga ya majani, ashauri mganga usika na malisho kunako janati kula Kiondo.
2: Maisha ya wakimbizi yamekuwa tete kwenye kituo chao cha Kigunze. Tuko jijini Bunia, mkoa wa Ituri. Hakuna maji safi katika kipindi hiki cha mlipuko wa kirusi cha 17 cha Ebola, na pia kuna vyoo. Kwa hiyo kuna wakimbizi ambao wamekuwa kipoteza maisha. Moses Mumbere kutoka Bunia anatuhabarisha zaidi.
12: Kempi la wahami la Kigonzi kunako kata la Muzipela, mji wa Bunia, limeweza kuorozesha vifo vya watu 6 hii siku ya 3 tariki 17 Juni. Hali hiyo inasikitisha wahami wote. Alipojua kwenye simu mkononi, katibu mtendaji wa kempi hilo mwananchi Katutulu anena kuhusu maradhi ambayo inambatana na ukosefu wa maji pamoja na misalani, sababu misalani hiyo imeweza pia kuja. Mwananchi Katutulu, katibu mtendaji wa kempi la Kigonzi, anena hapa. Kwa sasa tunakumbana na maradhi ya Ebola ndani ya jimbo letu la Ituri. Ndio maana watu wana hofu. Hapa hakuna maji popote. Tunauza maji. Imepita miezi 2 na pia misalani yote imejaa na inaanza tuletea magonjwa. Na pia watu hufariki. Kwa sasa tuna miili 6 na miili hiyo iliweza kuchunguzwa na watu wa kundi la Ebola. Atoa mwito kwa serikali ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kusaidia wahami ambao wanapatikana na shida, ili kuweza kuwaletea vitu vya kuwasaidia kwa kufanya usafi ndani ya kempi lao, na baadaye kujiepusha na mambo ya maradhi kwa kuwapatia pia maji safi, sababu wamefanya miezi 2 bila maji hayo. Tunaomba kwa serikali kutuletea vyombo vya usafi ndani ya kempi hapa mnamo zaidi ya 5,500 ya wahami. Ndio maana tunaomba kwa serikali kufanya juu chini kutulinda sisi wahami tukiwa wanyonge. Tukumbushe ya kwamba maji pamoja na misalani ni vitu vya haraka sana katika hali ya wahami, ili uweza kujepusha na matatizo ya kuambukizwa na maradhi kama vile kuhara, kolera pamoja na kutapika. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
2: Atimani, habari za michezo.
5: Habari zenyewe hasa zenye kuhusu kombe la dunia Coupe du Monde 2026 ni inji ya Peiba ambayo iliweza kushinda inji ya Siede bao 5-1. Ilikuwa saa 1 ya jana siku ya Sabato, ingawa saa 4 za usiku ya hiyo hiyo siku ya Sabato Alemanya ilishinda Cote d'Ivoire ya Afrika bao 2-1. Equateur ilicheza na Curaçao. Ilikuwa asubuhi mapema ya leo siku ya Mungu, na timu hizo mbili zilitoka uwanjani bao 1 kwa pande zote.
2: Joel Mwenge, mwisho wa habari zetu. Shukrani.
5: Nami pia nakushukuru Ngunza.
2: Hongereni kwa wasikilizaji waliotutegea sikio. Kapisa Hassan Ricardo na alituongoza kifundi. Mimi ni Javi Ngunza Mpasa, tunawatakieni siku njema.
1: Ce journal vous est proposé par
0: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
1: Avec la COPEC Luanzo, c'est épargner dans la sécurité pour le développement économique des membres. Faites garder votre argent dans un endroit sûr et dans la souplesse.
0: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment MAMB au numéro 5 de la rue Kinshasa au Rokwe Bayoli.
1: Avec la COPEC Luanzo, c'est la force de l'union.
13: Patrick Kalungwana.
14: La priorité aujourd'hui en RDC reste la paix, le bien-être social du peuple, l'unité et la cohésion nationale. C'est par ces mots que la CENCO rappelle les gouvernements de son devoir et appelle le peuple congolais à la vigilance face au projet de changement de constitution, un projet porté par la majorité au pouvoir. La session ordinaire de l'examen d'État 2026 démarre lundi 22 juin. En prélude de ces épreuves, les finalistes des Boutembo ont été préparés spirituellement à travers des enseignements et la messe à la paroisse universitaire. L'absence des installations hygiéniques expose les déplacés de guerre au du site de Kingonze en ville de Bunia. Là-bas, des cas de décès ne cessent d'être enregistrés parmi les déplacés qui plaident pour l'assistance en kit d'hygiène. Informé pour sécuriser, c'est tout de suite dans le total de ce radio journal.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja, saa mbili pita dakika moja, ni muda wa kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mahesi Pirisi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu, habari ya kifo cha dada wao Kavuo Pirisi Clementine. Kifo kilitokea Pabunia tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Mbulia Shakeva, Mbulia Shakeva Kapili, inopatikana pamuka Langirwa. Pia fikie ndugu na marafiki wote pa Butembo, pa Beni, pa Isare na pa na kando kando. Programe wanajulisha kwamba mazishi mazishi yake yalifanyika pale Bunia jana tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Misa maombolezo itafanyika pa Mbukudu leo na saa 3 asubuhi. Ni jamaa ya Masehi Pirisi imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha dada Kavuo Pirisi Clementine. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Songo Kabukore, jamaa ya Songo Kabukore Sirili inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao mzee wake Ushindi. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 3 na nusu kunako hospitali ya Matanda baada ya ugonjwa. Habari fikie jamaa ya Bazile na Berta Pakambali Salongo, Maria Kahindo na Kasoma wakiwa pa Usenzera, jamaa ya Kakike pa Beni, Jacqueline Nyamele na Pakimbulu, jamaa ya Luanzo Kristia na Jidite wakiwa pa Pakiahari Mukuna. Pia fikie jamaa Kinyata na Lea Pavulamba. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Tsongo Kabukore Sirile imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao mzee wake Ushindi. Jamaa Kisando inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Sikwa ya Georgette. Kifo kilitokea na saini kamili kunako hospitali Horizon tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika pa Musenda Vistamba na saa 7 kamili jana. Habari fikie jamaa yote ya Kambiche mahali inapokuwa, wakwe wote wa jamaa Kisandu na Kasiru pa Usenzera, pia marafiki wote. Ni jamaa ya Kisandu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Sikwa ya Georgette. Na jamaa ya Matsitsi Innocent ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Mumbere Matsitsi Innocent. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Visiki Kasuku. Habari fikie mama Mangasa Pangengere, papa Bodwe pama Bambi, mama Clara pama Balako, mapadri wote wamezolwanga na Kofako. Pia fikie wote waliokuwa kimfahamu. Mazishi itafanyika leo tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Pakasuku Visichi na saa 7. Baada ya mazishi jamaa na marafiki watarudi pa Butembo cellule de l'hôpital namba 129. Ni pale ambako wataendelea kufarishiana. Katembo Malunga na Muhindo Malunga wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba wao Matsitsi Innocent. Jamaa ya Chiari, jamaa ya Mbafu Moja Musavuka pamoja na jamaa ya Postumbili wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahambu Postumbili Stella. Wanajulisha kwamba mama Kahambu Postumbili Stella hayuko tena duniani. Kifo kilitokea pa Bukala Chiari na mazishi ilifanyika pa Chiari Luseye na saa 5 kamili. Misa ilisomwa pale Chiari jana siku ya posho. Habari fikie papa Jean Marie
Nanzuba Pusumbiri Palume Mutwanga Mama Wasi Mama Wasi Wakanji Wasi Wakanji pamoja na Stele pale Kemeru. Habari ifikie Rishari Mbafu moja akiwa pakate Ndere Kyondo, jamaa yote ya maelezo mahali inapokuwa. Kilio kinaendeshwa Paluse Kiari ni kwa papa Kambale Posto mbili. Kwa niaba ya jamaa Paluku Posto mbili ameweka sahihi. Akiwashulisha bara ya kifo cha mama Kahambu Posto mbili Stella. Na jamaa ya Kahehero inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada Kavira Kahehero Alfredi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Wadivandisi Pamtiri na saa 11 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikisha mayo te ya Wasangabolo pa Kavingu. Habari ni kwa jamaa yote ya Kahero pa Isare. Habari ni kwa jamaa Kahanya animateur pa Kavingu. Pia ifikie jamaa yote ya Musai kisiyisiyi mahali inapokuwa. Jamaa Poru Musai popote inapopatikana. Siku ya wanajulisha kwamba leo siku ya Mungu mazishi itafanyika pa Bukandi Kavingu. Na misa itasomwa misa ya mafariji itafanyika kunako kanisa la Wadivandisti Pamtiri na Saini. Kwa niaba ya jamaa Musa Ikaparai pamoja na Kahero wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha dada wao Kavira Kahero Alfred. Jamaa ya Mukenze Octave wa Kachirachira ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papanja Pierre Mutsuba Vaikundahi. Kifo kilitokea hospitali ya Kitatumba tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie papa Katasto hili pa Michele, ifikie mapadri na mabikira wote wale shiriki naye hasa wasumsionisti, pia Wakristo wote wale shiriki pamoja naye pa Mezoluanga na pa Kitatumba. Grupe tuachikanae Sandre Pura Ndikape Fizike heshima letu ambako walikuwa kishiriki pamoja naye. Pia fikie jamaa yote pa Kabasha, pa Mandumbi, pa Oicha, pa Beni, pa Butuhe na pa Kachirachira. Pia fikie wote wale mjua papa Jean Pierre Mwandikape. Habari sikose fikia chef de programme wa Radio Moto Butembo Beni. Programme inapangwa hivi. Siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 na saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saini mpaka saa 5:30 misa mafariji itafanyika parokiani Kitatumba. Saa 5:30 mpaka saa 8:30 wataelekeza mwili kunako shamba la jamaa paka Chirachira. Kisha mazishi ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani kwa papa Pori pa Kitatumba. Kwa niaba ya jamaa Germain Mukenze pamoja na Pori Vaikundahi wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha papa Jean Pierre Mutsuba Vaikundahi. Jamaa ya Kamili inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate wao Mbusa Joseph Maxime. Alijulikana sana kwa jina la Moro. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Fepsi tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie Sagesse pa Beni. Sagesse pa Kasindi na Katungu pa Beni. Laura pa Mageria na wote walomfahamu Moro wajua kwamba hayuko tena. Mazishi itafanyika leo siku ya Yenga Pangeleza. Misa mafariji itasomwa kunako baraza ya Kalubo na Saini. Safari itaanza na saa 6 kamili na baada ya mazishi watu watarudi nyumbani pa Avenue de Martire pa Kalubo kuendelea kufarijiana. Katembo Mumbesa Jean ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha baba Mbusa Joseph Maxime. Na jamaa ya Kakongu, jamaa Kakongu Muriata inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kabuyaya Muriata Urbe. Kifo kilimpata kwa hospitali ya Matanda tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 8 asubuhi. Mazishi mazishi itafanyika pale Beni na kilio kitaendeshwa pale Beni.
Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Muriata, Katembo Bayala, Katembo Bayala Muriata Bartelemi na Zefire Kanyororo Ngezayo wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kabuyaya Muriata Urbain. Jamaa Kambale Andre Sadru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia ndugu wao aliyetwa kwa jina la Mbusa Karibanda Jean-Pierre. Alijulikana sana kwa jina la Jean-Pierre Sadru. Kifo kilitokea kisha kupatwa na mshtuko wa moyo tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa na marafiki mahali pote wanapokuwa, zaidi sana pa Goma, pa Butembo, pa Beni, Kisangani, pa Isiro, pa Kinjasa na penginepo. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika jana tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilifanyika pa Kiambula Msenene. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa hayati. Ni jamaa ya Kambale Andre Sadru imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Mbusa Karibanda Jean-Pierre. Jamaa ya Murinzi Jean-Paul mkaaji wa Kikurura inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate wao. Aliitwa kwa jina la Ana Kanyere Nganza, mke wa hayati Pepe Kambale Kasonya. Kifo kilitokea Paruchuru na ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Paruchuru. Habari fikie Jacques Tembo Nganza na Kichengi ya Samuel wanaopatikana pa Butembo pa Magere akakohwa. Pia ifikie jamaa wote ya Mutute pa Butembo pa Beni na pa Magere. Papa Paluku Muhayirwa akiwa pamala Oberge, papa Chuma Muhayirwa akiwa paka Kuba. Pia fikie Muhindo Mumbesa anayepatikana pa Kongwa Sika Selile Uhuru. Habari fikie jamaa yote ya Rimbongo, Jamari Bongo inopatikana pa Butembo na pa Luberu. Wafanyakazi wote wa service ya cadastre et titres immobilier pa Butembo 1. Pia fikie jamaa yote ya Kabuya Gideon pa Katia. Habari fikie jamaa ya hayati Paluku Sivendana Pavungi A. Pia fikie jamaa yote ya mama Domtila Paveni de Volcan namba 18. Habari fikie jamaa ya Masido de Dieu pa Mongari. Pia fikie jamaa yote pa Katwa Nderembi, walimu wa Institut Vuvati, wanamemba wote wa Mirekose. Pia ifikie wanamemba wa Bana Kungua Sika. Habari fikie pia papa Damie pamoja na Fraternité de Couple Jubilaire. Programu ya kilio inapangwa hivi. Siku ya posho jana, misa ya kuombea roho ya marehemu ilisomwa pa Kikurura Marera kwa papa Murinzi Jean-Paul na ilikuwa na saa 10:30. Siku ya Mungu leo tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu, jamaa itapokea ndugu na marafiki wote na kuchangia maji ambayo imeandaliwa kwa ajili ya jambo lile. Kwa niaba ya jamaa Josue Murinzi na Johnson Murinzi pamoja na Jean-Paul Murinzi na Joseph na mama Zuzu wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Anne Kanyere Nganza aliyekuwa mke wa Pepe Kambale Kasonya. Jamaa Kastereka Murengo Wanza inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Mumbere baba Mumbere Kamala Jendo. Kifo kilitokea tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 4 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Kachochokwe inopatikana pa Katwa Kikwa. Habari fikie mjomba pa Maboya Mazumbe. Habari fikie Kahindo Kamala pa Mangorio, Sendike pa Bunia, jamaa Arnolo pa Kambari na wote waliofahamu Mumbere Kamala Jeto. Mwili wake unalaza kunako morgue ya hospitali ya Matanda na mazishi itafanyika pa Ngengere na saa 7 kamili. Ni jamaa ya Murengo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba wao Mumbere Kamala Jeto.

0: Relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwekipe gani? M-Pesa kote.
1: E nyumba yaba neka wabarishaga samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, I nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Mon nom ye shorangi, ama verni, ama mastike, awa. Kabu ebiro bia kwa shombao ebiuma na manyumba
2: ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone
1: esiri fasere okutwetuka tumiko kwa shogaraje shame talk tunawe

0: imale ulewu.
1: Eya unezango mofranga.
0: Kuzi elito yerisha maisha wa chanda cha uwa munja chago uneko.
1: Madi, nimefanya nini kwenye?
0: Ana kushwekera ke na makure kirete kwa tsemu.
1: Kusema kwenye, nimefanya nini?
0: Eyo mamero tulimo muna buile. Na mamoto manga ama una muna graka timba timbo mumuji. Oyugo wanama ya somola tami.
1: Eri langirago konudoviko, chini arekana ima yendago.
0: Abate abateba wanga, wabaka unuweli ngoji. Muna builena kare ira.
1: Make nimeingia mai.
0: Na ilo bali murundi ya bakiri ya balaba yeyo, baule haujue.
1: No mukiriana yuka neta kuguliro yukwele. No mbole munduo shaka wata kumbinia ule haujue. Watakishimane, ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki. Usidanga nyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
2: Moto
0: hau tu. Ata yere suga shu frango mamre tule mabeno. Sili kaline.
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
0: Neriwa nuwa yesu mamoto
2: hau tu.
1: Na vane ne munebu ineba mabe ula mamoto hau juwe. Aomila berenzila yebili.
3: Itwa na mamatu kazwa ni iko kupari kingi. Owa mamoto hau juwe. Kanu ya tututula ngaba mamaba shatu. Itwa litwa hende fwe.

0: Sio kwe.
1: Sari, ya mwenye ngayete.
0: Omogo mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Savo nye ikau na kutibokose.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Eni kata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shake mbi.
1: Wataye savo mamba, kumi mamba.
2: Kweku nose kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiri. Ya original
2: kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapi?
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwenu.
2: Si, nasire na mokurwaze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea ya Yehova Chitambala no hoa papa chinyongu.
2: Kwa mahike chiruma e ukandia ya Yehova Stefano no hoa papa
0: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isa
2: kwa mahike chipirisi iu kandia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
2: Namba zetu za simu 0481 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba.
4: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le CEFIA vous ouvre les portes numériques. Le CEFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur, le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf ? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
5: Telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa ka telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
6: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
5: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
6: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
5: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
6: Smart Vent
5: silibu wa mulirowo luba kwa idawa kwa charge iluyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera enye iko safi, foto ya bien.
6: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitabipati.
5: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
6: Kuja haliolu kandalu nene Smart Vent hiri luya vya mbutuchi oweri hamba murenge wa omusa ndi hirangisi yende yamo.
5: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
6: 09 91 48 71 94
5: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kambuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale

0: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini ili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: wanamimba wa jamii. Kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOR, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
1: Ujumbe huu ni wa GADOR katika mura

0: Ne perdez plus de vue notre savon Saibou. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
2: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
3: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
4: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
5: Omotonona kushirauni anamo umandeke akwireki
6: ilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
5: wamango sera bas mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi avye moto avye moto kenga videgu omu veritable oil
7: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
8: veritable oil
5: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
6: anu wama utoyo motele wakare kwa moto kakuche bichipichi iye luye pepyo wero
5: no motere nye vya baridi nerwenya kurande
6: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
7: kandyo muka tareka hesi
8: veritable oil
5: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
6: yenye napatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
7: kwa papa kirengo,
6: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
5: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
6: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Jerisone.
7: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
8: Veritable oil.
5: Ikwa babeni, kubutike la référence FM, aveni kambala service, chez Filemon Matrumo.
6: Dindini mumezo same, face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, mezo Africana.
5: Apa kasende ni Mwandre.

0: moto butembo beni.
1: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii, siku ya Mungu, kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, ifuata mchezo wa kuigiza matea. Viongozi mbalimbali wa inji yetu wanatuonesha mielekezo ili tusiangukie ndani ya mitego ya wagaidi wa Iskap Adel. Fuata mchezo ili ujue sababu gani ni vizuri kufuata maelekezo hizo, maelekezo ili usianguke ndani ya shida. Kaka papa asikuni.
2: Mama! Mama mtokeje kwanza mkiona papa si papa huyu?
3: Mtoto anakufa nini tena
2: na mtokeje? Tumekuwa nasema sasa tu papa. Mtoke kwanza. Eh papa. Babangu Yesu.
4: Mtoto wangu
2: papa. Karibu papa, karibu.
4: Tunaonana tena mtoto wangu.
2: Papa, karibu sana. Ninakosa gani anze kurukia wapi?
3: Eh bwanangu badi. Tuingie kwa kunyumba eh.
4: Okay, sawa, merci. Ah, papa si.
5: Ona misi kuli.
4: Papa asante.
5: Eh. Ewana, mbona shafanana moshe? Mbona unaregea sana hivyo?
1: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu 5 wa kwanza kututumia jibu, utapata zawadi ya Dejiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL 10 243 98 18 11 818, na a Vodacom 10 243 83 49 84 626. Nakukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii, siku ya Mungu, kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni.

0: Nyumbani.
1: Kipindi yetu kinaitwa Rudi Nyumbani.
0: Lengo lake ni kukuinforme namna ya kuepuka kuanguka katika mitego ya wagaidi wa ADF, pia sababu gani ni vizuri kuwapokea waliokimbia na kujisalimisha. Kinaletwa kwako na shirika Bridgeway Foundation.
1: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL ni plus 243 981 811 816. La Rodilia, plus 243 981 811 816. Na ya Vodacom ni plus 243 834 984 624. La Rodilia tena, plus 243 834 984 624.
0: Rudi Nyumbani, Rudi Nyumbani.
2: Hivi mama Kave?
3: Oui.
2: Mina waza ulisukulaka ngodi wangu kama depi ile siku ni kwa mshamba.
3: Iko pale.
2: Misi ayonaka. Ui nitokeshe, tokesha na mpanga na jembe. Kumisana mina tokesha moto, hapa sai mienda tu mshamba.
3: Unenda api?
2: Minenda mshamba.
3: Donge unawaza tu kitu na ukamata decision nenda mshamba. Haujua kama mshamba kule kusha kwa hali yenyiko tena ya mbae. Unenda fako nini?
2: Mama Kave, siwezi onekana irresponsable. Na mina jua niko na utajiri ndani ya shamba. Kine riske rie na rie.
3: Apana bwanangu bakia hapa.
2: Mina sema nini mama Kave? Minaenda mshamba.
3: Bwanangu mie usiende mshamba. Donge bia mshamba siko kwavi.
2: Sasa mama Kave, umeniambia hatuna bia kukula. Umeniambia nyumba banataka tufukuza munyumba. Kisha bakistutosha munyumba, tunenda mbalabala, mie tena njoo mutakona sima niko irresponsable. Kisha butushinde hapa mutanikula. Mama Kave, mie nenda mshamba.
3: Mie hapana, sipendi.
2: Okay, mimi nasema mama Kave, kama hutaletea mupanga, ile ni kukosa vile kutii. Unashindwa kunitii mi bwanako. Mina jikamatia mpanga, nimetokesha moto. Na jembe yangu, na ngodio.

0: Mkoba sipendi mas tangu papa sikula kose kweli kabisa. Angalia kwanza ni mirofu hapa kwanza. Njoo hapo. Bien trouvé. Okay. Ça va.
1: Téléphone de votre
0: Tela
1: correspondant
0: de la
1: est
0: pointe de la
1: éteint.
0: ville.
1: Veuillez rappeler ultérieurement. Sorry, the number you have
0: Mbona
1: dialed
0: numero
1: is
0: kaya iko na
1: switched off.
0: kutata?
1: Please try again later.
0: Me niko na shangala. Ça fait presque 2 jours hivi. Haiko nafika kwenye tu na kunyaka ngwa kwetu. Atapata kope na iko nafunga matelefone. Ah, sikuli. Huyu basta wibo. Niko napita tu pale kwake. Spendi master angu siku ule arate kwiko. Siba papa kaskadere, c'est pas facile. Alikuwa kini hapa chini. Unapashukia. Ayombe siku ule narate kwiko. Upika tu sharpand. Ikope naisha kabisa. Napashukia kabisa.
2: Papa san jambo.
0: Jambo kave.
2: Unakuwa zima sana kwa barabara.
0: Ni kweli atuka. Unaona nimekutanisha hapa ni papako tu niko na mwita kwa telefone. Numero yake haiko na pita. Sasa kafe.
2: Ni baba.
0: Sasa ina huko mbalabala na sasa unaonekana mbalabala na mmoja.
2: Na ni ukisha kwa masomo kabisa. Huko matatu na mwisha kwa masomo. Ala.
0: C'est vrai? Bas, tu shukia pasi pale ni moi jeune ami. Ni wana manone papa, kuna si tuko papa kaskadere. Niko na mwita kwa telefone, haiko na kamata telefone, na telefone haiko na pita.
2: Papa asani.
0: Ndiyo.
2: Papa sinyo 3 jours hii haiko kunyumba, nendaka mshamba. 3 jours hii ya toka mshamba.
0: Nanyambia kweli?
2: Na ndio maana kuna mpata kwa telefone. 3 jours kabisa liendaka, mpaka leo haya toka mshamba. Kwa si mfungulia mlango alupango tu.
0: Kuna shida.
3: Karibu. Ndiyo mama.
4: Mtoto wangu kave. Sai.
3: Bana nirudisha mama. Mimi nakia na mgeni.
4: Karibu papa sana.
0: Mama, hauko naniona tena.
4: Mafikiri yako mtoto wangu na sai njoo narudi.
0: Hiyo na vraiment amenielezea. Basi mimi nasikia huruma sana.
4: Kiti iko pale.
0: Ayaya. Basi. Ile nsema nani yuko hapa?
4: Ndiyo basi na siye tusha kusakama na kufa konini. Njoo niko mapanga hapa nikuwa sima nchunge mtoto atoke kumasomo. Mina panga gisi ya kuenda mwangalia kushamba.
0: Sasa unaona, pale kwa tunakunyeka nani ngwako. Kuku wabari kuna sirikile pali. Unasema no, kuku mkine mwa kwenye kupori mwa bali baba batu kule.
4: Papa sani, bia kubeba batu.
0: Ndiyo.
4: Shambe tunakuwa pangilo.
0: Sinjo pale tu. Mungu amutangulie basi. Asiingie mshida. Rafiki yangu Mungu we.
4: Sasa papa sana. Mbona unastula roho yangu sana? Akusa tu niende yako tu niende mtafuta.
0: Sasa unaona tukienda kule na tunariske sana. Unaona kwa sababu kule kwenye basha nje baba watu vile kunakuwa hatari sasa. Ya kufaa tuende ni forme kwanza ba autorite. Bana njoo banje tusaidie kuangalia kama banaweza tafuta ba kutusaidia mabaskari porque tuende angalia kama tunezi muona naye kule kama ubi kuna mna gani. Nimekusema tunaenda si hapa. Tunariskia na si sana.
4: Sawa.
0: Ndio.

0: Depi tulitoka kule kuba kubwa katrejurui
1: Odi.
0: karibu.
1: Ah, mama Aline. Jambo kwanza.
0: Jambo mama Aisha.
1: Habari ya busubuhi.
0: Bo, asubuhi tumelamka kwanza, memwile hali twile twile ritme tu yenye unajua.
1: Mimi nakia kulamusha kama mimi nakia kuuliza kama siti sio bakubwa banasema nini kama hamu yapata raporo hata kidogo hivi.
2: Odi odi hapa.
0: Karibu. Karibu papa.
2: Ndio, ndio, ndio.
0: Banduku kiti siko
2: Jambo
1: pale.
2: mama.
1: Ah, jambo papa.
2: Mama, ushafika hapa?
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Très bien.
1: Ndiyo, habari ya siku.
2: Iko bien. Kave. Comment ça va?
3: Sama papa, sasa ni karibu kwanza. Mama Aisha karibu.
1: Ndiyo, kwa mwano
2: Basi.
1: mafia.
3: Bien. Tumelamuka kwanza mpwe bien.
1: Sawa.
3: Ah, kisi niko kumbali kwani soge karibu na papa sani na mama Aisha kwa sababu nakiangalia situation ya papa tuone kama vitu vinafikia tena wapi.
2: Papa siku alikuwa mtu wangu wa maana sana. Tamaa yapata taka habari mwevi kidogo hapa na nyie kwenye mkutumizi tutuliza sie bote.
0: Habari kwanza hatuyapata habari hata moyo.
1: Ah, mama Aline. Tukwenda nafuata vile maradio sie ba mama. Wanasema hivi ku radio bajeshi yetu balifata ile alerte nye tie tulibapatia. Njo jana na juzi, maki biku napigana kule sana, kule mupori sana.
2: Mama Aisha.
1: Ave?
2: Na mie kwenye niluzia telefone Android, mimi nafataka ma information kupitia telefone yangu Android. Sasa ekute rango rekatika. Njoo na mimi sikupata information.
1: Ndi, hivi njo
2: Sine
1: balisema.
2: bia mupia hivi.
1: Ndi.
2: Tunaanza kwa na kiespoir.
3: Naenda kwanza inje. Niendeleshe makazi ya kumafiga na tabia gizi mnasongea bageni mu. Mwai maya maragi basi bageni kila siku mnarudi hapa na hawakule. Yoni gizi watakula hata kwanza leo.
0: Sawa kave, enda kwa inji.
3: Mama! Mama mtokee nje kwanza mkiona papa si kwamba huyu.
0: Mtoto anakufa nini tena na
3: Mtokee
0: kunisafisha?
3: nje, tumekuwa
2: Nenda
3: nasema
2: unakwanza
3: sasa tu
2: bani.
3: papa. Mtokee
0: Mtoto anakufa
3: kwanza.
0: nini?
3: Papa.
4: Oi kave.
3: Babangu Yesu.
4: Mtoto wangu kave.
3: Karibu papa, karibu.
4: Tunaonana tena mtoto wangu.
3: Papa, karibu
4: Aye.
3: sana. Mimi naweza kanianze kurukia wapi?
0: Eh, bwanangu badi, tuingie kwa kunyumba eh.
4: Okay, sawa, merci. Papa
2: Mbona
4: siku.
2: mimi sikuli?
4: Papa asante.
2: Wana, mbona ushafanana moshe? Mbona unaregea sana hivi wa?
4: Papa sana. Manake ni 3 jours ya mateso nilikuwa ndani.
0: Ulikuwa wapi kwa bwanangu ile siku zote?
4: Mama kikavi, kwa kweli nilikuwa nishakamatiwa na magaidi siku 3 mzima na niko mikono yabo.
2: Rafiki yangu sikubi. Acha
4: Uyasa.
2: kuregea regea hivi wa? Ile unaonyesha kia vraiment uko na force, ushatoka kule hapo unafika kwa bien. Ushikute
4: Manake
2: kia vraiment unafika.
4: hapa ni wasikia estoma iko na kwa sina jifunga, ningepata maya kukunya nipime kufungula tena estoma.
3: Sawa papa wangu nikuletee mai, banducha sawa tu kuletea mai kukunya. Mai hii papa.
4: Sawa, merci.
2: Ilikuwa ya pole sasa siku.
4: Si binanja wa mwe pale.
3: Watu
4: Atuka
3: nafurahi.
4: mwe pale.
2: Papa siku.
4: Ui.
2: Bilikuwa ya kule wa?
4: Papa sana. Mina kwambia, nilikuwa nishona kifo na macho. Nilikamatiwa, manake nye nifikaka tu mshamba, nikezunguruka kwanza kumashina zangu za kakao. Na kweli kakaosha kumala mshamba. Hapana. Nikanja chima, nikechima nani kushina ya kwanza, ya pili. Nilifika kuya 3, nikisikia tu nyuma yangu mtu amenikamata. Kuangalia hivi, tulikamatiwaka watu mingi sana.
2: Sasa ulipona kule namuna gani?
4: Maskari wetu balikuya, balifungula moto. Bwana, basi na njoo mimi nakiafika hapa. Mamake Kaveli nikatazaka kweli ke ni mimi siende mshamba. Sasa mimi naangalia mbele na nyuma, katikati na pembeni, hakuna kitu ke mimi nitagusako. Sinjo nienda mshamba vile.
1: Mama Aline,
0: Oui.
1: hii situation ya kukoselewa kiokiote munyumba inafikiaka batu mingi sana.
0: Jambo.
1: Sasa mwa assembly ndezi kuambia mama. Unaona hii kiwanja yako hii. Unaweza fanya tapa jardin, unatengeneza jardin. Mwa ile jardin yako unapanda mchicha, unapanda vishusha. Ni de a 3 semaines inakomala. Na unaikula unatia mchungu mnakula. Kama papa hana halete, unakula mbusiku na kucha. Ya pili, unafanya taka elevaje mama. Mafika konjo ile kuyakabambi sana. Unakamata kururu, unatia ndani. Unakamata kuku, unatia ndani. Unaona usembe papa hapate, nikamate kururu ni tukule. Unakula mbusiku na kucha. Na ingine mama kakomerse. Sasa mia pagisu unanyona. Simina ujishaka ngongolio hapa hapa kubalabala hapa. Mina ujishaka pale ngongolio. Kila mangaribi pale, asubuhi na mangaribi.
0: Anduka mama Aisha, Mungu akubariki kwa mkonstei.
4: Manake tuko nafapa jarde ya kabambi, elevage. Mi peke maraba, itakuwa nenda katia makobaye. Omwe ibayani iko hapa karibu karibu kwenye kameme salama iko. Itakuwa nakatia. Usalama itarudiaka, tutarudiaka mashamba zetu. Me kwanza natuko nakulia mumugini. Itatusaidia tutakwenda jexpose tena. Juu inafikaka wakati nye baongozi wanatuambia kuko kazi nye kunafanika mumapori. Meju ya njala unaonaka tunatusha jituma tunenda tunatafuta kwenda tafuta chakula. Hii tukisha kwa na hii machakula mumugine, hatutakwenda jexpose. Tutachia serikali fanye kazi yake. Na siku bana tuotorize kusema hapa tusha kuwa, tusha tengeneza nani pori, unapasha ingia. Na njoo tutakuwa naingia. Bo, hapa, munajua nishapona. Antuka kwenye minatoka mbali. Sasa umu ndani sina kiokiote. Ningekuwa na mfugo. Sikumbe minasema basi kambuzi. Tunakatia chini. Metu furai kwanza.
2: Sikule.
4: Uwe papa.
2: Ebu anaye, maisha yako inatosha.
4: Ndiyo.
2: Inye tu unakuona hapa njoo vrema raha. Nataka nimaliza kabisa. Ebu anaye. Tutena kukashanje tukale vile ndakuita pale kale kaka. Eh kaboro tukaita nafaka kaka.
4: Lakini kule nilisikia operasi ya shanti.
2: Ewa naye kwa ushafabia kukuya.
5: Mpendwa msikilizaji, siku nyingi waongozi mbalimbali wa nchi wanatuonyesha mwelekezo nzuri ili tusianguke ndani ya mitego ya wagaidi wa ISCAP ADF. Kisha kufuata mchezo huu tuambie, sababu gani ni vizuri kusikia maelekezo fulani fulani ambayo wanatuambia tufuate ndani ya vita zidi ya wagaidi wa ISCAP ADF. Kumbuka kuna matabishi. Wale watu tano wa kwanza kutopatia jibu watapata matabishi.
6: Ukiwa na maoni, pendekezo ama unataka changia kwa mada, tuma ujumbe hata na audio ku WhatsApp kwa numero hizi. RTL nu plus 243 981 811 816. La Rodilia plus 243 981 811 816. Naya Vodacom ni plus 243 834 984 624. La Rodilia Tena plus 243 834 984 624.
7: Rodi. Nyumbani, rudi, nyumbani.
8: Radio Moto Butembo Beni.
9: L'église au milieu du village.

0: mema kuhusu roho za marehemu, kama zinakufaka au kama hazikufaki, kama zinaishi milele au kama haziishi milele. Mbele ya yote tumshukuru Mungu kwani yeye ametufikisha mahali hapa. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ee Bwana Mungu, tunasema asante sana kwani wewe uliumba mwanadamu, ulimuumba kwa mfano wako. Ni wewe unaompatia uzima, uliompatia roho. Tunakuomba wewe unayesema tukutumikie ili tukuone milele, tujalie neema kutambua roho inayokuwa ndani mwetu, inayotumika ndani mwetu na ambayo unangoja kwa umilele. Na unasema katika Mateo kipindi cha 16 mstari wa 26 kwamba tusipoteze roho zetu sababu ya mambo ya dunia. Tunakuomba utazame roho ya kila msikilizaji, ikiwa dhambi imempeleka mahali pabaya, apate kuogopa jina lako na apate kutumikia ili apate kuokoa roho yake. Ukuwe na kila msikilizaji na umukinge kwa hatari za mwili, mukinge kwa hatari za moyo, na upate kumukinga kwa hatari za roho. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele, amen. Ni furaha kubwa sana. Tutasema leo kuhusu roho za marehemu. Zinaendaka wapi? Mtu anapokufa, roho inaendaka wapi? L'âme est-elle mortelle ou immortelle? Est-ce que roho inakufaka au haikufake? Roho inaishi umilele au haishi umilele? L'immortalité de l'âme. Tunasoma katika maandiko matakatifu. Tunaposoma Mhubiri kipindi cha 12 mstari wa 7, unasema mtu anapokufa mwili inarudi udongoni na roho inarudi kwa Bwana. Tunasoma hivi. Kwa sheria ya 7 inasema uvumbi utarudi udongoni kama ulivyokuwa mbele, nayo roho itamrudilia Mungu aliyeitoa. Nikatia kitabu cha Mhubiri kipindi kile cha 12 mstari wa 7. Kuna ulizo hapa. Je, roho inateketea mtu anapokufa? Est-ce que l'âme est anéantie quand la personne meurt? Kuna wale ambao wanawaza kama mtu anapokufa roho yake inateketea. Wanawaza kama mtu anaishi sawa wengine vitu, gisi ngombe inapokufa haina roho, mbuzi haina roho, haikuwake na roho. Kama ni nzi unapoiua, kidudu unapokiua hakina roho. Na wanawaza kama mwanadamu pia anapokufa hakuna ile ambayo itaishi nyuma kifo chake. Na hata ndio maana wengi wanafaa dhambi wakisema tukule juu kisha maisha hakuna ingine kitu. Wanawaza kama waamini wataingia katika uzima wa milele, nazo roho za wasioamini zitateketea wanapokufa. Wengi wanasema wanaposoma kitabu cha Mhubiri kipindi cha 9 mstari wa 5 kinasema wafu hawajui kitu. Eske kweli kweli wafu hawajui kitu? Unaomba usoma hii text yafaa kujua ndani ya context gani. Mungu anaposema wafu hawajui kitu ni juu kuna wale ambao walikuwa wanafaa necromancy, ni kusema kuenda uliza marehemu kwenye makaburi, kuwauliza mambo fulani fulani gizi wafumu wanafaka kwa hapa duniani. Lakini wafu wanakuwaka na conscience wanapokufa, hayo kusema ke hawatajua tena ile ambayo iko hapa duniani, wanakuwa na conscience ya ile ambayo iko hapa duniani. Tunaposoma katika Agano Jipya, Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka kipindi kile cha 16 mstari wa 17, mfano wa tajiri na Lazaro. Tajiri na Lazaro walipokufa, tajiri akaenda ndani ya moto na Lazaro akapumzika. Tajiri akasema, basi na kuomba baba umtume Lazaro nyumbani kwa baba yangu, kwani ninao ndugu watano, awaonye wasifike nao huku mahali pa mateso makali. Ndilo neno la Bwana. Tunasoma katika Luka 16 mstari wa 12 na 7. Ule tajiri katika ile mateso alikumbuka kwamba duniani aliacha watu ndugu zake watano. Alikumbuka ni kusema
1: roho yake haikuteketea alipokufa. Alikuwa anaishi hapa duniani akizarau, hakuwa anaenda saa zingine kanisani. Alikuwa anawaza kama ile raha anayokuwa hapa duniani itakuwa pia anapotoka hapa duniani, au aliwaza kama roho yake itateketea, anakula na shiba na kwa mwisho hakuta kwingine maisha. Alikumbuka kwamba kuna wale ambao angalia hapa duniani roho zao zingali ndani ya mwili, hazitoka ndani ya mwili, na akiwaambia uende waambia ili wasifike huku waokoe roho zao. Tujue kwamba roho inapoishi ndani ya mwili, unapokufa, gisi Mungu amesema hapa juu, Mhubiri kipindi cha 12 mstari wa 7, mwili inatiwa ndani ya udongo na roho inaenda inatoka na kuishi katika umilele. Hapa duniani tunaona watu wengi ambao wanakufa nazo roho zinakuwa nahangaika. Mtajiuliza jua nini kuna kuwa wafumu? Jua nini kuna kuwa wale ambao wanaenda kwenye makaburi, walozi wanaenda kwenye makaburi? Ni kwenda semesha zile roho ambazo zinakuwa kule, si tu zile roho ambazo zinahangaika. Juu unapoishi hapa duniani ikiwa haipokelewi na Mungu unapokufa, sisi tunasoma katika Mhubiri, roho yako itahangaika. Haitapokelewa na Mungu. Simu anasema uvumbi utarudia udongoni kama ulivyokuwa mbele, nayo roho itamrudilia Mungu aliyeitoa. Kuna roho za wale ambao wanahangaika. Wenye tulikuwa nao baze, wataona ule msichana mwenye mamake alikufa, lakini alikuwa anarudia na kumtesa. Walikuwa namuona anaingia ndani ya nyumba, nyuma kifo chake, anafungua mlango, hata anaomba chakula, anaomba msaada, akisema anateswa kwenye alienda. Roho yake inateseka kwenye alienda. Alikuwa anakuja na analia, hata anapiga chakula. Wanapofika wanaona chakula kishapigiwa. Hata yule mama, juu mtoto alipokufa, ule msichana mamake alipokufa, mama mwingine alikuwa mchukua kuikala naye. Sasa ule mama alikuwa anamtesa ule mtoto. Ule mwenye alikufa, ile roho mwenye alikufa ilikuwa natoka kwenye iko ndani ya mahangaiko, jua ikupata njia kuenda, ilikuwa inakuja inampika fimbo na yule mama, hata aliende pako alienda panga hospital, juu ile roho ya yule ambaye alikufa ilimpiga, jua anatesa mtoto wake. Tusikilize ile temwanyash, wala ambao tulikuwa nao watamtazama yule msichana.

0: tulikuwa naye alishuhudia na leo yuko hapa Butembo. Tusikilize namna gani mama yake ambaye alikuwa ndani ya kanisa la Kiprotestanti, tunajua gizi wale hawaombea kimarehemu, na ndio maana ule msichana leo amekuwa mkatoliki, na alipoombewa leo roho ya mama yake imepumzika na amani. Shukuna wale ambao wanasema jeu ni kuombea marehemu, mtu anapokufa anapumzika, analala, wafu hawajui kitu. Ili nafaa kujua texte na kontekste. Tusikilize ule dada na kila moja apate kutire conclusion kwamba nyuma maisha kuna maisha.
1: Mama alikufa kudimi nduze, na nikuwaka na mwona kwa natukia papa wa pala. Mara kwanza natukia hapa papa kama mda se mchunge mtoto wangu bie. Na mara pili akakuya asema se mulangu ikashifungula akakuya kiti ya blashe niko pale inji. Nikampatia wakaikala. Sana mzaa sana asikia, kama asikia njala, nigenda mletea chakula mafika. Ngegea kutashaenda. Njoo nikalia pale nikambia mamangu amekuwa hapa ameenda wapi? Asema mamako ashakufa ule, kwa mamako ni kizimu wa mamako.
2: Wakati alikuwa anakutokea, anakutokea na unalala au anakutokea vina hivi?
1: Alikuwa anatokea mchana, anakuya tukunyumie. Tunaongea naye.
2: Bila kuya unanjaka una nini?
1: Unanjaka una upepeo.
2: Sasa wakati nakuyaka nakuyaka namna gani?
1: Pepeo unapitaka sana mingi. Pepeo unapitaka njoo na mango zinazisumbata kumwe. Sasa upepeo unakuwa anakuwa. Bitanda yake niko nalia. Hata sema bia nasema. Na nakuyaka anasukula, anapiga vyakula, anenda na kumai. Sasa tutakuwa tuafika pale mpasele, anasema aseni shabapigia vya kule nyororo msiko na tisa tisa mtoto wangu anaenda. Mama pale nananipigaka sana, njo sana nanipigaka, siku mama mali nipigaka sana, na ya kakuya kamamba se unajua kisiku zali kungufu. Joga mkamata kamupiga, sana nipigaka kote kwenye rupana, mpiga kukavimba, kenda panga na...
2: Ana, wakati anasema kana toka wapi?
1: Anyambia kwenye anatoka, anasema kana setu, hana kwenye anaishi.
2: Macho yake inakuwa kana namna gani?
1: Huko kwenye macho yake kushaka kwa nwari, huko yule kumacho kushaka kwa nwari. Machafu huko kurushi.
2: Unamwogopaka?
1: Naamwogopaka mema siku zingine na singali na mwogo.
2: Ulimuona mara mwisho wakati gani?
1: Sasa tuliendaga Buhira, tukishavuka barieri, njo nikamwona barieri ya Buhira kule. Kuko barieri njo akanipepea hivi akacheka, na njo mara mwisho wangu nilimuona. Huko sana anakuwe ananiangalia na hata sima na mie. Huko sana anakuwe anangalia chini bia ananiangalia mara moe. Asima na mie anaenda. Masha nigusa kwa paku mabegu.
2: Wakati alikuwa napika chakula, asi mlikuwa kanakule ile chakula?
1: Abana na hatuhulaki na tunemangaku. Na mapigia katu mafuta, anapitia mumai, anabia chapalu bia anachakisha pakula, anapitia mkabati, anaenda.
2: Na wakati mnakuwe?
1: Tunakuwe anakia tambia sime. Nisha papigia vya kule nyumu, tese tese mtoto wangu, anachakisha suri ya ubiana, anaenda.
2: Haya tumbukeka mamawa pale, kumutumbukea hivi na hivi na muko nae?
1: Mama mtumbukeka ni kuepeke, misali mpigia kanjusani kwa kao.
2: Uliwaona na hiko na mpatia makofi?
1: Nilikuwa anaona.
2: Unaweza eleza kama vilikuwa kana namna gani na kama alikuwa kana namna gani?
1: Alikuwa kama mama alikuwa ananipiga na shanibana pakushini, njua akatokea. Mlango alipangu, akatokea kafungula mlango alipangu, akakia kakia kamata mama pakumkono, njua kanja kumupiga, kumpiga, kumugunja. Mama kalalamika sana, akanani, akamusuli, akaenda. Hata kamambase, ikuwe mara ya mwisho na kwanza kupigile mtoto, akaenda.
2: Uwe kanisa gani?
1: Mini, ilikuwa protesta, njua nishamea mkatoliki.
2: Ulihama wakati gani?
1: Nihamaka sana, nambia kapastere nisea kwa na hama. Ombia mamangu, asia haba ombiage mtu mwenye shakufu. Nika wasema nse, asia wakatoliki nchwa wana ombiaga mtu mwenye shakufu. Anika mambia nse marama, dahame yangu chikatoliki. Nijulia chaka nika hama.
2: Na alikuwa kwa kanisa gani?
1: Mama alikuwa kwa protesta. Alikuwa hata mwimbaji, sebeka.
2: Unaambia nini wenye vana? Wenye haba ombiake barahemu, unaambia nini?
1: Na mambia nse wakona ombiaga marahemu. Kuombia marahemu ni kumsaidia.
2: Usema haya kuambia kama natoka wapi?
1: Abana, haka nyambi. Anyambia kasetu anahana kwenye anaishi. Kuhu wakati kwanza sana anonaka kisibiko na nitesa njona anakiaga niko na alia sana.
2: Na kuna wakati nakuya niko na cheka?
1: Ine tusa tulindaka Buhira njosa alikiaga niko na cheka. Niko na cheka. Alikuwa ananipepea niko na cheka.
0: Ule ni msichana wa karibu 15 ambaye amebaki yatima. Mama mzazi alimzaa katika hali ya umalaya, na japo alikuwa anaenda kanisani lakini alikuwa anaishi katika hali ya washirati. Na mtoto mama mzazi akamuonesha baba mzazi, mtoto anahangaika. Tunaomba wale ambao wanatesa mayatima wapate kuongoka moyoni. Ile ambayo alikamata mtoto alikuwa anamtesa, na umeona ile ambayo roho ya mama yake mzazi ilikuwa inafaa, roho yake inahangaika haina makao, na ni roho za watu wengi ambao zinahangaika. Mtu anakufa anakuwa narudia na analia, marehemu wengi wanalia, roho zao zinahangaika. Kuna wale ambao hawajali na misa, anapofariki roho yake inahangaika. Na hata ndio maana mnaona mkiona kwenye cemetery kama kuna kaburi yenye natiwa machine, ni zile roho ambazo mtu anamuzika mnamuzika, lakini anakuwa narudia, na hata anaezi uwa wenye walibaki hapa duniani. Unapoona kwenye kaburi kuna kuwa machine, ni kusema pale kulifanywa sala, padri aliyepewa uwezo wa kufunga na kufungua ulipo na Yesu Kristu, anafungia ile roho pale akisema kwenye ulienda ulikataliwa. Nasi hapa duniani tunakukataa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na tunafungia pale, haizi enda na kuja kusumbua tena wale ambao wanaishi hapa duniani. Usipoteze roho yako sababu ya mambo ya dunia. Yote tulikuwa nao visiki na kule Lukanga, walaone ile temwanyaja ule mama, kakake mdogo alikufa. Alipokufa alikuwa anaendai kumisa, na atoleke sadaka, ilikuwa mlevi, hata kanisani ilikuwa alikuwa anauliza kama pombe iko wapi. Alipokufa walimuzika, no, hata mbele wa muziki alikuwa narudia na kuangamiza na kugandamiza watoto wake, na ndio maana walimfungia. Alipofungiwa roho yake ilikaa, na mpaka leo inafungiwa pale. Tusikize ule dadake mkubwa akishuhudia. Wale ambao tulikuwa nao kwa evangelization wanajua mingi namna gani inafuatwa kwa roho zetu. Tusikilize dadake namna gani mambo ilipitika, na wenyewe wako pale Lukanga, unajua ile bar kwenye ilikuwa nakunyia. Tusikilize.
3: Niba tambo ndio kwa toma inya kara na isenga dio kwa toma mkaru ni msuru na ria mahala akira cha kwa mabia be hola ati mtio cha malucha subula suba da basi atinya kabe iko masomo ne kinya to biatra yobo mba yobo da tuba kama mna bonyo bara mna ti elukanga ane singa dia gato ile franga lolo sadaka lo moki ba mahalia atinga ndia ile franga lo age na bi lo mono na ria mwa tuna bal na ndo bana mndia basi mwa mtia bando bara cha cherero basabe chisamusa jere cha bia na ria ma bra na ina wa gambu no ichiri mucho yuri hombar kwe cha na subula zamacherere o machi som na rimuka rwa magu atino munga binya na gaser na mwamuka kweti maria mario kayo musuma maina we iyo maria atina kana na simuka tuko chetara na kikisho mungu ini agare sombo asana eche handa muchalo lokonduhi atina rwa mazamu dal benet yolunen atamanya tasoma lakini kwa yego ika dari wa lua langi radio shere wa rekola dari wa yuzuru ngoku kasungo mrafiki wa una peta chete chete ulu tekirwa musungo na mpenda na ria biria bitesa na ne ba magu amba amuyenda padiri olivie chisari nyalo kwa na ria mayamu go heri kuri mwa bandu ba magia galu
0: mwingine ni mama ambaye alisumbuliwa na mume wake aliyefariki muda wa miaka 12. Alikuwa amegombana na roho ya ule mume wake, alikuwa anakuja wanagombana, hata anaingia wanamuona watoto wanakimbia, wanaona namna gani vita ni kubwa. Muda wa miaka 12 ule mwanaume alifariki akiwa na wanawake 3. Alipofariki wale wanawake 3 na washafariki. Alipofika alikuwa amegonjeka sana akafariki. Na sasa alikuwa narudia, Mungu alimkataa na roho yake ilihangaika. Hata mama alikuwa anaenda shambani anamuona, analima shamba anamuona, anavunja kuni naye anavunja kuni. Wanapigana na hata watoto wanakimbia. Tusikilize ule mama ambaye alikuja alishuhudia kushukuru Mungu kwani tulipomwombea misa takatifu na kuombea roho ya yule mume wake, leo ashapumzika. Tulikuwa tunaona naye kwa mwezi wa 4, hatufunga kaburi lake, hapana. Juu kufunga ni kuonesha kama roho inaendelea kusumbua ndipo wanafunga, lakini wanapoombewa anapokaa na amani anapumzika na hata sumbua tena. Wajane au wale ambao wanasumbuliwa na roho za wale marehemu, kiwa mtu amekufa anakuwa narudia, unaweza tuma message, utapata msaada wa sala, Mungu apate pumzisha na amani ile roho ya yule ambaye alikuacha. Tumsikilize yule mama ambaye kisha miaka 12 ya vita na roho ya mume wake leo amepumzika na amani. Tufuate.
1: Yeye anatokea na mapigano tikitike. Na tunapigana, tunapigana. Amemaliza miaka 12. Tusenye alikufaka na kwa naanza kutesa kwa na kuye. Tutapigana na kuye, tapigana ikizo na kufaboka. Na rana asemaka ndepeno vena waka tu vile. Juu ndepeno venyeba na kufaka. Kwa nyamanyama na kufaka kwa na wanaume. Hivi nzo vena kuwaka. Tini leona mami na wanaanza gonjwa. Njoo nisema ntakosa ni mbaya njoo nilisema. Njoo sasa lisa jide sazidi. Sasa njoo iko na kusumbua sana. Kufika mnyumba. Unaona mnyumba nafungulewa moto haiko. Unafika kushamba unavunja na mtu anavunja haone moto. Utalala ukitanda mtu atapiga kitanda tuku kuto kusumbua kusumbua sana. Anakuya tu ana. Mlango nasikia kati nafungulewa. Hisa fungulewa, menenda, ntinenda galea kama ni moto, kwenda fika na kuna moto. Mafungula, ayele, saa ntima mafungula, atimena kuya. Nonge, walikuwa na bana wake watrua, na ye naiko mbele. Mero, anakia na wanabeba verere, wanabake wale. Na ye, nanabeba verere, trua. Nero, wale wanatia verere pale. Naye anakisimama kumlango wa mafiki. Juu mlango nakatiwa hivi. Kayolo tunafungaka kachini na kayolo na kanafungeo. Nero anakisimama hivi kumlango atinamia vera rango nzo hivi. Nzo vile. Ati lakini muku nakuwa na ugopa hapa juu. Mina kwa kanakuya, mina rudia, mina kuyaga, mina rudia. Iba nisapanga. Sita rudiaka tena. Ni unasikia mungu nasema mte hapa batu viku na vasombo. Niliwaka narudia. Mwa nisapanga. Nisapange. Hata sita rudiaka tena. Mbua na siku ingine nzo alisema katiba. Mpatia mafungula. Na kumuna kitati. Mwa nakuwa na pika kitati. Nasema mpatiaka. Tuku kiawa na mafungula. Isa kusekana mkifuli. Haiko. Nantu unatafute. Tunaikosa. Hakia ananipika chini. Ana nikamata pai, ana nikamata tifi kumabega, ana pika magoti pa kuku hapa. Nilifika na sanji nisimame, nashindwa. Na sasa ni madili ya zini, niti nisimame, inashindwa. Nisimame, inashindwa. Tana majana, hele, tana sikia, tana hiko na nani. Tana sikia, sanji nilirudia wikitanda, na kilendera chanafata chanazimi, tana chanawaka. Chanazimika, tana chanawaka. Sanji vilikuwa hivi. Tena mina tetemeka, mina tetemeka, mina tetemeka sana, naruwe napika, nataka, mina taka buliraya. So nikakamata sabuli, nikalomba, sana nililomba, na kwa kama napola kiduko, tena, sanyi nitimaliza, tena inahancha, mina sikia kaboka wa mingi, sanyi utakuwa satisa, nchoke na njaka. Kila siku kwenye visa tomboka tu ni kila siku, kila siku, kila siku.
0: Kila moja amesikia ile ushuhuda. Ni yule mama anateswa na mume wake ambaye alifariki. Alimtesa muda wa miaka 12. Alikuwa na magonjwa tulimkuta ndani ya kilio. Tulipomwombea na kuomba huruma kwa yule mume wake, leo amepata usalama. Watu wa namna ile wanatajwa wa revenant kwa lugha ya Kifaransa. Ni kusema anapokufa ana revenir na kuwatesa watu. Hata anaonekana waziwazi mbele ya watu ni wa revenant kwa kinanda wanawataja. Echechesa. Ndani ya migi fulani fulani kuna wala ambao wanakufa. Muna muzika leo, mangariba na kuwa na urue naeko na lia, naeko na lameka na kusema anatisa kwenye lienda. Kuna pia wala ambao wanatajwa wa asetre kwa Kifaransa, kwa Kiswahili wanatajwa mababu, kwa kinande avale mberi au abakoko. Ni wala ambao wanakufa hawajoneshe kwa macho ya watu, lakini wanajoneshe kwa njia ya magonjwa. Unezi letea watoto magonjwa. Na kisha masiku fulani wanasema tunateseka kwenye tuko mtujenge juu roho zetu zinahangaika. Ni wale ambao walikuwa wafumu na wanataka sasa watoto wao nao wakuwa wafumu. Wanaponunua vyombo vya asili wanashimikwa kuwa wafumu. Unapoona wafumu fasi fulani walisumbuliwa kwanza na wale mababu, gisi walikuwa pagani wanatumikia wale mababu, na wale wanapokufa nao wanageuka mababu na watatesa watoto wao. Ndani ya kitabu cha hekima kipindi cha tatu, mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi. Roho za watu wanyofu zimo mikononi mwa Mungu, wala masumbuko hayatawashika. machoni pa watu wapumbavu walionekana kwamba wamekufa na kufariki kwao kulizaniwa kuwa msiba. Roho za watu wanyofu zimo mikononi mwa Mungu. Ni kusema zile ambazo si wa watu wanyofu haziko mikononi mwa Mungu. Ni wale ambao wanahangaika na kuteseka. Tulishirika siku ya watakatifu wote, ni wale ambao walikuwa wanyofu, roho zao zinakuwa mikononi mwa Mungu. Tunapoomba msaada kwao, Mungu anatusikiliza. Mtu anapokufa kama iko mnyofu, Kristo tunasoma katika kitabu cha Hekima 3 mstari wa kwanza, anaenda mikononi mwa Mungu. Na hata tunasoma ile katika Agano Jipya, tunaposoma barua pili ya Paulo mtume kwa Korinto kipindi cha 5 mstari wa 8, Paulo mtume huyu alikuwa mnyofu, alikuwa naomba Mungu apate kutoka hapa dunia na kwenda kukaa karibu naye. Anasema hivi: basi tuna moyo mkuu, nasi tungependa zaidi kuhama kutoka mwili huu na kwenda kukaa pamoja na Bwana. Alikuwa najua ni mnyofu, anapokufa mara moja immediately anaenda kaa pamoja na Bwana. Na nasema hivi katika barua kwa Filipi kipindi cha kwanza mstari wa 3, Paulo mtume mwenyewe anasema, ninasongwa katikati ya mambo haya mawili, ninatamani kuaga dunia niwe pamoja na Kristo, kwani ni vema zaidi sana. Anataka aage dunia. Gisi mnafuata kipindi hiki nikiuliza, nani anataka aage dunia? Kama kwa mtakatifu, kama kwa nani hali ya utakatifu kama vile Paulo mtume, directement atakuwa mgeni wa Yesu Kristo. Nawe kukufa leo, ukiaga dunia leo, utaendekana na nani? Utaendekana na shetani au utaendekana na Yesu Kristo? Unapokufa pale pale unapata kukaa karibu na Mungu. Kama uko mnyofu, kitu tumesikia ndani ya Agano la Kale na ndani ya Agano Jipya. Sasa wala mwana kufa na uzee fulani fulani, wanapokufa tunaweza waombea kusudi Mungu apate kuwahurumia. Niliwapatia teme hii kwa sababu mwezi huu ni mwezi kwa namna pekee wa kuombea marehemu. Mwezi wa 11 ndani ya kanisa ni mwezi wa kuombea marehemu. Tutaendelea ile kipindi na ile kipindi kuhusu sinode masiku zinazokuja. Nilitaka niangazie kila msikilizaji kwa mwezi huu wote, mwenye hayaombea mababu wake yafaa apate kuombea. Kuna wale ambao wanahangaika, ambao wanateseka, ambao wanalia sababu walikufa bila unyofu mbele ya Mungu. Kuombea marehemu tunakiona ndani ya maandiko matakatifu tangu Makabeo wa pili, kitabu ambacho kiliandikwa kwa mwaka wa 167 mbele Yesu Kristo afike hapa duniani. Tunaona wale ambao waliombewa wa kwanza, wa Makabeo wa pili kipindi cha 12 toka mstari wa 38 mpaka 45, tunaona pale watu ambao walikufa kwenye vita ya wa Makabeo, walipokufa walipoangalia ndani ya mifuko yao, walipoenda wazika wakaona kwamba kuna mairizi ndani ya mifuko yao, na waliosema wale watu wataenda motoni. Waliomba makohani wakusanye franga drakma 2000 wakaileta kwa kohani mkuu wa Yerusalemu, akawaombea misa na roho zao zikapata utulivu, kila mmoja apate kusoma kile kitabu kitamsaidia na hizi shairi kuonesha kwamba unapokufa kama huko mnyofu, roho yako inaziangaika, unakuwa cheche saa, unakuwa mkoko, unakuwa naangaika. Wanawataja wa esprit errant, esprit ambayo naangaika, lakini haya kuwa esprit damné ni kusema kuteseka kwa milele. Unapoombewa unaweza pata utulivu. Esprit damné ni wale ambao kwa siku ya hukumu watatupwa kwa milele, na wale ambao walienda kuzimuni wanapokataa Mungu wanawafunga mara moja kwa miaka milele. Wanaohangaika na kusema washenge vya ganda na kununua vitu vya asili ni wale ni wa esprit errant. Roho zao zinahangaika, zinaomba intercession ni kwa njia ya misa takatifu, ni sadaka ambayo tunawatolea kusudi Mungu apate kuhurumia roho zao. Mungu apate kutujalia neema tupate kuishi hapa duniani katika unyofu, na tuombe marehemu wetu ili wapate pumziko na amani karibu na Mungu. Na mtu anapokufa kuna namna ya kualia wale ambao walifariki. Usiwalie sawa wapagani, lakini ulie kama mtu wa Mungu. Na namna ile ya kulia wafu tunasoma katika Bini Sira 38 mstari wa 16 mpaka 23. Ni sheria nyingi ambazo tumeziona, kimwambia Mungu atujalie neema, ahurumie marehemu wa jamaa wale waliokufa katika zambi, nasi tuache zambi na hatari zote za zambi, tupate kwa wanyofu ili tutakapokufa roho zetu zipate kukaa karibu na Mungu. Kitu tunasoma katika Hekima kipindi cha tatu ule mstari wa kwanza. Ni mwisho wa kipindi chetu. Tumejua sauti ni ya padri wenu Kibonde Oswald. Bwana awe nanyi, awabariki Mwenyezi na kuwajaza neema, yeye aliye Baba, aliye Mwana, aliye Roho Mtakatifu. Tuishi na usalama na amani ya Kristo.

0: uje Roho Mtakatifu, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Tuombe. Ee Mungu Baba wetu, tuza mitume wako siku ya Pentekoste kwa nguvu ya roho yako, utujaze vile vile na roho yako, uangazie akili yetu, uimarishe imani yetu, uthabitishe hodari moyoni mwetu, tufurahie pamoja na mitume, tukiweza kuwaletea wenzetu mapendo ya Kristo. Amen. Bwana, fungulie midomo yangu,
1: kinywa changu kitasema sifa yako.
0: Nitie msaada, e Mungu. E Bwana, ukimbilie ukanisaidie. Furahi maru umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu,
0: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa
1: na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Furahi maru umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Furahi maru umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu,
0: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu.
1: Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama
0: ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele.
1: Amen.
0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tunasema asante msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Tunasema asante kwa fundi wetu wa mitambo ambaye iko kwenye vyuma kusudi sauti ile ambayo unafuata kila siku ya Mungu ya Radio ya Maria iweze ikakufikia mahali ambapo unapatikana msikilizaji mpendwa. Mimi nikiwa Robert Bellarmé, mwandishi wa Senatus Mamashauri Njema Butembo katika parokia ya Mukuna Sekter Ngote, ndiko minatokea vile presidium ugawanya neema zote ya pale Mutiri. Kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue ambaye anacha sauti ile ambayo unafuata inakufikia kule ambako unapatikana. Msikilizaji mpendwa, utatambua kwamba tuna vile mgeni ambaye ametufikia siku ya Mungu ya leo, ambaye una zoezi ya kumfuata, lakini kulikuwa juma fulani alikuwa afie kwenye studio kupitishia mafundisho, lakini kwa siku ya leo tena amejitahidi kusudi apate hiyo wakati ya kuja kutufundisha sote pamoja tuweze kulishwa na mafundisho ya Radio ya Maria. Atataja jina lake na kazi yake ya kitume ye mwenyewe. Karibu ndugu.
2: Asante ndugu Bellarmé. Kwa majina ni wenu Frère Safari Michel, nayo mjua, na kama kazi ya kitume unajua mimi ni mtawa, na kama sikilikane kwa siku nyingi namtumikia Mungu huko Beni katika parokia ya Mtakatifu Gustavo Beni Paida.
0: Karibu ndugu kwa siku ya leo tunasema asante, na nawaita vijana ambao wanaweza kusema wanamfuata ndugu yetu katika utawa. Hii kweli ni mtawa wa mafrera wa Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni, ambamo tunaona mkubwa wa shirika Frère Angelus apewe salamu zetu kabisa, yule ambaye anachunga ndugu zetu pale Prokir yanashimamia. Tunasema salamu kwa wote. Msikilizaji mpendwa, kwa siku ya leo, siku ya Mungu ya leo, kadiri umesikia Frère amefika, tuna somo ambayo tunapenda tukupitishie siku ya leo walejo na Wakristo wote wanao tufuata. Tajua kwamba kanisa, tajua kwamba inji, ama sijui kundi fulani, kama haina kanuni za kuenda yako itaanguka bure, au haitaendelea, au haitakuwa na mshimamo. Kama inji tunasikia kuna constitution, kama ni eklesia tuna Biblia, tunakuta muko amri kumi za yenye tunatembelea yako, vile vile na katika chama chetu cha Lesho kuna vile mapashwa ambazo zinafunga walejonere kuwa mmoja, zinaongoza walejonere kuwa mmoja. Tunatembea sote pamoja kujua nini juu ya kanuni ama mapashwa ambazo zinapatikana katika Lesho Maria. Kadiri tunatembea juu ya amri kumi za Mungu, kadiri tunatembea juu ya constitution ya inji, maarticle zinazopatikana mule, inacha inji inafanya nini, inatembea. Alafu kwa siku ya leo tuongelea juu ya nini? Tuongelea juu ya mapashwa ya mulejo, mpashwa ya mwanamemba katika lejo ya Maria. Ni ile somo ambayo ndugu wetu Safari Michele kutoka Beni alipendelea tupitishe sote pamoja, Mkristo na mulejo mwenjangu, tuweze kufuata mafundisho hayo. Sijui frere, kuile mapashwa kama ni mapashwa makumi mbili, sijui zote tasoma zote moja kwa limoja ama kuna moja ambayo ulisema tutagusia.
2: Asante ndugu. Mapashwa za mlejonero wa Maria, kadiri unatoka kusema kiango makumi mbili hivi, kuna zinagawanyika kwa sehemu mbili. Na sehemu ya kwanza ni hiyo ambayo inamwelekea Mama Bikira Maria, jemadari wa Lesho ya Maria, kama mlejonere wa Maria anapashwa nini kwa Mama Bikira Maria. Na yengine 15 inaelekea walejonere kati yao wataishi namna gani, wataishi namna gani na jirani zao. Na kwa siku ya leo hatutaelezea juu ya mapashwa makumi mbili hayo yote, ila tutaelezea kwa mapashwa ambayo inaelekea mlejonere na jirani. Na hiyo mapashwa inakuwa 15, ila tutaelezea, tutazungumzia leo juu ya pashwa moja ndani ya 15, na ni pashwa ya 9. Inasema nini? Inasema kutafuta wanachama wapya. Kutafuta wanachama wapya, hiyo ni mapashwa ya mlejonere wa Maria. Mlejonere wa Maria anapashwa kuwatafuta wanachama wapya. Hiyo ndiyo pashwa ambalo tutazungumzia kwa siku ya leo.
0: Asante frera. Kadiri tumesikia, tuna mapashwa makumi mbili na tunagusia kwa siku ya leo mapashwa makumi tano ambayo inaelekea mlejonere na jirani.
2: Hiyo ndiyo pashwa ambalo tutazungumzia kwa siku ya leo.
0: Asante frera. Kadiri

0: mbalimbali kumepitikana kutakuwa mtihani ya watoto watakaoenda kwa seminari pale Msienene. Hiyo ni mapasho vile kwa kanisa kuwatafuta watakaokuwa mapadri katika kanisa, nasema kutakuwa exame ku primaire kusudi watoto waende wafanye nini exame pale ku petit seminaire waingie kwa masomo. Na sisi tunapasha tafuta, tunapasha kutafuta wanachama wapi wenye wataingia munini, wataingia mulejo ya Maria. Sasa kwa nini tunawatafuta wale wanachama wapya, na kwa nini na tutawatafuta wale wapya wa namna gani, tutagonga wapi? Sio wote ambao tutafikia, nadhani kutakuwa tu mipaka mnapita hapa, kwa sababu Yesu Kristo vile wakati alipotuma wafuasi alimpasema muende mfike kwenye nyumba fulani na nyumba fulani, lakini hiyo nyumba msingie, alikuwa akiwaambia hiyo mipaka. Ndio maana kutakuwa vile ya kuendea yako, watu mnawatafuta wanachama wa wapya wenye watatembea hivi. Kwanza kumbe wako wa Kristo, hatuwezi endea Muislamu ule yuko Mkristo. Hapana, mimi nitamwambia tu mbele wakati, hatuwezi kuendea Muislamu juu haiko mnani Mkristo, lakini utaendea wa Kristo wenzetu wale ambao wamekwisha kudhibitishwa, wamekwisha kuwa wa Kristo, utaendea kusudi waingie katika nini, katika chama chetu cha Legia Maria. Sasa Frera, utueleze zaidi ya kuwatafuta wanachama wapi kadiri hiyo nukta ya 9 inatuambia. Ndugu,
1: asante ndugu. Katika namna ya kuwatafuta wanachama wapya, tutatambua ya kwamba kwa gizi ndugu amesema, kuwa mlejonere wa Maria ni uwito, na uwito unapaswa kusisimua na unafatana na hali ambayo mtu kuishi, na katika hiyo hatua ndipo tunapaswa kutambua kama katika Legio ya Maria kunapatikana watu wa namna gani. Katika Legio ya Maria tumesikia ya kwanza mtu awe Mkristo, na haizuru umri, kuanza umri ya watoto wachanga mpaka wazee, vijana wote wanapatikana katika Legio ya Maria. Na tunapaswa kujua namna gani wale watu tunapaswa kuwatembelea. Ni kazi yetu kuwatembelea na kuwaonyesha nini la kufanya kumtumikia Mama Bikira Maria. Na tunapaswa kutambua ya kwamba kunapatikana mitindo namna tatu katika Legio ya Maria. Kunakuwa wale watoto ambao wanakuwa na umri ya chini ya miaka 12, wale ndio tunawaita wa legionnaire wa veritas. Kunakuwa wale ambao wanakuwa na miaka zaidi ya 18, na wale ambao hawajafaa agano katika Legio ya Maria ndio tunawaita wa legionnaire wa Maria wa saada. Kunakuwa wale ambao wana miaka zaidi ya 18 lakini na wametoa ahadi katika Legio ya Maria, ndio tunawaita wa legionnaire watendaji. Na wakati tunawatembelea watu kuwahimiza juu ya Legio ya Maria, tunapaswa kuwaonyesha ile mitindo mitatu. Na unajua huyu anaingia katika Legio ya Maria atakuwa katika aina ya wavelitese wa Maria, na huyu atakuwa katika aina ya wasahada wa Legio ya Maria. Na huyu atakuwa wakati gani anapashwa kuwa mlejonere mtendaji. Na tukisha kuwaonyesha hatua hizo, tutajua ya kwamba katika hiyo aina ya walejonere wa saada ndimo mnapatikana pia watawa wote na mapadri. Tusiogope.

0: pia kuwaendea watawa na mapadri wakati tunawatembelea kusudi waingie katika lejo ya Maria. Inaomba tunajua ya kwamba wao watakuwa katika atua ya walejonere wa saada. Ni hiyo kazi ambayo tunapaswa kutenda kadiri tunajua mipangilio ya lejo ya Maria. Kila siku ya Mungu mlejonere wa Maria anakuwa na kazi ya kitume ya kuwatembelea watu. Hiyo ndugu Bellarmé ambao tunaita pepese ndogo. Tusisahau hiyo pepese ndogo. Ni pepese, ni matembezi kwa ajili ya Kristu, na tunapita mulango kwa mulango na tuko na pasha habari njema. Tusisahabu. Na tunasema wakati tunafaa hiyo pepese ndogo nyumba kwa nyumba, tusiache mahali kunapo manyumba za watawa, tuingiemo ambapo kunapatikana pia watawa, tuwaelezee juu ya lejo ya Maria. Kwani hiyo tawi la wasaada ni bawa kubwa ambalo linashikilia lejo ya Maria. Kama lejo ya Maria kunakosekana wasaada, lejo ya kesho haitakuwa na nguvu. Kwani lejonere msaada ni yule anayeshikilia kwa sala zake, anaombea wale wa lejonere watendaji. Na ni hiyo aina tatu ambazo tunapaswa kutambua na tujue ya kwamba ni pashwa letu, ni pashwa kwa kila mlejonere kutafuta wanachama wapya.
1: Asante ndugu, ni pashwa ya mlejonere kutafuta wanachama wapya. We kama mtendaji, wanatuomba kila mtendaji akuwe na wasaada wake wangapi? Wawili. Ikiwa mimi kama Robert Bellarmé nina wasaada wawili. Kama katika presidiumu yangu tuko wanamemba 12, ni kusema wasaada watakuwa wangapi? Watakuwa 24. Kisha wale 24 wenye wanasaidia nini? Wale watendaji wenye wiko mwile nini? Mwile presidiumu. Vile vile katika hiyo namba tu ya wasaada, kuna wale wasaada ambao ni wa milele, wanabaki tu katika usaada. Wao tu ni kuombea lejo ya Maria, kuombea watendaji, kuombea kazi za kitume za walejo. Kuna kwa vile na wale ambao sasa watatayarishwa kufanya nini? Kufanya maagano. Wale wanatoka mubusaada, wanaingia munini? Mubutendaji. Vile kuna kwa sasa mabawa hiyo ambayo ni ya wajitorie, yani ni mafrera, mabikira, mapadri ambao labda walikuwa watendaji na wakati yenye wamefaa naziri zao, wamepata sakramenta ya upadri, wamefaa naziri zao za milele, hawana tena wakati ya kufanya kitume chenye ambacho mimi kama Bellarmé mimi nafaa cha kutembelea labda wagonjwa, kwenda hospitalini, kwenda sisijue kwenda kama kwenda na wafu, kuenda na wafungu. Hawana ile wakati. Ni wakati ambao wanayo ni ya kuombea lejo ya Maria. Wanashinda kila sana, kila wakati katika chapel wakiombea nini? Lejo ya Maria, wakiombea waongozi, wakiombea watendaji, kusudi kitume ambacho mimi naenda kama nilitembelea yule ambaye anayekaa bila sakramenta ndoa aweze kuweza kufunga ndoa. Ni hiyo kazi ambao watawa wanatuombea, na nacha nini? Lejo ya Maria inaendelea na inafika muhali yenye iko moleo. Tumekwisha kufanya miaka 100, ni sababu ya nini? Ya wale wasaada. Alafu gisi frere ametuambia tusisahau kuwatafuta wanachama wapya, tusisahau kuwatafuta wasaada. Ikiwa mimi kama mtendaji sina msaada wangu, sema kitume changu hakiendelee. Kwa nini katika presidiumu tunafikia unasikia tu kundi la kwanza hatukutimiza, kundi la pili hatukuonana? Nijua nini? Hawana wasaada wa kuwaombea. ila hatukutimiza na hatukuonana inasababisha nini wale watu hiyo kundi haina nini haina wa kuombea. Ikiwa tu na wale wa kutuombea hakutaonekana mwanasema hatukutimiza au hatukuonana. Alafu hii imekuwa sawa ugonjo katika nini katika presidium hatukuonana bitakuwa njo hatukutimiza. Alafu tunasemea nini? Tunasemea kwamba hayo yote tupime kutokuwa tafuta wandugu wapya watakao tusaidia kwa kitume cha kesho ambao wanatuombea ili tutimize mapasho yetu ya lejo ya Maria. Frera sijui tena kama kuhusu hiyo kuwatafuta wanachama wapya kama mwongozo rasmi natuambia nini kabisa kwa sehemu yake hiyo.
0: Ndiyo ndugu, kwa siku ya leo tumesikia namna tunapashwa ni tuna mapashwa ya kutafuta wanachama wapya na kusudia kwa siku ya leo kila mmoja wetu kama legionnaire wa Maria akamate akate atua, na tunasema hiyo kazi inatendewa kila siku ya Mungu. Ni wakati wa kila mmoja kujiuliza, je, ninatenda hiyo kazi, hiyo PPC ndogo kuwatembelea watu, kuwatangazia neno la Mungu na kuwahimiza juu ya lejo ya Maria. Na kwa gisi ndugu Bellarmine alituambia, kila mlejonere mtendaji anapashwa kuwa na wa legionnaire wa saada wawili, na pia anapashwa kuwa na wa legionnaire wa velitese wawili. Na kila mmoja mahali anapatikana ajiulize kama ana wa saada wangapi, ana wa legionnaire wa velitese wangapi, na tukate atua, tumuombe Mama Bikira Maria, yeye aliye jemadari wetu, aweze kutusaidia kutenda hiyo kazi ya kitume, na tuweze kutambua kwa gizi ni pashwa langu mimi kama mlejonere kutafuta wanachama wapi.
1: Ndiyo prere, kuna pale yuko kwenye nilisema mwanjoni niseme, hatuwezi kuendea kila mtu wote, hapana. Tunapata katika makazi za walejionere, unasikia Adventiste tatu walirudi katika dini letu, Temo de Jehova walibatizwa kisha mashauri. Sasa eske yule ambaye ni Muislamu, yule Muislamu haiko Mkristo, yule haamini Kristo? Hapana, yesi Mkristo. Me mutemwe Muislamu no Adventiste mwera musijue ni mkatakuru kule vale wa protesta wale wote ni wa Kristo. Alafu sijue hiyo kazi ambayo tunayotendesha kule, tunaweza kufika vile kwa Waislamu wanaweza kugeuka?
0: Ndiyo nikina hiyo pepe si ndogo, naenda nyumba kwa nyumba, tusitambuke.
1: Wa protesta wale wote ni wa Kristo. Alafu sijue hiyo kazi ambayo tunayotendesha kule, tunaweza kufika vile kwa Waislamu wanaweza kugeuka?
0: Ndiyo nikina hiyo pepe si ndogo, naenda nyumba kwa nyumba, tusitambuke. Upita lakini si kwetu kusema kuchagua hii ni nyumba ya Muislamu mimi nitatambuka hiyo ni hapana. Tunafika mahali pote,
1: mlango kwa mlango,
0: kwa mlango.
1: Kama ni kutembeza sapuli ya mwezi wa tano au mwezi wa nane tu, mlango kwa mlango. Akasema mwingie kwangu, mnaingia. Akasema mnakatala, mnakatala, amnapita tu, kwani hamwezi kumukaza kwa itakuwa kama muna kumbe inalamuka ina mwenyewe na mimi mkie muombe kwangu. Ile inakuwa ya mzuri sana na namuona mganga wa pale Kahamba, yeye ni mu protesta lakini seve wa Katoliki, inaoka mparsele yake mkubwa wa hospitali pale, yeye ni mu protesta me seve ya pale inaoka mlimi mu parsele yake. Anachaka anachajeka sema uchunge pale pake kulupale seva tamaliza na unaenda mkazi yako. Yeye anaacha balejo no ba Kristo wasoma nini save mu parcela, ijapo yeye ni mnani ni mu protestant lakini anawapokea wa Kristo. Ndio maana tunasema tuwatembelee watu wote, kama ni Uislamu, kama tuliona hapa sasa hivi akina baba askofu

0: alitembelea kwenye msikiti wa Uislamu pamoja na katibu wake. Sio kusema amekuwa Muislamu hapana. Hiyo umoja, hiyo undugu, kama watoto wa baba moja, tuwatembelee watu wote. Labda wanaosema na mimi na kufuata kufuatana na nini, na mwenendo kufuatana na mashauri na mafunzo ambayo unawaletea hiyo wakati ambayo uliwatembelea. Kwa sababu Kristo alisema nini? Nendeni pale pote na mwambie nini? Ufalme wa mbingu ni tayari. Hiyo ndio kwa mokle ambao Kristo aliambiaka ametume wapi? Waitike wakatale, mwambie tu mseme nini? Ufalme wa mbingu uko wapi? Uko tayari. Na hiyo ndio kazi ambayo tunapewa si kama watendaji, kuwatafuta wale wasaada wapya kusudi waweze kutusaidia kwa kitume chetu ambacho tunatimiza mara moja kwa juma, tukiwa wawili wawili, musaa ngapi? Saa mbili, ambazo zinaandikiwa katika kitabu chetu cha Manyele ya Lejo ya Maria. Tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tulikuwa tukiongelea juu ya pasha moja kati ya pasha 15 ambazo zinaelekea mlejo na jirani. Ni pasha inayosema kuwatafuta wanachama wapya. Kadiri tumefundishwa mengi sana, kadiri tumesikia mengi sana, ni kwangu na kwako kuangalia mlejo mwenzangu kama unawaendea wangapi, na kama wale ambao unaowaendea kama wamekwisha kuingia ama kama wako wanakuombea, na kama kitume chako chiko natendeka kadiri ya wale ambao umewasaidia kwa kuelewesha lejo ya Maria. Juu frere, neno tu ya mwisho na salimu, sijui utasalimu wenzako wa kazi mafrere kuliko masomo, na tunamaliza frere.
1: Ndio. Kwa mwisho kabisa nitawasalimu watawa wote mahali pote ambapo wanatufuata, nikiwakumbusha ya kwamba ni jukumu, ni pashwa letu pia kuwachukua walejoneri wa Maria katika sala, kwani huku na huku ambapo wanaenda kazi ni ngumu katika shamba la Bwana. Na kwa walejoneri wote tunasema, wakati tunapotenda kazi ya kitume, hasa zaidi ya kuwatafuta wanachama wapya, tusiwe tukabagua. Tunasema tuende nyumba kwa nyumba, pia hata katika nyumba za watawa.
0: Asante na wasalimu wote wa lejo, wasikilizaji wote, mafrera wote, nikiona Frère Angelus pale Prokir na Frère Omer pale wote kabisa, wapewe salamu. Tuna ndugu yenu hapa kwenye studio kabisa, ametufundisha. Ubarikiwe kabisa, na kwa kazi zenu zote muendelee kutuombea ili lejo ya Maria iweze kuendelea mpaka mwisho, nikiwatangazia Wakristo wote na walezi wote ya kwamba hii siku ya 4 tutakuwa pale Viore katika misa kuka wakabambi ya kipaimara, misa ya kubariki Lourdes na misa ya kushimika komitium pale katika parokia Saint Bernard ya hapa ya pale Viore. Tunasema kwa Wakristo wote tufike, walezi wote tufike kuona hizo seremonia zote za kazi za kitume za Wakristo na za walezi wote. Tunakimbilia ulinzi wako, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, malkia wa amani, malkia wa amani, malkia wa amani. Ombi kwa malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu,
0: unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba, jina la Papa na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mimi ni Robert Bellarmé
1: na Pera Kapana.
0: Kwa upande wa pili ni kaka Rodriguez, tunasema Ave Maria.

0: Chamabika medi omulabire chodafika makumi asatu nesibiri omukatika visenge ebi radio haumane television eyo moto kutembo bei nkakukokaya enda mbenda mbise chini bacha umuri kiliwo tumwanzwa mute ya mubuya na mukwamimu mwanzwa owe television haumane radio moto kutembo bei. Eche de chomu la mkarendelera nolo sengolo wabaoma na kwa nene chama bituana kwa chama bituana eche de chomu sengolo wabaoma Rodrick Rubaleta andemu la vya labia okomi umakwe chionga muto kari songo mlenge ina na songo kwele tukale nkana ya emeachi yushinga mkande songayo ndeke ndeke na silent andemu lebia aba kanzi kwa miroko televizyon na bo mo kelke segonde o mo kelke minite na bo bato kere kwa mo luse kona ba oma ilu na songo kwele donke Rodrick Luvalenda tuna kwa mene ehere nga kokoso kokoso animu libya mwa kabu wa hiati donke muto kere kwa ma emiati yoshi eyine tre tre tre tre bien eyine tre bien chika kato kubura muli kiri watu mwanzo tuno oho uli kabisa wikale antuka wikale ndeke ndeke hamabi halieri nga buna buna iwana segeraho ukashabia ukashata lokomiazi ukashata la okomiazi donke Rodrick anamuko lako lokomiazi emiazi yoshito kere songo kala ndeke ndeke antuka sava la sava Rodrick Luvalenda antuka merci haba uli kiriba tideja umazi amabi songo kala ndeke ndeke. Tukasi momope iye Moise Kalemberia omu director owe radio moto Butembo Beni hao mana Philip Makomera omu technicien owoko moto owoko owoko radio moto donc tukasi ma per director iye Moise Kalemberia itwasi mana chef de programme iye Philip Makomera itwasi mana na ba technicien boshi hapo ku radio hao mana ko television itwa sima nomope ye kamili omu directeur owe television eyo moto nomu chef de programme ye Gerard Murefu na ba technicien boshi aboko moto TV. Alors donc tukasima aussi aba partenaire parce que olu sengolo aba maluka enda aussi ne partenariat enene kabisa kutsebutsebu donc tukasima mezo nguvu tangausi oko akompanyima eyo lusengolo abao makusangwa omobule chende cho lusengolo abao mamukabe kumbutumo na mengira karton ake akakaseroko oko maison nguvu tangausi na kwanene kandi munobwire akarto kabrengera akakaseroko maison nguvu tangausi akarto mwenye kali mwe produit eyo bakaulamo kalimwe produit ayo bakaulamo muvinyo wetu kalimwe produit ayo bakaulamo muvinyo wetu kakaseroko maison nguvu tangausi onga bao manabo bakatsemera e produit ayo na usine nyomulieka kumune mukosome myacherenge ayo ikaletere ebindo biwene donc ikabye wine yabye omuvinyo wetu yabye enguvu yabye room yabye nebende wangalano kumaetse werinywa ebyo shibika byayo donc mwati akabina nuwa na chakali kuna sima baze betu aba lyo komezungu vutangausi kwa hiyo tukasima mushakulu ye sabuni itwa sima mushakulu ye sover mtu wenge itwa sima basha kulu betu banyo komezungu vutangausi kwa hiyo nga papa Angelus itwa sima na papa Moise nobo Jeremy papa Mutulo nobo Franco aba shoferi abakasa na kartone babere abakasa bana tuwekira kartoke twako omu shoferi ye leta bana kayembe nabo tukasimabo ne ba shoferi bakakolera oko maison nguvu tangausi na bakolibe mibiri boshi oko maison nguvu tangausi obuli mudokori na rewe mwase tusate donc olusengolo abaoma lolo papa kasero musu batuka kusima unyoko aveni de l'église kwaho ukaula yepine original eye donc kwa ula yepine original eyo moto eyi kaula wa double life papa kasero musu batuka kusima ndeke ndeke kuna omwo bolechero kwa bwana ma hongoko kwa botono omukekera wabaoma kumbe shabula erihika na bakaya kosome abakaya ulepine original eyo moto eyo double life na wadi mapiece de rechange awa mamoto nabo abakaya uroho wawo nabo kumbe Mungu ini atsumu labo mezo glow nime nenyu muleba nabo mukati kolusengolo abaoma mezo glow nime merci mkautu mkaula ya mauta we nime hao mane glow tukalangira baze wetu tukalangira mzee wetu ye papa saa mbili itwalangira no mwala wetu ye Rodrick saa mbili ne ekipe yoshie kakolera omo mezo glow nime donc muniabaze hao mana bala wetu hao mana bali wetu haba kakolera omo mezo glow nime nanyutumuli modele grise donc ahoba kabe benandeke mama wetu ye kabira Luiza na tukamusima na yakabe na mtu kwa manisha chikoko chende tunalangira bazee abalingo papa Kalebu tunalangira bazee abalingo bo papa Boss Kambale bulamba ebulamba ine esale eyabire chengulwayo esale ikangabasene kutsebutsebo esale yerele ramo ikaulamo sale chitobo yetu village abaze donc abaze abakakolera ho nalangira ngo mzee ye papa Obadi oyona ni mwana mukati ko lusengolo baoma tukao tuno nyumbu lo mukati ko mobulamba mweyo omo mama Musai abali omo omongengere abali omo komba no malende erisha organizia mariage ene real ratoko sale chitobo yetu village iryo ho bulamba wabikali e parking ali ropo ya bulamba ku parking kwao iwa subo kogoshe kwa hoko utia ahabe chisomo cha ba adventist hao alie sale nene ibu hiru musichi ikangabase ni ndeke donk sale chitobo yetu village abo nabo niba nabo muka tiko luse ngolo wa baoma tukoba tuno papa silivwe pwe kome oho chikungu waho uri mwanao muka tiko luse ngolo wa baoma tukasima nabo shingo koba nemu yenyu wa ama etia wasongo kwere oho wa silivwe pwe kome oho chikungu papa silivwe pwe kome oho chikungu ukaula ya amaetse werinywa awali potable awali propre awali potable awate mwa mikrobe amaetse mwenyaka lwebuhesi mnashingo kwa maetse webuhesi wale tre potable mukati ko muyu obutembo wangaronda chibido kutse wangaronda akeseti kutse 3 ml wangaronda bibido besa kutse bikombie silivwe pwe kome inakendi ku inakae kula terabio sa problem akabya na mabateri au recharge donc akabya charge telephone na mabateri nebe ndi ho chikungu ho silivwe pwe kome enazi yoshi ikabye neho neji ikabye neho eyo matunda awali original eji naturel ikabye ho wa silivwe pwe kome ngobo mwese bono kumbuka laba iwananyo kageo keji kutia maetse werinywa iwananyo paske omo mwese ngono kumbi tuwa nyoma eteo kutibu ne miati kabi inendeke oho wa silivwe pwe kome oho chikungu wameshi hao netangazo ya uyere kaso kuradio moto yikabi ikandi hika sans probleme donke mwasinja kutibu bana betu papa Olivier Mulendwa oko mezo Vodacom chini ya shingo wabiri iko muka tike ako muyu wabute mbo paske wabia akonje mwa yusire kagendo chini ya shingo wanabiri hii kasuri wanekunjako nga wanabiri hika papa Olivier Mulendwa toma kuramucha nao ule mwanao mukati ko lusengo lwa baoma nabandi bushi ngara mukayango mupe ye Père Jean Baptiste katembo kataheruka omukire uko parokia eye kitatumba ker imakile nabandi bakire bushi bakire bushi uko maparoise ngo mukara ye kabuyaya uko e katedral omukire wetuwe owe katedral tomara mchango mukire owo ko paroisse eye mukuna mo Carmel ye Père Jean Bosco nabandi bakirea donc abandi bakire sina menyame na wenyu donc si muri huluka ya sina menyame na abandi bakire nabo kumba tukeri hulucha tutokere menyame na wabo me inje abona mata menya kwanza babo na mara mchana mupe kaparai mizebere na mara mchana bande bakarabusha bale chondo na baliye masereka aba kimyati yoshi inese sawa sawa abao mababiri hika injenere kambale mutsunga abao abamata hika ni nyumwe teketeke ndeke donc tukaye tondolamo mundu muma itwe twa mata hika tukaye tukatsuka halia na tukaye tukaenda tutia karibu mwana wetu Karibu. Karibu kwa filimu ya Kavaka wana mahika. Aha, tubasule bana betu. Okay. Na mai frazi karibu.
1: Ndio na nyirimu mato wa mume
0: sasa. Antuka uri mwana wa mukati ko lusa ngolo bao. Karibu mama frazi wana mahika. Mhm. Utea karibu. Mhm.
2: Na iko ina wakati mnapo sekiria mungu kama hoti ya mungu ndio.
0: Kama hoti ile karibu. Utekane nanga ya uko muhotire uka tuchengulera ya mabe nale ile tu ami ibe nandeke me ukata kituchengulera
3: no ni mwana wenyi mbere mbonzo wa miseti ukumuhe kumuhivo ikatiri
0: karibo karibo aha
4: nana kabla mu pesa ya kasele ulengere ikare mkayo wa celeste basi na kutuloka sababu na chirengu
2: bolobolo
4: na bobo indire basi
0: bolobolo
4: ya unye kusunga kumunali ya chirengu hauna mabara mucha basi
0: antuka bolobolo
3: mwana delfe kadugo mwana duza
0: mwana duza kalipo delfe kadugo antuka sepe lisa katule mutu
5: njega ulamu kambulula kidale internasionale Namara mucha mezo nzunanga na jenere oko Butembo Messi.
0: Merci Kambulula.
5: Merci.
0: Tuyi kale mwana wewe.
5: Na ina mashima ili ni kocha. Merci.
0: Kambulula merci wana mahika. Okay. Atuka.
6: Musi unde ikabule mule cha Daniel Pelele. O mwana wewe chondo oyuko doko chitwa eche womiso. Omukumine bulamba. Ikatunga wanasipirie na metre mbenze yotama mutetezi wa haki za binadamu.
0: Okay.
6: Lakini umulai abanyamabuku batu wakatu fata.
0: Abanyamabuku.
6: Narubate sasa umkingirisari ya batu ikakia mwere hungare nani.
0: Abo.
6: Batu umulai.

0: pesa wasinja anduka pesa wasinja
1: ndiri nipeka ndirelwe lolo
0: wasinja kutseva
1: vazo
0: omabo mwatsi omabo mwatsi pesa aba katu kwa madongo ku television e numero ya telefone na luri abyo ko chisaye na luri abyo ko ekra me abakatu kwa miroko radio bana ute draw ari sunge numero ya telefone nero bakolanga bande ngiko bane mukola imuhandika mama e message busere ari kole busere apele mwakolanga sanglier vigila abatu andekera abatu andekera tumashinjo kolo sengolo baoma sanglier vigila na ari mo bazuele mweria kwana nga kakule kati na Evaristo yulie wanga donc sanglier vigila yatele mo bazuele donc nyazi yoshi inanda kendeke abali mbazu wele pakatu kwa meroko internet ne miati yushika vine tayari na abri sungane mesaje unwa singa bende nangusoma ka mesaje ka umakao nge mesaje yu mnyamete be abri hika akao lamo Moise Musero ni mnyamete be mesaje yu abri hika alor mwere tukata chitasha sheneno mnya nomwana chondo muma tukarisha chenno mwana chondo muuma akaholamo minerbesh ni mwana omukati koluse ngolo bawo makuba tamwa shina akasere nikatiri osi
2: njono
0: naye ni mwana okatiri tu
2: njono
0: mumole
2: mumole chondo
0: mumole sikatiri ndere mumole mumanzere yechilindera très bien nasho mumole nganga ikaho no murafiki wa umupir master wa yem ye ase mabele oko zone de santé ye chondo kwa sababu tulenda reho mumole twa pikaho de itwa twa sokola ka itwa subaka de mosandre wa malangera miatsi ka be nendeke donc tomara mchabanya chondo bushi namara mcha ase mabele na bande bushi ekipe yoshi e kabe ko zone de santé ye chondo abapire bayi bane aho voilà. Alors, Miner Besh? Yo. Miner Besh,
3: Koko Abakoko, mwana wachondo kaiko mtu wakama kome na langene kadumu vatiri.
0: Koko Abakoko.
3: Mwana wachondo kaiko mtu wakama kome na langene kadumu vatiri. Kibare, nuka ntitribe mavatiri, shetu chie nda bashka ngenzirale, noni ilio konje nchi.
0: Miamene vetu, enzira abritam. M23 abri bro kenzira.
3: Ale noerye mvatire bas nelo ba.
0: Egoma.
3: Eh.
0: Usada binar beshena.
3: Kwata ki kuwatondi na ruwa luwa kutaruka ngambe lift.
0: Eriyo moto. Kadu wali opusiere mpake kaum.
3: Kadu wali opusiere bas.
0: Ambalu banza nichi.
3: Usinena makunyoba abri lete makunyoba na mtu tumau mwaye wa ngara ore ruuna shi. System
0: ngabe. Kadu binar beshe. Kadu kata kere. Kadu kata kere hama. Galu nakora kera bosa ba alo twende binari besha twende kakata ki exagere
3: katemo binari besha koko abakoko mani kanyimboka umakasa tu musha kuloti mbo mtu masasi tu kwa mane katemo binari besha nukashe mutakashe mwengo chiriko

na subeneko kuti omabuku aho no yulia isi liambie na yuka kabu ati akasa mpero mamu chukwe ngazi omachivuko chakanga bunika achere kwa kambere mbere erisaka okata na soni oko kambi ya mambute kwa aho kusindi kuna huu ni wenyu kakule mule kia pele ayo mkane wa mutikau munde nde kabila asu asafika tu muze wa kuboshe ende boni otikwe kizito omoritikini omoshanjere owe dolar ayuta kutungole dolari omundu gumabihikia yu hakaluni ya kupo kerana vya labebere.

0: mabusendo ache munga hikayo saya hikwe omulu tunena bakulo ba policier banene myasi bakakwa meshongulu ababa batu borohoche huwa chama cha hikira musere na ukalwe kabine nero kaluwa shata babandu timana mashuwa nero kandele ino pano abandu kandi hivi na hivi leke lichichimani abandu tuute yesu wetu ayuka tulwera na maria ayo ayuka luni ya buwalo vandalusi ende batia nero shuwa soka hekwa nobuli makangi yowa mabehi ah. Balume bayubo ko barriere ya botuhe kutikwe
1: antuka banyabutu
0: simwase mugahikirwa kono lobanza emwali mwatubwira tunena bakolo betu abakali watubwira wasinja na usile bunyenza utesule bulale kwa makote kwe
1: aho ni ambo macha nuena banyabutuhe bosilu sengolubuya injeni ndio mrafiki wa yakao la Mombaki di Roger na mamura muchanga bantino lusengolubuya na papi chikoma abushini banyabutuhe na ekipe yoshia banga ngabushia bali hobutuhe donge ba doktere hao mana ba na ba infirmier na ba fie de sale donge abushi abe butuhe omwati anuwe vala donge tukakole tukakola tuti sinia si peer master aulia aya lola halia halia halia mikro ba muluta bose munini eske umuko gitari ana uta unaweza kana nele dungu très bien ndio ayo ne muhorobe akasomere unasomeka kikyo
2: oui
1: très bien unasomeka kikyo sasa pale tukakupatia ka nguvu tangauzi na hauta kadoze
3: alikakatala
1: huko wenye wana hekimu yaka muziki alikakatala atuka uyu pamoja na pelele haba kunywaki Nambia nani papi yeso vere mtu wenge. Akuna mapreparia ta ju ubie mai.
2: Okay.
1: Ta mai sebo mpelele. Pata mai ni sawa no?
2: Ndiyo.
1: Utae kwa majina ako, umura ba ulikiliba mena wawu.
4: Nga ulomo Alexandre.
1: Alexandre.
4: Ndiyo.
1: Oyu ni petit frère propre waper Camille. Oyu ni mwerele wa mwope ye Kamili. Si mwulaki na mkwana msosi. Donke venende. Mero abuire meike. Aloro tuende. Tuende mwana wetu.

0: taka aje sando le mutaka ne mutaka aje sando le mutaka kodi nyore
1: tabaka merci beaucoup ubando ko bya labatini simunga na babwera ntio matsi matsi anduena Celeste merci kwa hika chef Celeste merci kwa hika emiati ushi nende ke sini ashingo hane ole tuene très bien chip chip chip pepeo mana mazimu ya guvernema tuki mako moka kika chip pepeo d'accord ok enanga ya chip pepeo ya meushi ile ile bas ituka ituka ina de ile chip pepeo ina de ile bila abria somo karizme Karizme ka bile wae kauti kam karizme
2: Serabine mwana wetu
1: mboka
2: undura babe wenda gero wetu najabara tamove yashasa

0: itu bela lagi. Itu bela lagi.
1: Amasa kisio aroshi.

0: très bien. En tout cas, mwanamasha wala chipine chwe chayo chikamu complique inalokobewe. Munashiko kwa tuketchingana machozi. Mem na tukapokera kama nani Minerbesh. Akatupikira olwe olo mubile yo bagongo mukamaze. Donc, ka histoire moi hivi tu. Semble me bien. Tukapokera donc Minerbesh. Minerbesh lola haria ahari mikro haria. Mureketo donc enzo watu ikande water ina Minerbesh. Amabyanze ina irakwenzo wa problem. Me strong zako shinde nzowa. Puruka balieka wo matsingo malabata. Donc tukachingana na machozi. Venenda ke machozi. Machozi abara udarara munovure vendere bitimo. Mana mwere ko nguvu tangausa. Kadi nyomo ya chiko hono. Sibake ko hekambwa kure bola machozi. Akamweka. Wame kuheki wa kuheka machozi. Itwa mwanira inakaya lama. Bon alors Minerbesh. Miner.
1: Kate
0: Miner. Utibeba vitu kwa lakini olubanza lo byachi.
1: Ofre kirenga ko bora komya.
0: Alors tuende.
1: Kande na mavite osinyuka mirinya ngore boso.
0: Alors tuende.
1: Omunya ngo tuwe chiro mutibeto. Katemu Minerbesh koko abakoko chemro kutye yo baba madawa. Mwana wa ile papale kichipepeo sina nga kuburona mama Yohani utaka Elizabeth mumwe chondo ebuchira. Nabebuya owa bwendo.

0: Katemo minelo tese kopa bakoko mana wa chondo batai kachombe kachombe se kwa.
1: Bana chondo bayama tena.
0: Mwana konsa ni seti.

0: Merci Münir Beş. Maçı bak sen ye. Sen ye. Münir Beş. Très bien, très bien. Münir Beş. Akamaze muka mugonga. Pa mugongo muka maze.
1: Owe mwote Evambula.
0: Evambula.
1: Achikelo komezo.
0: Oko, yabia komezo nzuri. Palos. Yabia haujue.
1: Yabia haujue.
0: Vamba, vamba.
1: Vamba, tia mama, nama gula kasete kamaze, kusha kuruwa mabese pela. Nga wanze na yabe kechu mache. Kwa mama, push mama, wajia na liko na kungwa ya mbunji ya uwe kidogo. Mama, vya lumi, seki, seki, alaba nipisi. Kuruwa
0: mbunga, washa amba, kala ukui. Munashe kamaze kwe. Mune mtasu kwa kamaze. Si karibia kwa pine. Kakabia kwa shapma, eka sumbua. Eka luwa mbarara. Ako kwa mbunga. Endu hika le mana wetu. Oma buo mwazi.
1: Namara mje mama kagwe Elizabeth yoni kutaka mwana wa chondo ebuchire mama.
0: Tanduyi kale mwana wewe.
1: Gloria
0: bana. Tanduyi kale. Tukapokera machozi. Tukapokera machozi abande bakamula mu maina. Mangalala. Abande. Akamaze akamaze.
1: Akamaze.
0: Eh, nanashi ribya kuna shapma. Kamabe laba mukalumo ku ikachinya bolambe makuwire no. Kamabe kugonga o mabehola. Chale lama. Karibu machozi. Machozi karibu. Benenda ke? Utaka kwa holoka bila nkoka kwa amba. Benenda ke tu? Aloro tuende. Tuende. Isi kwa yamanzo yeye, omdwanga na sata meme na balieka paske tuka apresa tuketwa mabibu wa preske. Ano tuende na machozi.

4 minutes na kunako dosezi ya Butembo Beni. Wala fundi mitambo ni Rodrigue Luvalenda, nami munite Katembo Sikuli Manzire Millionaire. Nayo ni Radio Moto Butembo Beni, ikishikiliwa naye Padre Moise Kalembere na Philippe Makomera Kansenzera. Tutaenda mpaka Kenze Registe, itakapo timu Kenze Registe ndipo tutabanduka, kwani wale walio tusapoti ndio wale wanao acha emisio inaendelea. Tunawakumbuka ba message Busamba, ba papa Kalebu na Waliso na ba kina Mumbere Valeri na Lebla wa Mutanga na ba Pede la Nido. Tunasema nyinyi wote mututege sikio, kwani hatuta musibanduke kama hatuya banduka, kwani Radio Moto inapatikana kunako frekase tatu, kunako sai 2.0 na sai 4.0 na kunako internet inapatikana kunako www.radiomoto.net. kwani ukatupata kunako internet unaandika www.radiomoto.net, yani unatia w tatu unatia pointi unaandika Radio Moto, unatia pointi unaandika net pale. Ukikuwa ku province ya Mongala, Katanga, Bandundu, Lubumbashi, pale utatutega sikio. Na wale wanayekuwa na manimero zango wakitusukumia message, tutasema mutatumikisha nimero zangu. Kuna 09 94 02 88 64. Lakini nilikuja na mke wangu, iko hapa pembeni yangu, ndio mutamusikia, mutasikia sauti yake, kwani naye alikuja akija akisalimisha watoto, na ndiye atakuwa na bapokeza matabishi. Kuna majue, voilà, watu wameanza tuonesha masinye de vie, tunaitaka sinye de vie. Tunajua madume kabambi kabambi wanatufata, ukatusukumia message watoto, watoto, voilà, watoto wamejianda mabomboni za mingi, inaomba kila mtoto mikono inayala, inaomba watoto unawapangia kidogo kidogo, na watatambua jina ya mama Gaviraka Mukondo Kontante, yeye ndiye mke wa milionaire. Voilà. Tunajua mtoto mbele yangu

ya son, diría, Bel. Voilà, Bel y Abel,

Voilà. Voilà. Huyu anasema anasema c'est bonsoir. Il est bon après-midi. C'est bonsoir. Merci. Quoi émission parle ni pasta quoi hein? Pasta Nema kwa jina ya Kambare Ziwa wala se anasalimia maki anasalimia yeye jo pasta anasalimia Nema anasalimia na Ziwa na Kambare yeye Kambare Ziwa na Rachel na Eritier wala kutoka Mandumbi quartier asei kwa Mandumbi quartier Rachel Eritier toka Mandumbi quartier wala na huyu anasema salamu kwa watoto wote hasa kwa ule wa kusema Kinande wa Kibiri alinikumbushaka zamani yetu ni papa mkono wa Musimba voilà kuandika mzuri tutakusoma bien na huyu anasema merci kwa animation papa hapa ni Fosse toka Biakato na salimu Deborah na batu yote ya

0: Yesu Kristu watikaya bana sunga bana bana sema mingi baka sema mingi wala bana sema mingi juu ya radio moto meingali na vuka milima na mabonde. Koma koma
1: ye
0: jina lako na
1: Amarita
0: kwenu ni wapi
1: tatu
0: sawa ovuza koloba baka kuambia mbuko chakuba nasema unajua kusema bwana Anuariti wa Anuariti wamefika bade. Sawa, ngotoneshe mfano wa kusalimia Anuariti.

0: que que tiene salmía.
1: Kwa mwisho?
0: Kwa mwisho nasalimia wa rafiki yangu wote wa Radio Butembo Band.
1: Radio Moto Butembo Band. Kwe nafana kiasi. Wala. Ule ni waka uchu deja. Ule mpatie deja ambalaje. Wala iko matabisi. Mpatie ambalaje. Nye mko deja kule naye. Asogee kule, enda kule. Messager Busamba, wewe angalia huko. Liko matabishi ya Messager Busamba na Mbere Valeri na Waliso na Sokulu Kalebu na Lebla wa Mtsanga. Voilà. Bafumu yabo balishaka kufa banganga na bangoma si bakufi. Voilà. Voilà. King Boys nyoso ya King Boys na maboko ya Nzambe riwambo King Boys riwambo omwame wa balome King Boys
2: gloire à Dieu amen
1: voilà gloire à Dieu olo bala lo abere tsingukala koma oko bie jina la kona
0: yela
1: kwene ni wapi
0: kitatunga
1: za tuoneshe mfano wa kuzalimia diela.
0: Nasalmia mama jina lake Floras. Nasalmia papa jina lake.
1: Eska ulikula Diela? Mulikula nini Diela?
3: Baleo parfum la femme. Otu Floran ibenge bawe na ministre de la kamba ina chat 2016.
1: Inaonekana
0: ya ya nasalmia shangazi.
3: Macha ni busutu kutana na Ethiopia. Ifalende ba ile film. Balingi ba pata gidu sadisu.
1: Voilà.
3: Vumbu na mishati ile.
1: Diela. Diela. Nina mna ndani kwa Diela. Kwa somo langa. Kia kila ni. Kwa promena ne. Nasomea kwa masomo gani? Voilà. Mama kufungie madam milionera kufungie bien. Voilà. Matabishi ya Lebla wa Mtsanga na Sokulu Kalebu na Waliso na Mbere Valere. Tuko na kashi kwenza. Unaona na Makuta. Kule Makam. La Congorde Kurute Kitulu. Na uzishaka mamoto na matriporte. Voilà.
3: Excellence Félix Kabangi Numbi.
1: Tuende na
3: Dr. Jeff Njadi.
1: Kuna mwenye nacho kucheza sana.
3: Don Dieu. General Dieudonné Bubunji.
1: Bana
3: Benfica na Luanda.

0: kufagia kukoma? Jina lako nani?
1: Lilian.
0: Kwenu ni wapi?
1: Kake.
0: Sawa, ngo tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia dada, nasalimia shanga, nasalimia mama leki, nasalimia afitangu wote wa kuraja wote butembo be.
0: Wala. Wakupatie matabiki ya lebla wa Mutsanga na soku Kalebu na waliso. Wala. Taki na motema. Mufungie tu bie malembe tu. Na. Hatuna tena.

da yote ya kunipenda, nilikuoneshaka kabisa niko kweye, ulikuwa kana waza kama nishaka ratae, mele unjo uyu nishakuwa na mtu mwingine, roho ni moya tu yenye nishapatia mwingine dume kabambi.

0: Na zalaki na yangwe pa ina yo.
1: Ah, na ena bari yibo hera kuyo di.
0: Uyo mboko ndio baby saki.
1: Wana tanda yibo yoshi na inga ta sharana na ume mbo.
0: Tala siko kumiko yako likuwa ngana simandako.
1: Una bro ule mwini sunge nyuma
0: kibuya. Oko na zaki mwasi. Na kati andako na yo.
1: Lakini nabia mukaliwa uo mwujumba.
0: Umoni berer dodo.
1: Ama kosa ne waudi dodo. Voilà.
0: Siko za koyela nga soi disant mwana. Ah.
1: Voilà. Voilà. Comment? Tout va bien. Vous êtes là pour nous? Quoi nous note? Quoi nous note?
2: Un caméter.
1: Ça a montré chez un fan op salimi.
2: Pas sur le mien papa.
1: Mmh.
2: Maman.
1: Mmh.
2: Ma sangre.
1: Mmh.
2: Ma tata.
1: Mmh.
0: Doto, lumana. Nasina kuma na PDG o. Na boy min dondo. Oyo bala o van ete. Sia.
1: Wa mwisho. Nasalimia wa rafiki yangu wote wa kurajua moto butembo beni.
2: Na.
1: Wa rafiki yangu.
2: Wa rafiki yangu.
1: Wapatie matabishi yako. Na sokulu kalebu ya walito na mumbere vale na mesaje kusamba na leblanc wa mutanga sema merci wende bien koma
2: bien
1: jina lako na
2: lede
1: kwani ni wapi
2: aviter
1: mtoneshe mfano wa kusalimi
2: na salimia papa jina lake Jerevi na salimia mama jina lake Nadeja na salimia shanga Neema na salimia dada Linda na salimia kaka Lika na salimia yomba Arsen na salimia papa lake jina lake Janti
1: wa mwisho
2: Mwamisho na salimia wa rafiki yangu wote wa kurajia moto butembo beni.
1: Wara wakupatia matabishi ya sokulu kalebu, na waliso, na mumbere valer, na mesaje busamba. Unasema nini?
2: Merci.
1: Wende bie. Bakutilie pale, bakupe. Wara. Bakupe. Sawa, nyanyua kwa kambe.

0: majina naitwa Kavira Kamkondo Kondante, mke wa milioneri.
1: Kunyumba ni wapi?
0: Kunyumba ni Vichai.
1: Neno ya kupatia wasikilizaji na waongozi wa Radio Moto, unaweza waambia nini?
0: Nashukuru kwanza waongozi wa Radio Moto kwa kunipa nafasi na kibali kwa kumlea mume wangu hapa kwenye Radio Moto. Na pia nashukuru wasikilizaji wote kwa kuwa wameendelea kutufuata na kutusapoti kwa mengi ambayo imetushindikiza ndani ya emisio. Mungu awabariki.
1: Asante. Voilà. Na mochendande nuno shiba na shikuko bwana chendande. Vere vetu kwe. Ye wesu wako boba. Engo kusiri kushuti hashari umunyerere. Vere vetu.
0: Chowende.
1: Na rukwendo buteno abakulibe mibiri bako chenemba bakayerande keretse ngo mulume wawe.
0: Abakuli
1: abe mibiri.
0: Abe mibiri bako chenemba chi Radio Moto bakayerande ke eritsunga. Mulume wai ye katembo siku limwanzire millionaire.
1: Akiwa dume kabana. Sawa, na mwingine mama iko hapa na tunamsikiliza. Sawa. Tunakosa quelques minutes, tunabanduka. Kwani muda ni muda. Na muda kunako radio ni muda. Tunaangalia kama kuna message ambayo wasikilizaji walitusukumia. Ngalikambote. Semekiswa maye. Imesha soba naitaka. Nisha

tuyatunze mazingira. Tukiona leo uchafuzi mbalimbali katika mazingira yetu, ni kwa sababu sisi wenyewe tumeweza kuyaharibu. Ni kwa sababu sisi wenyewe tumekuwa chanzo ya uharibifu wa mazingira yetu. Ndugu msikilizaji, tunakukaribisha kunako kipindi chako kipendelevu ambacho kinaitwa Nature Edique. Na ni kipindi ambacho kina kuwa kwenu kwenye Radio Moto Butembo Beni kila siku ya yenga pa saa kama hii, na tukipeperushwa naye Rodrigue kila mara. Katika hiki kipindi tunaendelea kupana majibisho zidi ya mazingira. Na hiyo majibisho si kwangu mimi peke, ila ni kwa ajili yetu sisi sote. Juma iliyopita tuliweza kuzungumuzia vidonda vya ndani visivyoonekana ambazo vimesababishwa na uchafuzi wa mazingira. Na kwa siku ya leo tulipenda tuweze kuchambua hiyo visa mbalimbali ambayo inakuwa kwa uchafuzi wa mazingira. Ni visa gani? Ni nini ambayo inakuwa leo chanzo ya mazingira yetu kuharibika hata kufikia kiwango ya kutupatia sisi vidonda vya ndani visivyoonekana? Kuna wengi ambao waliuliza, je, unatuambia kwamba uchafuzi wa mazingira unaleta vidonda vya ndani? Ni uchafuzi gani? Eske tunaweza kujijua? Unaweza kutuambia hapa kumugia Butembo na namna gani tutayatambua? Machafuzi haya si mengi, lakini inaendelea kujitokeza kila siku na kwa namna mbalimbali katika maisha yetu. Tutaona kwanza, kwa mfano, sawa leo tuna jua kali, jua ambao inawaka na kuna joto sana. Watu wanakosa maji, mimea inakosa maji, manyama zinakosa maji, inaleta vraiment vurugo katika mgini. Unakuta ya kwamba katika mazingira yetu kunakuwa leo uchafuko kabisa sana. Pusiere inakuwa nyingi sana, vumbi ambao unaendelea kuwasumbua wananchi, vumbi unaendelea kusumbua kila mmoja. Kunakuwa leo uchafuko kabisa sana. Pusiere inakuwa nyingi sana, vumbi ambao unaendelea kuwasumbua wananchi, vumbi unaendelea kusumbua kila mmoja. Kunakuwa leo uchafuko kabisa sana. Pusiere inakuwa nyingi sana, vumbi ambao unaendelea kuwasumbua wananchi, vumbi unaendelea kusumbua kila mmoja kati ya ardhi na afya ya watu mbalimbali wanaotuzunguka. Tunasema kwamba hivi vitu mbalimbali ambavyo vinatutesa na vinatuingiza katika hiyo hali ya kipsikolojia ya kuharibika pasipo kujua inayotokana na mazingira ni nini. Wakati mvua unanyesha sana, unakuta mkulima anashindwa kutofautisha wakati wa mvua na wakati wa jua, na mimea yake inaharibika shambani. Hiyo italeta probleme nyingi sana juu ya kazi yake ya mikono, kazi yake ya shamba, pia na mapato yake kwenye biashara itapunguka, itashuka. Tuna kwa mfano yule baba ambao nimekutana naye siku ya leo, ambaye amesema kwamba amepanda mihindi huko Beni hektare moja, lakini kwa mshangao wake mkubwa mihindi hiyo haitoi. Hiyo mihindi imeshuka tena sana, ilikuwa na imetoa maua na imeanza toa hata mbegu, akifurahia kabisa akisema kweli nitakula mihindi, itatoa, itakuwa vizuri.
Kwa mshangao wake mkubwa, akaona ya kwamba hiyo mihindi haitoi tena. Akaona ya kwamba hiyo mihindi inashuka na mapato haitaonekana tena. Yeye amekuwa vraiment desi, iko decourage, kwa sababu aliweza kutia wakati wake, alitia makuta kusudi alime, alitia mbegu, aliuza sokoni, aliweza kutia watu wa kuchunga shamba, lakini kwa muda huu yote inakuwa sawa, kazi bure. Na ameona ya kwamba kimapato, yani kibiashara, amepoteza. Ndio maana psikolojia yake, yani akili yake, inakuwa na tatizo, anachanganyikiwa, anajiuliza, je, nitafanya tena nini? Na mbali na hiyo, tunakuwa wakati wa mvua, wa mama ambao wanaendelea kushinda kwenye soko huko Biasa, hata mahali pengine, hata Makasi, mvua inaponyesha sana, mvua unapokuwa mingi sana, anaona ya kwamba anashindwa namna ya kutoka sokoni kwa sababu mvua umeendelea kukua mingi. Na amekuwa mafikiri ya kusema, watoto wangu wako namna gani, hasa zaidi akiwa mkaaji wa Londo, akifikiria ya kwamba, je, nitakuta nyumba ingali kwa usawa, watoto hawajateremuka ama hapana? Kwa sababu wao huko Londo, mvua inyeshe isiponyesha, inapoonyesha mahali pengine, wao watapata tu makosekasi ya hiyo mvua mahali ambapo wanapatikana. Kwa sababu mvua unaponyesha mahali pengine, hiyo mwito unaendelea kufurika, kwa sababu kuna hiyo vijito vidogo vidogo ambao vinaleta maji yao kwenye mto Kabambi. Na hiyo inawajalia nini? Hatari sana mahali ambapo wanapatikana. Kisha unaona mtu anakuwa anashinda, iko na pressure, anakuwa anashinda, iko na maprobleme mingi ndani ya kichwa, haujui kama anabeba nini. Ni kwa sababu iko anafikiria, je, mvua huu kapita, watoto, nyumba zangu, nyama zangu, vitu vyangu, ndajikuta kweli katika nyumba vikiwa salama? Hiyo yote inakaa kwenye kichwa chake na kumjalia magumu mingi mbalimbali. Hizo ndizo visa mbalimbali vinavyolingana na mazingira au uchafuko wa mazingira katika mji wetu wa Butembo. Na kuna mara mbali na hiyo bufuriko wa maji, kunakuwa pia udongo kukatika. Kuna wale ambao hawapatikane kweli mahali ambapo kuna mwito, lakini wanapatikana kwenye mlima, kwenye udongo wa kujisumba kidogo. Muda mfupi unashangaa kwamba udongo huo unakatika, unabomoka, unaporomoka, wanapoteza nyumba.

nyumba, wanapoteza hata na vitu vyenye kupatikana kwenye parcele yao, kama ni shamba wanapoteza hata shamba. Na kisha unaona mtu anapungukiwa kwa sababu amepoteza kipesa, pia amepoteza na vitu. Aliuza hiyo parcele kupitia pesa, aliuza hiyo shamba kupitia pesa, na alitia ndani vitu mbalimbali. Wafaransa wanasema ameweka investissement, ameinvestir ndani ya hiyo udongo. Kisha kwa bahati mbaya unakuta hiyo udongo unaporomoka, haina tena valeur, hautaweza kujenga pale, hautaweza kuikala. Inampatia stress, anaishi katika maisha ambao inaendelea kumusumbua, inamuzulumu huko ndani. Watu wanawaza ya kwamba ugonjwa wa akili unatokana tu na vita na vitu mbalimbali. Hata mazingira pia inaweza sababisha ugonjwa wa akili. Na usipokuwa ndani ya mazingira iliyo safi, afya yako pia inakuwa na shida, inakuwa na tatizo. Ndio maana kwa siku ya leo tulipenda kuzungumuzia hiyo jambo, kusudi tuweze kujua namna gani tutaweza kuishi na hiyo visa mbalimbali vinavyotufikia zidi ya mazingira yetu, na tupate kujua kama tutaweza kuvitunja namna gani. Na nukta ya tatu ambayo tulikuwa napenda tugusie ni namna gani tunatunza uchafu mbalimbali tunaokuwa nayo katika manyumba zetu au mahali ambapo inaotuzunguka. Je, hiyo uchafu tunauweka, tunautia wapi? Mwimbaji ametuambia kwamba wakati unatupa matakataka kwenye bahari unaharibu. Na Kongo tuna pia kanuni ambao inazungumzia wale wote ambao wanatupa maji, uchafu ndani ya maji. Kuna lua ambao inakataza, na pia inasema kwamba yoyote ambaye atatupa uchafu ndani ya maji sherti aweze kufungwa, anaenda gerezani, pia analipa amande. Wakati tunatia takataka yetu ndani ya maji, tujue kwamba tunaharibu mazingira yetu, tunawakosea wale viumbe ambao vinaishi ndani ya maji, na pia tunawakosea wale wamama wetu ambao wanaenda kushota hiyo maji kwa kufula. Hizi siku ni wakati wa jua, hatuna maji kwenye mji wa Butembo, maji ya kutosha. Ndio maana unaona wamama wengi wanaenda kwenye mto Kimemi, Mususa na zingine, ili waweze kufula nguo za watoto, waweze kufula hiyo vibaka na ile mabilalio ambayo ilikuwa imeteseka sana, imechafuka wakati walikuwa naenda kwa masomo. Wanaprofite hii periode waifule ndani ya maji ya kuteremuka. Kisha sisi ambao tunakuwa na akili nyingi, tunatupa uchafu, tunatupa takataka zetu ndani ya hiyo bahari, ndani ya hiyo maji, ndani ya mwito. Si vizuri, na wanatuambia ya kwamba sherti tuone namna gani tutaweza kuishi na hivi visa vya mazingira yetu, na namna gani tutapata jibu au surulisho kwa kila jambo ambayo inayotufikia. Sawa, wakati ya mvua, kuona namna gani tutaweza kujideplase kidogo, mvua inapita, kisha tunarudia tena, maisha inaendelea hivi hivi. Na wengine ambao wanakaa mahali ambapo udongo unaendelea kuporomoka, sherti waweze kuona kama wanaweza kuishi hata kwa jirani kwa muda mchache, wakijifunza namna gani wataweza tena kupata mahali pengine ambapo wataenda kuishi, na jirani wawe tayari kuwapokea, kwa sababu ni visa vinaowafikia pasipo wao kujua wala pasipo wao kupenda. Wakati udongo unaporomoka, sherti tuwaelewe jirani wetu wakati wanapotuomba msaada. Na pia kwa watafiti waweze kujikaza kupata jibu kwa hiyo swali. Je, udongo utaendelea kukatika watu wakiishi hapo, na ni nini inayosababisha huo udongo kukatika? Pia wale ambao wanaendelea kuchunguza mambo ya mazingira waweze kusaidia wakaaji kutambua wapi wanaweza wakiishi, wapi ambapo hakuna maisha, mahali ambapo hakustahili kujengewa, mahali ambapo hakustahili
kutia nyumba ya matope au ya udongo na kuweza kuwapatia wakaaji mashauri kila mara kila mara. Waengineer wetu wasichoke, watafiti wasichoke, wawafunze watu namna gani wanaweza kuishi na hivi visa vya mazingira ama visa vinavyotokana na uharibifu wa mazingira na wakiendelea kuishi nayo siku zote. Nukta yetu ya mwisho inaendelea kusema juu ya kukata miti. Tunakata miti iolela, tunakata miti ovyo ovyo, inakree leo deforestation na unakuta udongo unakauka. Wakati watu wanakata miti huku kwenye Mo-Lubwe, watafiti walisema ya kwamba hiyo inakree leo deforestation na inaacha maji inakauka huko kwenye Mo-Lubwe. Na hivi wanatuambia ya kwamba sa unakata mti moja, kumbuka pia kupanda ingine ambayo itakusaidia kusezo ingine yenye itakuya. Sisi wakaaji wa Butembo kweli tunatumia kuni nyingi sana na makaa. Si mubaya kwa sababu ndio inike resource ambayo tunaokuwa naye kwa ajili ya kupata energy, kwa ajili ya kupata moto. Ila sharti tuweze kukumbuka pia kupanda miti. Wakati unakata miti mbili, kumbuka kama ulipanda ingine mbili wapi. Sharti tuweze kulinda mazingira yetu kwa ajili ya kulinda pia afya yetu. Ndugu msikilizaji, kipindi hiki ni kipindi chako, ni kipindi changu ambao kinaendelea kuadhibisha watu zidi ya mazingira. Kunako presentation, mimi ni Denise Kavira Kialwahi, nikishindikiza naye ndugu Rodrigue, tukikuomba tena uendelee kutufata siku zinazokuja. Ila ukiwa na swali, ukipenda hata kuintervenir kwenye kipindi chetu, unaweza kutuandikia wala unatuita kwenye 09 94 34 45 72, 09 94 34 45 72. Tunasema pia tuweze kulinda maji zetu, tulinde mabahari, tulinde pia pori zetu ambazo tunakuwa nazo kusudi afya yetu uweze kuwa nzuri.

0: tukine na wa matela shali ya hua. Tukine na matela. Tuna wute nuku ikapu pi mistiki. Muna ulikiri reba tunga. E mistiki na mulu mabandube eji. Tuna wute kube ebege ube no ukachi poputi mistiki. Heike ya mabi inu mnyumba ikalo ya hola. O mistiki karita kapururu. Tuwabarete ehinda waru wa hiuka wabi hiko mchumba chao neruwa poputi ya vajera. Heno machenava mase. Omwe tumulia raha nyisa nyise. Omwe tukashichiri duke riwa mbona rio tukatanga. Tuanzi robo le mundu uo shina yu wa huru. Tuanzi robo le mundu uo shikumbe. Eshi abia kaa. Obo taminye mokana tesavandu. Obo taminye mutasu muave ningulo. Muhe keno kui kapu pimistiki. Sibibyo kageni. Sibibyo. Emebu. Yame ribi ya kundi ya banru. Enu yiri ya meti. Enu yiri ya mesha. Enu yiri ya shonyushi. Nero emebu. Yiri nebiabu. Yikalu ya yu naroya yalu mangabandu. Nero kapururu. Edawa mune bureka ya pandiri. Ukera hasenga ya kudawa. Mwase mwole. Ona mabihandeka. Mwase mwole ku. Ukubika pope. Emistike. Tunawote kubio. Ona mabihandeka atia. Shonza kanushi enyushe mabihike. Enu yere kwe katravesete. Enu yere kwe katravesete. Ngeni somayo chere tareta. Sindi mwauru wa mbunge. Yaru nga soma manza. Shonza kanushi. Jambo papa. Umeshinda. Bien. Merci. Ati merci kukipindi. Jambo papa, umeshinda na inditi ii, nina kariri njua na wanijende raha no kuradio. Nilo kuradio moto, andirekte. Umeshinda bie, merci kuchipindi. Hire heri na baba eh.
1: Baba, njende mwono mabunyumba wage, na amare kanana mwono vyo kabisa kabisa. Obunyumba, eriti kwa muna mwire, wama.
2: Mwukwe wage, wama yilo yoyo wote tamika nyashiko mwore mwono nyikushikiri eh.
3: Baba na gezina shekosa ya gezina shechikari kumuka riunye wachakalu wa munga nichu. Akari anwe chanzire, esho njimba nga mwure rachu, obu likinducho shikuwa kaya.
4: Radio Moto Butembo Beni, c'est aussi bon pour les enfants.

Jambo msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Tumwasili mstidioni kwa kipindi chenu cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo kinacholetwa kila mara kwa saa kama na hizi, na si wenu Papiti Koma Bin Muneni, mmoja wa honorable hapa kuna kwa Radio Moto Butembo, tukishirikiana naye mama Marcela kwa hapa Mutiri. Tunawashukuru kwenye mnaotufuata, na tunaanza kipindi cha maadhibisho kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru e Mungu wetu kwa ukuwa uko mwema, wema wako ni wa milele. Wewe unaikaa pahali pa juu sana, uko mtakatifu na asili yako ni takatifu kabisa. Asante kwa sababu umeongoza kila mmoja wetu tufike humu studioni, na umetulinda mchana wote kutufikisha hapa. Kiwa tunaendelea tukiishi na kupumua ni kwa uwezo wako. Saidia ule msikilizaji, sisi sote utumwangie Roho wako Mtakatifu atuongoze, atuangazie, afungue masikio yetu ya nje na ya ndani. Wasikilizaji wetu, kupitia maadhibisho haya tuweze kujenga ufalme wako hapa duniani kama vile mbinguni katika jamaa zetu. Utatulinda sisi wote ukitubariki, wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.

Msikilizaji, tuko humu studioni. Kwa upande wa pili wa studio niko naye ndugu Rodriguez anayetupitisha angani. Tunawashukuru nyote mnaotufuata huko nyumbani, akina padri mheshimiwa Moise Kalengberia, sepu wetu Philip Makomera. Tunamwona pia padri Katembo Kataheruka akiwa paroko wa Kitatumba. Tunamshukuru na nyinyi wasikilizaji wote mnaotufuata kwa saa hii, wafanyakazi hapa kunako Radio Moto Butembo Beni, dada Cecile Kachanula, Jisilene Maunga, kordo wetu Jean Pierre Kilumbiro Robinson, na wasikilizaji wote, President Millionaire Armstrong Misisa, na nyinyi wote mnaotufuata huko nyumbani, tunasema asante. Tumewasili humu studioni, sisi ni si wengine lakini ni wenu Papiti Koma Bini Munene. Ndugu msikilizaji, ukipenda kuwasiliana nasi, tuko hapa kwenye radio and direct, utuite kwenye 09 94 18 18 au kwenye mtandao wa Vodacom 082 400 34 85 082 400 34 85. Dada Masianga huko Bunyuka, naona unaonyesha sinye devike uko natufata huko nyumbani, na nyinyi wote mnaotujua na mnaokuwa na namba zetu, tumewasili humu studioni kwa ajili yenu ya kipindi cha maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Tunashukuru nyinyi wote mnaotufuata huko. Kwa siku zilizokuwa zikipita, wengi walituandikia kuhusu kipindi kilichopita. Tunasema asante nyinyi wote mliotuandikia, tunasema asante. Na wewe unayetufuata kwa saa hii, ikiwa una onyo kuhusu maadibisho haya, ni sheti ututumie ujumbe mfupi kunako namba hizi ambazo tumekupatia hapa awani, 09 94 04 94 18. Kabisa, tulikuwa tukisema kuhusu utii. Tulisema kama utii ni ya maana katika maisha ya mwanadamu, utii. Na tunasema kama Biblia Takatifu inasema utii ni bora kuliko kutoa sadaka. Utii ni bora kuliko kutoa sadaka. Maana yake hata utoe sadaka namna gani, kama hauna moyo wa kutii, hauna moyo wa kutii maneno ya Mungu, tulisema hayo haina tena faida mingi. Lakini kama uko na moyo wa kutii, ile kutii yako itakuwa na maana kuliko hata kutoa sadaka. Na tulisema katika maandiko matakatifu, Yesu Kristo gisi anasema ni sheti wanawake wawatii waume wao, sheti wanawake wawatii waume wao katika Bwana. Na hivi wanaume wana kazi ya kuwapenda wake wao katika Bwana kama vile Bwana alivyotupenda. Na katika jamaa zetu, tukiishi hayo maagizo ya Yesu Kristo, tutakuwa tukijenga vema jamaa takatifu kama vile jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu. Jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu. Asante, watu wako natuma ma message, tumezipata huku. Silve Pwe Kome, tunakushukuru huko nyumbani, unasema uko natufuata, na unasema tuendelea kabisa na hiki kipindi. Silve Pwe Kome, unatufuata 5 juu ya 5 huko kwenye biro de liaison ya Butundira. Ndio ndugu Wanyenze Lwanzo, kordo wetu Kilumbiro, na nyinyi wote mnaotufuata tunasema asante. Sivepo kwa munacha, nakumbuka mambo mengi sababu na wewe tu uko mpendelevu wa kipindi cha maadibisho watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Na najua ya kwamba
una maonyo mengi kuhusu hii maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo, na unaweza kutuandikia kwenye short message ku 0994 kwa ile namba ambayo uko nayo hapo kwako. Ndio, tunawashukuru. Tulisema kama kutii ni bora kuliko kutoa sadaka. Mke mwema anapashwa kumtii mume wake, na hiyo katika hali ya kumtii mume inaacha foyer inaendelea mzuri, na hapo tena hatutaparticipate kwenye matalaku zenye zimekuwa za mingi katika diocese yetu ya Butembo Beni. Tunaona kianzo kingine cha kufama divorce katika mafoyer, katika mamariage, katika ndoa mbalimbali, ni kwa sababu wanawake wengi wamekosa utii kwa waume wao. Mnajua wakati kijana anamtafuta mke anamfurahia kwanza kwa hali ya nje ya kimwili, constitution physique yake anamfurahia. Alafu sasa ule mke unamupatia upendo, unamupenda na unamchagua kuwa mama mke wa jamaa yako, katika jamaa yako, mama wa watoto wako. Sasa unapofika katika nyumba, katika foyer yenu mumefanya mariage, unaenda jikuta ke mke hana adabu, hana utii kwa maneno yako wewe mwanaume, ni hapo ambapo mvurugano inaanzia ndani ya ndoa. Ni hapo vita inaanzia katika ndoa, kwa sababu umemkuta mke uliyempenda hana adabu, hana utii kwako. Sisi wanaume, kazi yetu kabisa na hali yetu, tulizaliwaka na esprit de domination. Na ule mwenye unadomine, manake mwenye unapenda uongoze, ni sheti awe mutii kwa maongozi yako. Na hivi sasa wanawake wengi wenye wanakosa adabu kwa waume, wanakosa adabu katika fai yao, wanakosesha wanaume haki, wanawakosesha mapendo, wanawakosesha amani ya kiroho na amani ndani ya foyer yao, na hivi wanaleta au peke wanakuwa kianzo cha talaka. Wanaacha wanaume wanafaa divorce kwa sababu wameona ya kwamba mke hana adabu, hana respect, hana utii. Kwa sababu nimewaambia mbeleni nikisema sisi wanaume tulizaliwaka na ile hali ya kudomine, ya kuwatawala. Sasa wakati unatafuta mtawala mwanamke, japokuwa haupendi kumtawala kwa kinguvu, anakosa utii kwako, na hivi unakata ingine mipango umwachie fwaye au umfukuze, na hivi madivorce ndio zinakuwa za mingi. Vya mingi havitoki yake, madivorce za mingi ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni, kwa gisi baba askofu akina Sikuri Melkisedeki iko nasema, na mapadri wote na maparoko wote wako na kazi ya neno hiyo ya kuepuka divorce ndani ya mariage mbalimbali. Wengi wamefunga kweli mariage, abakali wengi litahiwa, lakini kandibanji liluamu. Wanawake wengi wamefukuzwa sababu ya ukosefu wa utii, le non respect. Ile ukosefu, unaona mwanamke anasema bila adabu, anazielekeza, anamuongelesha mwanaume kama petit frère yake. Na hivi wanaume wengi hawapendanaki na vile wamama wapenzi. Wamama muko. Mama Marcela nje mwenye na kuweka na ba represent huko. Na timwana mwana. Wamama muko, ile hali ya ukosefu wa adabu kwa mwanaume inaacha madivorce zinakuwa za mingi. Mie ninawaambia siri ya wanaume, wanaume wana ile tabia ya kuzalikiwa nayo ya domination. Na katika domination, mtu hapendake mtu asitii chenye umemupatia, ikue onyo, ikue pendekezo. Kama hautii, unapita mbali ya ile pendekezo, unaharibu wewe peke, unyumba wako,
Na hivi gisi maandiko matakatifu yanavyosema, mwanamke mpumbafu anabomoa nyumba yake, anabomoa kazi yake, anabomoa jamaa yake, anamubomoa hata mume wake. Mwanamke mpumbavu asiyekuwa na utii kwa mwanaume. Na hivi wewe mama, kama hauna utii, kwa sababu tumesema kwamba kuadibisha mama moja ni kuadibisha jamii nzima, mama kama hauna utii katika jamaa yako, mtoto iko naona namna unamkubungula baba unamuendesha baba, mtoto ataiga ile tabia zako, awe mtoto wa kike au mtoto wa kiume, ataiga zile tabia zako za ukosefu wa utii, za ukosefu wa adabu kwa watu wakubwa. Na hivi atakuwa ameiga tabia zako, aolewe aoe naye tendesha ile tabia, sababu inakuwa tabia mbaya katika maisha yake. Ile njo kusema utii, kila mtu awe mutii. Na kwa yote sisi wote tunapaswa kuwa watii kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linatuambia nini? Neno la Mungu linatuambia tutii na tuogope Mungu kuliko kuwaogopa wanadamu, kufuatana na maandiko matakatifu. Kuna wale ambao wanakuwa hipokrite, atakuonesha alama kama ni mutifu, lakini nyuma ya hiyo anaenda kuwa ni mtu mkosa adabu, mwemboli, sijue kama nitasema namna gani. Wasika wengi wamepoteza unyumba wao kufatana na hiyo hali. Wakati anachumbiana na kijana, ataonesha tabia mbaya za ukosefu wa utii, za ukosefu wa adabu, atazivicha na atazibembeleza, atazipendekeza kwenye kijana. Lakini wakati kijana talonga naye, watafunga ndoa, mwanamke anaenda badilika, anaonesha makucha za ukosefu wa upendo, za ukosefu wa utii, ukosefu wa adabu kwa mwanaume. Mwanaume anarudisha, naye anamrudishia. Na hivi katika hii maadibisho tunaenda tukivumbula tena ya kwamba kuna watu wengi wameingia katika ndoa wakiwa na vidonda vya ndani. Vidonda vya ndani, hiyo nayo imekuwa tatizo, kwa sababu vidonda vya ndani vinabakilianaka. Utamwona musika ameolewa na iko mpole kwabo, mtoto mtii kwabo, lakini kwa sababu ameenda olewa katika jamaa ya kijana, nayo ni mshindikana wa kijana, katika jamaa ambayo huko tabia mbalimbali za mchafu, utaona musika naye ameenda iga ile tabia. Kama alikuwa mpole, naye amekuwa mtumboki sawa wengine kisi wanasemaka. Unaona musika naye ashakuwa shindikana kwa sababu ameenda olewa mujama ya washindikana. Kisha unaona munyumba katika foyer ni vute ni kuvute, ni pengume na mimi nirudishe ngume. Na hiyo njoo inaharibisha mafoyeza mingi. Vrema mafoyeza wa jene zinaharibika mwile hali ya vute ni kuvute. Pima na mimi ni pima. Dawa ya moto ni moto. Musichana atasema, mwanaume na atasema, utakosa nani ni baba wa nyumba, nani ni mwanaume katika jamaa. Na hivyo watu wengi wanaolewa na wako na vidonda vya ndani. Na katika mafundisho mengine tumesema kwamba vidonda vya ndani vinapitiaka katika njia mbalimbali. Kuna wengine wamepata vidonda vya ndani kupitia macho, wengine wamepata vidonda vya ndani kupitia pua, kupitia ulimi, maneno yenye nasikia, kupitia masikio wamemwambia neno mbaya, na neno hilo limemchanganya katika moyo na linamletea kidonda cha ndani. Na hivi ile maneno yenyewe tunasikia, kama maneno yenyewe tunaonaka, tunaishiki, inatuletea kavidonda vya ndani. Na hivi waumbaji tunawaomba mkwe najua kutofautisha kwenye pepo mbaya na vidonda vya ndani, kama vimeingia ndani ya mtu na muna gani. Na hivyo vidonda vya ndani vimevuruga mafoyeza mingi. Utamkuta msika amekuwa mgonjwa na hata anaenda panga kwenye sepima, sababu vile vidonda vya ndani vimefuruta, vimeenda kawia siku mingi katika moyo wake. Na wakati vinalamuka kule, vinalamuka magonjwa, vinalamusha magonjwa ya akili, vinalamusha magonjwa ya kichwa, magonjwa
ya mwili yenye tunaita kama maladi somatic zenye na muganga na daktari hataweza kuzivumbua, kwa sababu ni magonjwa zinaingia zinatokea ndani ya vidonda vya ndani ambavyo vimeingia katika moyo wa mtu wakati alikuwa na ngali mzima kidogo. Sasa ni sharti tutunze sisi wote wanandoa, sisi wote ambao tumeingia katika mandoa na katika maisha ya kila siku, tutunze maasa zetu zote. Njia zote za kuingisha vigiza vidonda vya ndani katika mwili yetu tuvitunze. Tuze chunge, chunga macho yako, chunga mpua yako, chunga kinywa chako, chunga masikio yako, usisikilize maneno mabaya. Maneno mabaya yanaweza kukuingizia vidonda vya ndani, na hivi utaona umebadilika, umekuwa na tabia mbaya ambazo ni zitashinda watu. Na hivi katika vidonda vya ndani, katika magonjwa mbalimbali hayo, utashindwa kusema ukweli. Kusema kweli. Kusema kweli wazazi. Wazazi wengi wameshindwa kusema kweli sababu wana vidonda vya ndani na wana uoga. Vidonda vya ndani vinaletea kama mtu hoga. Unakuwa na hoga ya kusema kweli katika foyer. Baba na mama, eske tunaambiana kweli? Papa na mama unaambiaka kweli? Mke na mume mnaambiana kama kweli? Ube kuko mwenye na ugopaka, nikiambia huu kweli hii yenye iko hapa katika moyo wangu, katika zamiri yangu, labda huyu atafanya hiki na hiki. Sio, namuogopa, na unashindwa kusema ukweli sababu ya kuogopa. Kuogopa mwenzako. Ijapokuwa umefunga naye ndoa. Na hila kutokusema kweli, tunashindwa nasi pia sababu ukweli hauko ndani mwetu. Tunashindwa kuambia vile vile watoto wetu ukweli. Tunashindwa kufundisha watoto wetu ukweli. Tufundisha watoto wetu ukweli kusudi watakapoishi katika ukweli, na hiyo ukweli wao ule ambao tumewafundisha sisi wazazi utawaweka kuwa huru. La vérité vous rendra libre. Ukijua kusema ukweli, ile ukweli itakuweka kuwa huru. Iwe katika familia, iwe katika jamii, iwe katika foyer yako, ukijifunza kuambia mwenzako ukweli, ule ukweli utakuweka huru. Ukijifunza kutumia telefoni yako katika ukweli, ile telefoni yako itakuweka huru. Hautakuwa tena insecurity wakati mke wako anakamata telefoni yako. Hautazisandira security wakati unasahau telefoni yako nyumbani. Lakini kwa sababu katika telefoni hizo tunaweka magiza yenye haiko ukweli, tunakuwa insecurity wakati unaposahau telefoni yako, au unaogopa mke wako asidecroche apele yako. 09 94 04 94 18 au 082 434 85. Wababa, tuseme kweli katika foyer zetu. Wamama, tuseme kweli katika, ambia mwenzao mwenzio kweli, ambia mwenzio kweli. Tusiwe wenye kusema maneno ya giza, na ile maneno ya giza inaacha unakuwa insecurity na ni dhambi katika moyo wako. Kama mnakuwa dhambi, mumeingia vidonda vya ndani, utashindwa kusema ukweli na hautaweza kufundisha mtoto wako ukweli. Kwenye mashule, walimu, nanyi kwenye mashule, masomo ya watu wakubwa, tuishi ukweli na tuwe mifano bora kwa watu wote, mifano bora ya ukweli kwa watu wote na kwa watoto wetu wanafunzi. Mwalimu, onesha watoto ukweli, fundisha watoto ukweli, sababu na usipofundisha ukweli utakuwa umeangamiza dunia nzima, inji nzima utakuwa umeangamiza. Na wakati unapofundisha mtoto ukweli, unakuwa mchungaji mwema kwa ule mtoto. Wazazi, tuko wachungaji kwa watoto wetu. Walimu, tuko wachungaji kwa watoto wetu. Mchungaji mwema anapaswa ambia kondoo zake, anapasha ziongoza katika ukweli kusudi azionyeshe njia ukweli na zifikie uzima. Wewe uko muongozi, uko mwalimu wa masomo, unaongoza watoto namuna gani? Unawaongoza namuna gani? Unaongoza walimu wako namuna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli?
unawaoneshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza, na hivi mutaformea watoto wenye wanazija giza tike. Eh. Sasa ndugu Lodrick, unaweza tupumuzisha tena kipande kidogo cha muziki kusudi tuweze kuendelea mbele katika mada yetu ya leo.

Asante sana ndugu Rodrigue kwa kipande hicho cha muziki ambamo Yesu Kristo yeye peke anasema yeye ndiye mchungaji mwema, yeye anayejua kondoo zake na anaziongoza kwenye ukweli. Yesu Kristo anasema ukweli, ndiye anajua Baba na Baba anamjua. Nasi katika maisha yetu hapa duniani ni sharti tuishi katika ukweli. Uishi katika uongo, katika giza, Yesu anakujua. Mungu anakujua. Anajua hali yako. Hata anasema anajua hesabu ya nyele za kichwa chako, anazijua, anajua. Manake anajua mambo yako yote. Ni sharti katika foyer papa na mama muishi katika ukweli. Hata ufiche mke wako nini, Yesu Kristo anajua yote. Hata ufiche mwanaume nini, yote yanayofichama Yesu anasema tuyatangaze kwenye dari ya nyumba. Yote banakuambia kwenye isikioni uyaseme wazi, manake uyaseme kwa kweli. Jo, Yesu Kristo anasema yeye ndio mchungaji, anajua, anajua hali yetu. Hata ufiche viche hali yako namuna gani, Yesu anajua. Mama, katika kuple yako unaficha, uko na vyenye ushaka ficha na bishaka kuletea magumu, bishaka kuletea vidonda vya ndani, uko na maremo katika maisha yako, ni kwa sababu unavichevichaka, haupendi kuishi katika mwanga, katika ukweli, katika fuaye yako. Na munazala watoto wenye wanakuwa giza, ni watoto giza kwa sababu wanatoka kwenye kuko ukweli, kwenye kuko uongo. Mama wengine wanabebeshaka mamimba wanaume, mwanaume atawaza kama ni mimba yake, kumbe mama iko na siri ile kule ndani yenye ameficha mwanaume na hapendi kusema ukweli. Mwanaume anakuwa inosa, anakuwa baba mulisi wa ile jambo. Tuambiane kweli, na hivi tukiambiana ukweli tutaweza kuzaa watoto katika ukweli na tukualea katika ukweli. Serikali yetu nayo ukweli hauko ndani ya serikali yetu ya Kongo, sababu kila mara na inadanganya watu, tutafanya hichi, ni hivi na hivi. Yote ni kudanganya, yote ni uongo mtupu katika serikali yetu ya Kongo. Wengi wanakuwa wakorofi waongozi wa serikali yetu ya Kongo. Wengi ni waongo, bali pa kusema kweli wanakuwa wa kusema tu uongo, kudanganya raia, eti tutafanya hiki na kiki, tutaenda tukiwatetea. Yote ni uongo, hawana ukweli. Serikali nayo inaharibisha nchi yetu ya Kongo kwa sababu haiseme ukweli, na inaacha nchi yote inayumba yumba sababu ya kutokusema ukweli. Tushike neno la Mungu, tushike amri kumi za Mungu, na ile neno la Mungu litatuweka kuwa huru, tutakuwa huru. Nilikuwa wenyu Papiti Koma Bini Munene kwenye kipindi cha maadhimisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo, na kwa ngambo ya pili ya studio nilikuwa naye ndugu Rodriguez. Na tunawashukuru nyote mliotufuata huko nyumbani, na tunangoja message zenu kupitia kipindi cha leo. Tunawashukuru nyinyi wote mliotufuata, nyinyi mnaotufuata huko nyumbani. Tunasema Sepepe Kitatumba, Padre Patrick Nyando huko Kitatumba, Abbe Isanda Wilfried, wakosee wote Kisando Ngese Mbaichabolo, na papa kosee Malinda mnaonifuata huko wote. Pereka tahiruko huko Kitatumba, tunasema asante nyinyi mnaotufuata. Nilikuwa wenu Papiti Koma Bini Munene, namaliza kipindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mlale salama.

0: radio Moto Butembo Beni.
1: Nishonya mambo mtoka yosi tata na mwala amtima kubinja bandaka jireko kandika jene nyo yonosi. Nasi ya kutimu suwe ya kwa.

jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunakushukuru Mungu wetu kwa neema na maajabu unayotujalia katika maisha yetu. Tunapoanza kipindi, Bwana utakuwa pamoja nasi kutuongoza kwa vyote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Nasema karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Butembo Macho Beni, ukiwajua kwa mlima Kambali, na sisi ni suku misio ya Kopaf ya wale wanaoishi peke yao. Tunajua gisi mko wengi kando ya radio zenu, na tunaya mnatufuata tukiwasalimu tukisema jamaa, tangaza furaha ya injili. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Utajua kama mimi si peke yangu ndani ya studio. Tunakuwa kwa upande wa ufundi na kaka Rodrigue na Anne Marie. Bila kuponda muda, mwezi uliopita tulikuwa nasemea juu ya Maria Magdalena kama naye ni mmoja wa wafuasi wa Yesu ambaye alimfuata popote kisha kuponeshwa. Alifuata Yesu popote, na Papa anasemeko mutume wa 12 kabisa kisha kutoweka kwa yule mufuasi ambaye alimutoa Yesu. Na siku ya leo tunaendelea na hiyo somo ambayo siku kuu yake itasherekewa siku 22 mwezi wa 7, yani ni patrone ya wale wanaoishi peke yao. Na tulipenda tulete kwanza alikuwa wa wapi na aliishi namna gani. Maria Magdalena na ilikuwa kwa karne ya kwanza. Maria Magdalena alikuwa mzaliwa wa kijiji kiitwacho Magdala, karibu na ziwa ya Galilaya, Israeli. Na katika miaka ya nyuma, huyu hakutofautishwa barabara na yule mwanamke mkosefu ambaye machozi yake yalidondokea Yesu miguuni, aliangushia machozi yake miguuni pa Yesu nyumbani mwa Simoni Mfariseo. Tunapata ile katika Injili ya Luka kipindi kia 7 mstari wa 36. Maria Magdalena ule ni nani? Iko Maria wa Magdala. Magdala ni mji ambao alikuwa na uikalia na alikuwa katika jamaa. Inasema nini? Mmoja katika Wafarisayo alimwalika Yesu ale chakula pamoja naye. Akaingia nyumbani mwa yule Mfarisayo akakaa mezani. Hapo mwanamke mmoja aliyekuwa na mwendo wa dhambi katika mji alipata habari kwamba Yesu anakaa mezani katika nyumba ya yule Mfarisayo. Akaja akileta kichupa cha jiwe chenye manukato, akasimama kwa nyuma miguuni pake akilia machozi. Akaanza kunyonyezia miguu machozi yake, akaipangusa kwa nywele za kichwa chake, akambusu miguu, akaipaka manukato. Ni ule mwanamke ye Maria Magdalena, tunasema Maria wa Magdala. Katika kijiji imeandikwa hivi: Yesu alipopita katika miji na vijiji alitangaza habari njema ya utawala wa Mungu. Wale 12 waliandamana naye, pia wanawake kadhaa walikuwa wamepagawa na pepo. Nayo iko vile Luka kipindi cha 8 mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Nena sema, ikiwa kisha hayo Yesu alizunguka katika miji na vijiji akitangaza na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu. Wale 12 walifuatana naye, pia
wanawake wengine waliokuwa wameponywa pepo wabaya na magonjwa, ndiyo Maria aitwaye Magdalena. Kwake huyo mashetani saba wametoka, na Yohana mke wa Kuza, msimamizi wa mali ya Herode, tena Susana na wengine wengi. Hao wote walitumikia wakiwasaidia kwa mali yao. Yani Maria wa Magdala alipokuwa amekwisha kuponeshwa, aliambatana na Yesu, alimfuata fasi yote kwenye alikuwa alizunguka miji na vijiji, akifanya miujiza. Na Maria wanawake walimfuata, waliandamana naye. Kati yao Maria aitwaye Magdalena, ambaye alitolewa pepo wabaya saba, ni ule Maria Magdalena. Hatusemi ya kwamba kwa sababu mtu alikuwa amepagawa na pepo wabaya, yani umekumbwa au umekamatika na pepo wabaya, kwa hiyo hauko mtu mubaya. Yani Maria wa Magdala hakukuwa mtu mubaya au alikuwa mkosefu. Pata wanazaneka sini mtu kukua mkosefu njoo umekuwa wa mubaya. Hapana, alikumbwa na pepo mubaya. Huenda wale pepo saba ndio waliosababisha awe mgonjwa. Alikuwa niko na mafazila zake za mzuri, lakini wale pepo wanakia muingia na wananja mutendesha mambo isiyoambatana hata na gisi yake ya kuishi. Lakini sababu alikuwa ametawaliwa na pepo wabaya, kama vile wale wengine waliokuwa wamepagawa na pepo wabaya. Tazama Luka kipindi cha 4 mstari wa 31, Luka kipindi cha 8 mstari wa 26, Luka mstari wa 9 kile kipindi kia 37. Yesu alikuwa nenda iko na wafukuza ko pepo mubaya, alikuwa nafukuza pepo mubaya ambayo ilisababisha maisha yabo kuzorota, sawa wenye shetani katika inji ya Wageresana. Wakashuka pwani katika inji ya Wangeresa iliyo ngambo ya Galilea. Yesu aliposhuka pakavu, mtu mmoja mji ule aliye na mashetani alimjia tangu siku nyingi, hakuvaa nguo wala hakukaa katika nyumba bali katika makaburi. Alipomwona Yesu akalia kwa nguvu, akamwangukia akasema kwa sauti kubwa, tuna neno gani mimi na wewe, e Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuomba usinisumbue. Kwa sababu Yesu alikuwa amemwapiza pepo mchafu atoke katika mtu yule, kwani yule pepo alikuwa amemshika mara nyingi kwa nguvu, na yule mtu alifunga minyororo na mapigo ili alindwe, lakini akavivunja vifungo, akasukumwa na shetani kwenda jangwani. Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akajibu, Jeshi, kwani mashetani wengi walikuwa wamemwingia. Wakamwomba sana asiwaamuru kwenda zao katika shimo kuu. Pale karibu kundi la nguruwe wengi walikuwapo wakichungwa mlimani, nao mashetani wakamwomba sana awape ruhusa ya kuwaingia wale nguruwe. Akawapa ruhusa, nao mashetani wakamtoka yule mtu, wakawaingia nguruwe, na toka poromoko kundi likajitupa kwa shimo katika ziwa wakazama. Manake haiko Maria Magdalena tu njo alikumbwa na pepo
wabaya, lakini Yesu aliwaponya wengi ambao walikuwa na pepo mbali mbali, pepo mbaya mbali mbali. Kwa vyovyote vile, Injili haitoi habari ya kwamba Maria Magdalena alikuwa mkosefu na mshirati, bali tunajua kwa hakika kwamba alikuwa mmoja wapo wa kina mama wema na hodari waliofuatana na Yesu katika safari zake za kitume na kumhudumia Bwana kwa mali yao. Alikuwa na upendo mkubwa sana kwa Bwana Yesu, nao unazihirizisha wazi sana katika Injili. Yaani haiko kwa bure njo Maria wa Magdala ameitwa mtakatifu. Yeye kabisa alijionesha suja kisha kufukuziwa au kupata uzima ndani ya Yesu Kristu, au kufukuza zile pepo. Alijionesha suja, lakini kuna wengi ambao Yesu alifukuza mashetani, hawakumfuata. Wakati wa mateso ya Yesu, Bikira Maria pamoja na Maria Magdala na mtume Yohane walisimama karibu na msalaba wa Bwana. Maria Magdalena alikuwepo pia pale Bwana alipozimia roho na alisaidia kushusha mwili wa Yesu na kuzika. Bali wengine balikiaka tu kuponyaji. Tumewaona, tumewasikia mwinjili Luka akewataja. Kuna wengi ambao walikuwa wamekumbwa na mashetani. Shetani nazishaba sumbua. Huyu kwanza mwenye yeye alikuwa kalishaka fika kumakaburi na hakuna hata mtu mwenye anaweza ingia kule. Yesu lakini akamponya. Hakuweza kumfuata. Ajapo alikuwa saba alimfuata, lakini hakuonesha kabisa alama mbalimbali ya kama kweli amepokea ile uponyaji. Vile Yesu alipofufuka Jumapili au siku ya kwanza ya juma asubuhi na mapema, alijionyesha kwanza kwa Maria Magdalena. Hivyo ndivyo alivyoandika mwinjili Marko na mwinjili Yohane. Ameandika kwamba mama huyu alikuwa analia kwa uchungu sana, kwa kuwa alizani mwili wa Bwana wake mpendwa ulikuwa umechukuliwa. Mara Yesu alimutokea akamwambia aende kuwapasha habari mitume kwamba yeye amefufuka kweli kama alivyowaahidi kusema. Japo kuna hadithi nyingi juu ya maisha yake ya baadaye, hizo haziwezi kuthibitishwa. Yaani Maria Magdalena ni mfuasi wa Yesu kwa kweli. Alionyesha ule usuja, na kuonyesha ile usuja kuna maana mbalimbali ambazo zilionesha kuongoka kwake. Haiko kwa bure njoo. Papi alisema Maria Magdalena wa Magdala iko nani? Iko mtakatifu. Ajapo alikuwa amekumbwa na shetani, lakini alionesha vile alama mbalimbali kweli kabisa, gisi amemufata Kristu na gisi ametubu kwa kweli. Alipolia miguuni pa Yesu na akasafisha miguu, akapangusa miguu ya Yesu na nywele na kubusu miguu. Alama ya kutubu. Alama ya kutubu. Akalia, akapangusa na nywele, tena akabusu miguu. Alama kabisa, alama ambayo inaonesha wazi wazi kweli kama anatubu, amesikia neno na anatubu, hata rudilia tena. Alama ya pili, alikaa miguuni pa Yesu akisikiliza neno lake.
Yesu alipo huyu Maria huyu wa Magdala, njoo babake na ule Lazaro ambaye Yesu amemfufua, na Martha. Martha ambaye ametayarisha chakula, na Maria ambaye ameikala miguuni pa Yesu, niko na musikiliza. Alama wazi ya upendo kwa Kristu, ambaye ameambatana na Kristu na hapendi hata neno moja ya Yesu imupite, alimusikiliza kwa kabisa na kumufata kwa uangalifu. Alikaa mbele ya Yesu kuwa vyote, Yesu kuwa vyote kwake. Die premier servi. Alifanya nini? Alimutumikia kwanza Mungu mbele ya vyote. Assise de vagezi pour être tout à lui. Mungu kwanza na ingine baadaye. Alionesha. Salikala. Anafanya nini? Anapangusa miguu ya Yesu na nyele yake, na akabusu na kubusu miguu. Alitubu hakika kwa kweli. Kwa kweli huko Betania Yesu alipohakikisha kwa maneno yake, akasema Martha alikuwa anakiambia Yesu aseme, Yesu hawaambia ta dadangu, donge haikujene gisi niko natumika mie peke, hawaambia ta dada yangu ake nisaidia. Yesu akasema, Maria yeye alikuwa huko najisumbusha na vitu mingi, Maria yeye amechagua fungo lililo jema. Na vile alijua kama kuko ufufuo wa wapu, siku Lazaro, Yesu alipoenda kumufufua Lazaro, siku nye alikia wapa pole, akasema ungelikuwako hapa, yani alitia matumaini yake yote katika Mungu, katika Yesu, anayua gisi iko na uwezo, ungelikuwa hapa kakangu hanga alikufa. Yesu akamwambia aseme inga atafufuka, na yaseme ndiyo mina jua, naamini kama atafufuka siku ya mwisho, anaamini. Lakini Yesu akasema mulimutia wapi, tuende kule na utaona majabu. Yesu alimufufua kaka yake Lazaro. Ni ule Maria anaonesha, anasema ndiyo mina jua na mina kutumainia. Alitia matumaini yake yote ndani ya Mungu. Ingine tendo, wakati Maria wa Magdala anapo mimilia manukato parfait yenyiko ya bei ya damani kwa miguu ya Yesu. Hata Yuda alisema ati huyu mbona anaharibisha, anaharibisha parfait, situngeipatia taba maskini. Yesu ati mko na ba maskini bangapi? Mbona mnapataka vitu, eske mlishaka bakumbuka? Huyu iko na tayarisha maziko yangu. Unaona? Upendo mkubwa yenye anatolea hata vitu vya bei kali, omwe abitie tu kumigulu ya Yesu, anatayarisha maziko ya Yesu. Na likala kabisa kama mkosefu kwa miguu ya Yesu. Alikala, anajiona wa bure, anapiga magoti na analia. Anajionesha msuja kwa miguu ya Yesu chini ya msalaba. Watu wote walikuwa kavalishaenda, bengine wananja zomea, siweye ulikuwa na simu utabomola hekalu na kulijenga kwa siku tatu, na wamwizi naye mwenyiko mwile ile kamba tina weye sujokowe na siye utuokowe. Bengine walikuwa na kuya bana muzomea, na bana tingiza kichwa, bana tingiza seme ujitoshe sasa pale. Bengine masemi ya mazarau. Maria Magdalena alikuwa pale, hakuogopa. Hakuogopa pale wauaji benye bali mutundika Yesu, hakubaogopa. Lakini alikuwa pale chini ya msalaba kama suja. Alionesha usuja wake. Mitume wote balisha kimbia. Bababa wote balisha kimbia.
Bale benye baliponeshewa balikuwa kahaviko na balikuwa kanazomea, lakini Maria Magdalena alishonesha usuja. Alishimama mpaka chini ya msalaba wa Yesu. Tendo la munani, Maria Magdalena alienda mpaka kukaburi. Angalia mama mwenyeko na juhudi tele. Bababa balisha ogopa, hawa kusogeaka. Balisha lala, balisha ogopa. Na hata bengine balisha nja rudilia makazi zabo. Sawa wafosi wa Emmaus. Hapo balishendea kama nasema mbuwa haa. Mana ke viko naongea njiani. Naseme mana ke tulisha shangala. Ule mwenye tulikuwa natilia kwa mafikiri badi. Balisha muua. Biko naongea. Mutu mumoja akatokea. Akaenda nabu aseme, muko naongelea vitu gani? Aseme, wenjuko mugeni. Sikulikuwa huku kabisa nabi, profete mkubwa. Alifanya mema. Na sasa, Bayahudi bali motondika juu ya musalaba. Na leo ni siku ya tatu. Njoo, vanamuke vakusie, valienda kule, Maria Magdalena. Inga palienda kule. Njoba nakia tuambia. Aseme amefufuka. Obo sema. Maria Magdalena. Inga alijionesha kabisa rafiki wa Yesu. Anamfatililia paka kumakaburi. Mara ngapi tunafatililia kaba rafiki yetu. Bazazi wetu. Babwana wetu. Batoto wetu. Bashiri wetu. Mara ngapi tunafatililia. Si tunabageuzia katu mugongo. Na kwanja fika kule kumaziko kwenye alizikio. Unanja sikia boga. Paka mtu mwingine kusindikize. Lakini Maria Magdalena kuonesha ule upendo. Alienda asubuhi na mapema. Alifanya nini? Alikuta lule lulijiwe. Lulisha viringitana lusha. Enda pembeni. Bwana Yesu hakukua. Njoo ananjalia pale, ananjalia. Mtu moyo anakuya. Huko nalia nini ati basi walisha mondoa. Bwana angalia upendo mpaka kukaburi. Maria Magdalena haiko ni porte ki. Tendo la kenda alirudia kumakaburi mara ya pili. Yaani kiroho na kimwili. Kiroho na kimwili. Il s'est retourné deux fois, d'abord physiquement, puis spirituellement. Yepeke kwanza kimwili. Kisha, kufanya nini? Sa Yesu anaonekana sa, anamurudishati. Kama wenjo mchunga, ii shamba. Uniambie kama wenjo uli, mwondoa bwana wangu na unioneshe kwenye iko. Ona, kiroho. Na sa, anasema anamuita ati Maria. Anakia murekonetri. Anataka mubusu. Akasema usiniguse. Langu na unioneshe kwenye iko. Ona kiroho. Nasa anasema anamuita ati Maria. Anakia murekonetri. Anataka mubusu. Akasema usiniguse. Lakini tendo la ine.

par la miséricorde divine. Voici une femme qui, dans la ville, était une pécheresse, ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfait. On a eu le mwanamuke. Lique 7, 37 à 50. Ou le mwanamuke, jo mwenye, tota mkumbuka, le 22 juillet, nanjo patrone wa wale wanaoishi peke yao. Wale wanaoishi peke yao, njoba Maria, wa Magdalena, sababu wamekatala hiyo jina, na sasa tuikatale ya wale wanaoishi peke yao, viva sel avec Jésus. Kumbe si njoba Maria Magdalena, tujionesi Shesuja, na kuonesha kabisa hii matendo, yani digeste de Marie de Magdala. Tunasema alilia miguuni pa Yesu, alikaa na kumusikiliza kabisa, na siye tulie tujute juu ya zambi zetu, na kukua kweli mitume wa Yesu, tukimufata, tukiacha zambi. Na hivi Maria Magdalena kienjo alikuwa mufazili wa mitume, na siye tunalikuwa kuwa wafazili tukifanya ni tukijenga umoja kule kwenye tuko ndani ya majama, unaonekana kweli kama uko Maria Magdalena, unaishi peke yako na Yesu, na Yesu ametawala maisha yako kila siku. Kama Maria Magdalena, uikale chini ya miguu ya Yesu ukisikiliza neno lake kila siku. Fanye nini? Uikale kwa miguu ya Yesu, kuwa vyote kwa yeye. Ingine ukue nini? Uoneshe upendo ambao umeambatana na kuongoka moyoni. Kumbe unaonekana gisi kweli umeongoka moyoni. Hapana kufanya nini? Hapana kukua nasema kuongoka moyoni kwa kinywa. Tena na huko narudilia mambo ya zambi. Ehe. Kutolea Yesu manukato ya harufu bora, harufu ya bie, njoo mwenendo wako safi, ile mwenendo yako safi, inukie Yesu bie. Bakuwa nasima mbubatai, ule alikuwa kavile, na wewa kutape sawa Maria Magdalena, siku moya, uhesabio na weku watakatifu, mie na weye, mie na weye, tuhesabiwe kuwa kabisa washuhuda, tunamshuhudia Kristo katika mwenendo wetu kila siku, kuikala na unakamatililia migulu ya Yesu kila siku. Kufanya nini? Kufanya juhudi, juhudi kama Maria Magdalena chini ya msalaba wa Yesu, na we kubeba magumu mbalimbali ukiibeba pamoja na Yesu. Msalaba wako unaubeba pamoja na Yesu. Kumugusa kila siku Yesu Kristo katika sakramenti takatifu. Tami siaba vivasele, tena tunajifungia sakramenti takatifu, unakosa kama tena ungali na kitu gani yenye naacha awambatane na Yesu. Ingine se returne defwa, kurudia kwenye kaburi ka Yesu kimwili na kiroho. Ukishikatalia zambi, unashikatalia zambi, kuenda kutangaza habari njema kwa watu wote, kuwafundisha, kuwageuza kwa mwenendo wako bora. Muda wetu kabisa unayoyoma, lakini le 22 juillet kutakuwa siku kuu ya Maria Magdalena, na sisi wa vivasele inatuomba, yani wa Magdalena, tunaomba kusherehe hii siku kuu kwa furaha. Tunawasalimu nyinyi wote, tunajua kama mko wengi kando ya radio zenu mkitufuata dioseze mzima ya Beni, Butembo Beni, mnatufuata, na tunasalimu kila mmoja kwa jina lake, makadre zote za Kopaf tuka

0: diocese yote ya Butembo, Beni. Tunawaacha tukisema jamaa, tangaza furaha ya Injili. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Mtajua kama siko peke yangu, tunakuwa na kaka Rodrigue, na kwa upande wa ufundi na Anne Marie. Tunawaacha tukisema jamaa, tangaza furaha ya Injili. Chao.
1: L'église au milieu du village.

0: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Witembo Beni. Muda tena ni mzuri sana kwa kusikiliza kipindi chenu kipendelevu, kipindi Kruazade Ekaristike. Kipindi ambacho kinawatolewa na wapenzi wa Ukaristia toka Jimbo la Butembo Beni, toka dwaini mbalimbali za diocese yetu ya Butembo Beni. Basi kwa siku ya leo tena waongozi wamejiandaa vizuri sana kwa kuwaletea mafundisho mazuri na matamu ambayo yatatusaidia tena kujenga kiroho yetu. Basi mbele ya yote tutajiweka mikononi mwa Mungu. Kwa jina la Baba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa. Alakini tuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Alama ya ushindi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Basi wakuweze wapenzi, mahali pote mnapatikana, msalimike tukiwaomba tena mjiweke tayari kwa mafundisho, sababu waongozi wamejitahidi kwa kuwaletea mambo mazuri. Kwa siku ya leo waongozi wamefika studioni na mtawatambua wale ambao wamefika kwanza, sababu na wengine wiko njiani kwa kuwaletea mafundisho. Wale ambao wamefika kuna
2: Kambale Mapendo Inosa nikiwa president, ikiwa jike toka Riumu kuna.
0: A upande huu
3: Jacques Paluku Sina ndugu nikiwa zelateur diocesain toka Riumu kuna paroisse Liambo.
0: Na kwenye microphone tunakuwa na wenu Angelus Mwindo akiwa mmoja wa wapeperushaji wa kipindi Kruazade Ekaristike hapa kuna kwa Radio Moto Butembo Beni. Basi wasikilizaji wapenzi, mmeona gisi waongozi wamefika kabisa, wamejitayarisha vema, na kaka Rodrigue na amejiandaa vizuri kwa kuwaletea sauti zetu ziwafikie zikiwa nyororo. Asante sana. Basi bila kuponda muda wasikilizaji wapenzi, tunawaambia avec le Christ
4: rien n'est impossible.
0: Basi siku iliyopita Papa Mapendo tulizungumzia juu ya nini? Ni siku iliyopita.
2: Accent kunipatia neno. Siku iliyopita, siku ya Mungu iliyopita, tulisimulia juu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu.
0: Accent sana.
2: Ndio.
0: Basi ile siku iliyopita tulizungumzia juu ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Na tuliwaonesha tofauti kati ya moyo, roho, nafsi, dhamiri na vingine. Lakini yeye tulitosha kama kabisa message kubwa. Tulisema Moyo Mtakatifu inatufundisha mapendo. Na tuliona kwamba Yesu alitupenda hata kufika msalabani akajishusha. Tusema Moyo Mtakatifu inatufundisha pia kujishusha. Yesu alionekana kuwa mwenye kutupenda hata kafikia kiwango cha kufa msalabani akijishusha, na umbavu wake ukachomwa na mkuki, na katika umbavu wake mkatoka damu na maji. Na tulisema maji yanatukumbusha nini? Ubatizo wetu. Na damu inatufundisha nini? Sakramenti inatukumbusha damu ya Kristo ambayo tunaipokea kila siku katika misa takatifu, na hiyo damu inatuletea utakaso. Na tulisema kila mmoja ambaye amezama katika Moyo Mtakatifu wa Yesu anapaswa kutambulikana kupitia nini? Mapendo. Aksan. Ni yale machache ambayo tulikuwa tukizungumzia kwa siku ya leo. Bas, wakuwazee wapenzi, mumesikia kwamba tuko huko na viongozi vikuu za la diocese amefika. President wa kipi pedagogiki naye amefika. Kuna mafundisho gani kwa siku ya leo? Papa President, tukumbushe kichwa ya somo yetu, sababu wakuwazi wamejiweka tayari. Leo tutazungumzia juu ya nini?
2: Aksandi mwongozi umepatia neno. Kwa siku ya leo tutazungumuza juu ya fadhila za mwongozi.
0: Asante sana.
2: Katika chama chetu cha Kruazade Ekaristike.
0: Asante sana. Fadhila za mwongozi. Zelateur amejiandaa vizuri sana. Na mbele tumpatie neno, sababu neno mwongozi na mali inapatikana na ni waongozi.
2: Ndio.
0: Basi mbele tuongee juu ya fadhila za mwongozi. Tungelikuwa na ulizo chache. Ulizo ya kwanza tutasema mwongozi ni nani? Mwongozi ni nani? Na mwongozi anachaguliwa kukisha kuwa nini? Kisha kuwa nini? Mtu anafikia kiwango cha kuchaguliwa na kumekuwa nini? Siko mazi la tere, una mawazo fulani kuhusu mwongozi. Mwongozi mbele utupitizie fadhila. Mwongozi ni nani? Neno ni kwako zelateri yoseze.
3: Okay, asante kwa neno.
1: Tunaweza sema mwongozi ni mtu ambaye amechaguliwa kati ya wengine ili apewe mamlaka ya kuwaongoza.
0: Ndiyo, ndiyo. Ni mtu amechaguliwa
1: kati ya wengine
0: kusudi apewe mamlaka ya uongozi.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ndiyo. Manake tutajisema mtu hawezi kujichagua mwongozi?
1: Hapana.
2: Hapana.
1: Mtu hawezioza kujichagua.
0: Ndiyo maana tutawakumbusha mali pote mnapatikana. Kuna wale watu ambao wanakuwaka na hali ya kujichagulia kukua waongozi. Labda tuweza sema wanakuwa na wanastahili au hawastahili, lakini kuna vitu fulani fulani ambavyo vinaacha mtu anachaguliwa.
1: Ndiyo.
0: Mambo fulani fulani ambayo mtu anachaguliwa na ambayo kabisa inakuwa inatanguliwa hata unatangulia uongozi. Ni mambo gani? Ni mambo gani ambayo anaacha mtu anachaguliwa president wa ekipi pedagogiki?
2: Accent sana. Mambo fulani fulani ambayo mtu anapasha chaguliwa purke akue mwongozi. Tunatia hapa nukta kwanza, tunasema fadhila zake fulani fulani.
0: Ndio.
2: Tunatia purke mtu akue mwongozi. Ni mtu ambaye anapasha kuwa na mapendo kwa nchi.
0: Ndio, ndio.
2: Na kuwa na mapendo kwa watu, hawezi kuwa mwongozi na upendi wenye utaongoza.
0: Kabla tufikie hapo, sababu tunasema somo yetu ni fadhila za mwongozi. Na tunasema mbele mtu achaguliwe, hachaguliwake ile siku mtu anakuwa na vitu fulani fulani ambavyo anaonesha kwa watu ambao atawaongoza na kabla achaguliwe. Nani hizo fadhila? Na ndio maana tunasema kwa siku ya leo tutazungumzia juu ya fadhila za mwongozi. Tunaleta mikrofoni kwako Zelater, uweze kutuchambulia fadhila fulani fulani ambazo kabisa mwongozi anaweza kazionyesha kusudi achaguliwe. Mtu hawezi kuchaguliwa sababu ya umbo. Mtu hachaguliwa sababu ya kimo, ni mrefu, ni mnene, lakini anachaguliwa kulingana nini? Kulingana na fadhila. Zelater, microphone ni kwako.
3: Ndio, asante. Nilipenda nianje sema gisi hakuwezi kuwa kundi bila mwongozi.
0: Ndio, ndio.
3: Mahali pote kunapokuwa kundi, iwe kundi ya aina gani, ni sharti kuwe mwongozi, yani yule ambaye amepewa mamlaka ya kuongoza wengine.
0: Ndio.
3: Na nikusema kusudi mtu achaguliwe, nikusema ukue kwanza mmoja wa ile kundi. Hawezi ongoza kundi yenyewe haukwamo.
0: Ndio.
3: Ile nayo ni lazima pale. Hivi tunaweza sema kwa kifupi fadhila za mwongozi ni nyingi nyingi nyingi sana kabisa.
0: Ndio.
3: Hata si waze kama muda itaturuhusu kabisa kuzungumzia zote, ila tutataja fulani fulani tu.
0: Tutajaribu tu.
3: Ndio. Na zilizo kubwa kubwa tunaweza sema fadhila kabisa zilizo shina au za msingi kati ya zile zingine zote tutataja kwanza tatu.
0: Ndio, ndio.
3: Ya kwanza mwongozi alikuwa amesema pale mapendo ni lazima, ile kabisa iko kati ya fadhila kubwa kubwa za mwongozi. Kuna kuwa pia imani, imani na matumaini. Imani, matumaini, mapendo. Basi ile ni fadhila kabisa zilizo za msingi na zinazo kuwa shina ya zingine fadhila zote za mwongozi.
0: Ndio.
3: Bo, kama tunaweza sema tu kidogo juu ya imani kwa mfano.
0: Ndio.
3: Sisi ni wa misalaba, ni wa kruaze.
0: Ndio.
3: Ni kusema kusudi ukue mwongozi ndani ya chama cha Crusade Eucharistic, yafaa kwanza uwe na imani ya kanisa Katolika. Ukikuwa mtu wa kupinga mafundisho ya kanisa Katolika, hapo kabisa hautastahili kuwa mwongozi wa chama cha wapenzi wa Eucharistia ambao wana imani kubwa ndani ya kanisa Katolika.
0: Ndio maana tulisema fadhila za mwongozi katika kundi la marafiki wa Eucharistia. Tukisema fadhila za mwongozi na wa mitiritia angesema
3: atina nini ni mwongozi?
0: Tuko naongelea kufadhila za mwongozi anayepatikana katika kanisa Katoliki na kundi lisipasema na chama chetu cha wapenzi wa Eucharistia.
3: Okay.
0: Endelea Zelater.
3: Basi ile imekuwa tu kifupi tu, tunasema akuwe kwanza na imani ya kanisa lake.
0: Ndio, ndio.
3: Kusudi awatie wengine moyo na kuwashirikisha kwa ile imani anayokuwa nayo. Asikuwe mtu atakaye wapeleka mbali na imani ya kanisa analoshimamia. Bo, tunaweza sema tena juu ya matumaini. Matumaini ni kitu kikubwa sana ndani ya uongozi. Mwongozi asiwe mtu wa tunasema kwa kifaransa kujidekuraje,
2: kukata tamaa,
3: kudesespere. Hata magumu ni ndio, uongozi kuna magumu mengi, lakini
1: kumbe unakuwa mwongozi mtakuwa kabisa na ile roho ya kuvumilia, mm-hmm. ya uvumilivu.
0: Ndio. Na kujua kwamba kesho yako labda itakuwa vizuri kushindia leo.
1: Voilà.
0: Ndio.
1: Anawatia wengine matumaini hata kama kutakuwa wana memba ambao watakata tamaa, tumesema mwongozi au atakaye walekete na juhudi zaidi.
2: Ambao wamevunjika moyo.
1: Ambao wamevunjika moyo wanataka rudia nyuma.
2: Okay.
1: Mwongozi au kabisa wakusanya na kuwatia moyo kusudi waende wasonge mbele bila kurudi nyuma. Ndio. Tulisema vile kuna mapendo.
0: Ndio.
1: Na mwongozi wetu ni mapendo pale.
0: Ndio.
1: Nashukuru sana. Sijui kama unaweza tuambia nini juu ya neno mapendo kwa nini sema mwongozi au mtu wa mapendo.
2: Ndio. Na kama tulisema mapendo, labda tutabidi tuna nyuma kidogo juu ya siku ya Mungu iliyopita. Tulisema ke Moyo Mtakatifu wa Yesu ni moyo mna jaa mapendo. Donge mapendo, donge unapenda mtu bila juu ya kitu. Kuna yale ndio amuru parendere. Lakini mapendo mtu mataya hapa ni mapendo bila tu ya midomo lakini ya ndani ya roho. Donge mwongozi asikue napenda wana memba yulu yulu. Donge unawaba moroho gizi Yesu alituchukuaka naye msiambu imayo moyo wawe emu kama une wimayo waiwo watsandire uno werire ndio ile mapenda watu watakufuta ambao Yesu Kristo alijionesha kwetu anaitika sietu akamate roho yetu ya kuchafuka tukamate yake ya bie.
0: Na hiyo mapendo inatusukuma kutoa uzima wetu. Mwongozi anajitia mnafasi ya wanamemba wake. Wakati anakuta mwanamemba wake anakuwa na matatizo, anakamata ile matatizo kuwa yake, na njoo mapendo yenyewe Yesu Kristo mwenyewe alituonesha.
1: Ndio. Na gisu umesema, maandiko nasema hakuna mapendo makubwa zaidi kuliko yule anayetoa uzima wake kwa ajili ya yule anayempenda. Ile ndio mapendo. Na inatukumbusha vile siku kuu ya mchungaji mwema.
0: Ndio.
1: Yesu Kristo mwenyewe anasema ninajua kondoo zangu nao wananijua. Ninatoa uzima wangu kwa ajili ya kondoo zangu. Ule ndio mwongozo.
0: Ndio.
1: Basi. Merci beaucoup. Hivi tuseme fadhila za mwongozo ni nyingi sana kabisa, na zilizo za msingi ni zile tatu: imani, matumaini, mapendo. Hivi kuna sasa na zingine, mwongozo ni sharti awe mtu wa uhaki. Uhaki, mwongozo sivyo kama tunasema uhaki.
0: Uhaki. Wakati tunapozungumzia juu ya uhaki, haiko njoo ile verite. Sababu ile neno inaweza kuwa na maana mingi. Uhaki ambao tunataka kuelezea hapa ni namna ya kuwa mnyofu, mwenye kushika amri, mwenye kushika kanuni ambazo zimetolewa. Sema mtu fulani ni mtu mwenye haki, manake anafata taratibu au ana amri ambayo imewekwa.
2: Anazitimiza.
0: Unatimiza. Mwongozi anaomba kuwa mtu mwenye uhaki.
1: Asante sana mwongozi.
0: Ndio.
1: Pale tulipenda tukazie kidogo shukuko mwongozi wenye akisakuwa kwa mfano mwongozi wa ngazi ya chini anapingana na mwongozi anayotokea kwa ngazi ya juu. Anakosa mopozamo ya hivi donge anasema vile ni vya diocese bo
0: paroisse baraza.
1: Ndio unakuta mtu anapia kabisa anatia fre kumipango inatokea kwa ngazi za juu.
0: Ndio.
1: Ni kusema ile mwongozi na hana uhaki ndani ya mwongozi.
2: Tuko na mpango fulani mfano mparukia. Sasa kule kubaza atafanya vile. Donge nakatala mwongozi ya
1: ule kabisa na anakuwa na shida sana. Mwongozi awe pia mtu wa uvumilivu. Ni kati ya fadhila ambazo tulisema ni nyingi. Tulisema mwongozi kabisa sikuwe mtu wa kukata kitumaini. Kumbe anakuwa na uvumilivu kabisa ijapo majaribu anavumilia tu. Awe mtu wa uwema. Uwema kati ya mwongozi yake na gisu umesema uhaki. Ni kusema mwongozi ni sharti awe mfano kabisa bora kwa wengine
0: wote. Wengine ndio
1: waweze kumuiga na kutamani kukua sawa yeye. Kuna zingine fadhila nyingi naweza
0: kunakuwa upole.
1: Kunakuwa
0: upole. Basi mwongozi hawezi kuwa mkali sana
1: tena bila mpole sana,
0: lakini anaombwa kuwa mwenye upole.
1: Mkadirifu.
0: Kuna kwa wale waongozi kabisa unaona anakamata chama na anakuwa samu porale moya hivi kabisa
1: na watu wanamuogopa.
0: Watu wanamuogopa. Hapana. Mwongozi kuwa mkadirifu, na mwanamemba anashindwa gisi hataki kukufikia. Sasa basi nitaanza kuuliza Zalatero jambo hii juu ya ukali wako. Hapa manake unaomba kuwa upole na unaweza waza kupokea kila mtu mwenyewe anafika mbele kunamsikiliza.
1: Ndio. Na waongozi kama hao anawaza kama watu wanamheshimu, akumbe
0: wanamuogopa.
1: Anasema pale.
0: Ndio ndio. Basi ni wengi waongozi wa kabisa akishakuwa zelater, basi amekuwa manake mtu mwenye indushable.
1: Mtuwezi sema tena mbele yake.
0: Na kumsalimia vrema watu wananja aogopa. Angalia, hiyo sifa zila ni kilema.
1: Ndio ndio.
0: Tuendelee.
1: Muongozi awe mtu wa amani. Mwenye kuleta amani. Asikuwe kapanza grupe.
0: Ndio.
1: Tumesema pale donge muongozi anakuwa wa kuwakusanya watu. Na kama kuna kuwa shida, mizozo inatokea kati ya wengine, wana memba hata kati ya waongozi wenzake, awe mtu wa kuleta kabisa amani.
2: Usalama.
1: Usalama kabisa. Asikuwe mtu wa kuleta ugomvi.
0: Katika chama kuna kuwa matatizo mengi
1: sana.
0: Muongozi anapaswa kuwa mureconciliateur. Kama kuna kuwa jambo fulani linaweza leta chama kuyumba yumba, muongozi hataweza kupanike. Muangli ya kuleta amani, anapaswa jikaza na nguvu yake yote kusudi aweze kuekilibre hali yote. Wakati nyi kunakuwa hali fulani fulani ambazo zinaweza acha kuni naanguka, asipojikaza kuleta amani, kuunganisha watu, labda watu walisemezana, kama hapendi hataweza kujenga watu, basi anaweza hata kuangusha chama sababu hakupenda kuleta amani kati ya wale watu.
1: Ndio ndio. Muongozi awe mtu mwenye furaha, kuleta furaha, mwenye kicheko mdomoni. Gisu umesema. Bo, anaweza kuwa mkali mara moja na raha inakosa kati ya chama.
0: Chama.
1: Lakini awe mtu kabisa mwenye kuchangamuka, mwenye kabisa kuwasalimia watu wote bila ubaguzi.
0: Ndio.
1: Kusudi kila mtu ajikute huru ndani ya chama.
0: Na unaonaka wanamemba wanatunga majina waongozi, tena njoo muongozi fulani. Basi tuendelee.
1: Muongozi anaweza ni sharti muongozi awe mtu mwenye kuleta mwenye huruma. Gisi tumesema vikwazo ni vingi katika maongozi, lakini ijapokuwa kuweza kuwa wenye walimkosea kwa mfano, awe mwepesi tu kuwahurumia na kuendelesha kazi yake vizuri. Asikuwe mtu wa kujiuzulu kwa sababu walimkwaza kwa mfano.
0: Ndio.
1: Anakuwa mtu mwenye kuhurumia.
0: Ndio.
1: Kusudi kazi ya Mungu iweze kusonga mbele.
0: Asante. Kunakuwa tena muongozi anahitajika kuwa mwenye kicheko. Mwenye kicheko. Jambo hili tumerejea kicheko. Kuna kuwa tusha kisemea dayere. Kunaweza kuwa mtu ni muongozi, tunakosa kama ni iko karakteri yenye iko ine, mtu hata chekaka hata siku moja, hata aletaka hata jambo yenye inaweza onesha gisi iko katika furaha. Muongozi normalemane dawa kwa wanamemba wake. Wakati kila mwanamemba anakuwa na tatizo na tatizo na tatizo, kuna hitu fulani fulani yenye haiombe hata kutafuta solution mbali. Kuna unaonesha hali ya kicheko, na mwenye alikuletea shida anajikuta kumbe chenye kunaweza kama ni problem. Muongozi anakisemea na iko na kicheko, maana yake haiko shida. Kuna watu wenye hayaonesha hata meno siku moja. Waongozi waongozi andikwa tupime jirekebesha, tunapaswa kuwa watu wenye kicheko. Unajikuta una sura ya Mungu inaonekana kati ya mtu anaona huyu ni Mkristo. Mkristo hawezi kuwa mtu mwana gunja sura. Amen.
2: Na ndio maana katika chama chetu wakati tunachagua uongozi wa kusimamia mikasama fulani fulani. Kuleta simamia wa Croisio, wa Finuvo, wa Kade, wa Ekwape. Unaona kuwa ameagania kuigiza atachungulia, lakini hezi cheka nao. Wanamwona tu na batu iko na kwenye biko na bafanya tu anatoa domo yake amkande njoole. Wanaanza kuwa na kuogopa. Na njoo nitakuonyesha kuwa katika chama chetu cha Kwa Eucharistic unapasha kuwa nuko unaongoza, lakini na wayapata ile mamlaka kuwa muongozi. Watu wengi wiko huko haiko uongozi, lakini wamekuwa wakiongoza mfano wewe. Lakini hawayakuwa na ile mamlaka mbu tunakupatia hii itakusaidia hivi. Kama umechaguliwa katika kamati mbalimbali, lakini ile uongozi wakati sisi tunatamu crusade ke wakati tunapata investiture.
0: Ndio.
2: Umekuwa muongozi. Si vile uongozi.
0: Ndio.
2: Unapata mamlaka kusimamia mkasama fulani. Ndiyo. Na ile mkasama kianguka, watoto gizi zelatela sema ke mchungaji anajua kondoo zake nazo zinamjua.
0: Ndio.
2: Sasa wewe unakuwa unakuwa muongozi mwenye makondoo hazijui,
1: bibi zinakuwa naogopa.
0: Ndio maana tulisema hizi pazila mtu anachaguliwa wakati ni ameonesha fadhila fulani fulani. Mm. Tulisema ni fadhila mtu azionesha na shangia kuongozi. Hapana. Mm. Ni vitu wenyewe natangulia uongozi wa mtu. Wakati waongozi watoto wanaona ule chef kabisa anachekaka na shii. Ule tumbi mwenye chagua mozelater au mozelatrice au mseremoniere. Uko seremoniere uko tupatia watu majifle. Watoto wataweza utaonyesha hali gani, utachagulua namna gani,
2: unakuwa na sunza mkande sunza yoyo mabika
0: basha kula mna kipengele ni kitu ni kusema kipengele wewe uleta fujo wale magodi ile tu inakuwa hali yako wakati yote hako vipengele kamene hako vipengele tuendelee
2: ndio
0: kisha kicheko kunakuwa
1: mwendo mtaratibu. Mwongozi awe mtu mwenye mwendo mtaratibu. Mwenye mwendo mtaratibu.
2: Kwa ile nukta za latere, mimi nazoea kuambia wengine waongozi, nikasema kuwa muongozi mkristo sa wengine. Lakini mkristo hatayarishi dhambi, anapasha angukia mzambi tena na shimama. Kuna wale ambao wanafuata wanashachiria kisha anguka mara moja anabakia kule. Njoo pale kwanza mwendo mwendo mtaratibu. Donge sonda moto hapa ndio kana watu wote za latini mnachua mfano mlikuwa watoto mlikubalaka na moto ule tunjo mnafanya muongozi ule tunjo mekuwa za latere tu mule mkabalo yo mungana iraho wanakuwa nasema makritiki kama hizi lakini hawajui sama maisha yake ya kiroho yeye na Mungu.
0: Lakini tulitaka kuwaambia wasikilizaji wakati wanasema mwendo mtaratibu, maandiko matakatifu natuambia muongozi asiwe na jambo la kuchongewa. Iko mwilangu uko mulevi uko we njo tu wanaona kama maandrozi nyiziko usispe. Hapana, mwendo mtaratibu we tu njo waku unajikuta kema problem zisa mukartie zina kuangukiaka kwa tabu sima kuku za fulani zilienda angukia kuzela
2: mambuzi.
0: Ama una mambuzi kameme mwendo mtaratibu. Tuendeleze la tu
1: mwongozi awe mtu mwenye ukamilifu.
0: Ukamilifu ndio
1: ukamilifu na waza inaweza enda tu sawa uhaki
2: ambapo mtu kamili mtu mkamili
0: mtu mnyofu
2: tibu
0: ndio
2: wengi watu wanakuwa na vie maisha yako anaambia kumbe niko tu sawa mtoto wa mtu fulani.
1: Basi mwongozi awe mtu mwenye heshima
0: heshima
1: japokuwa yafaa watu waheshimu mwongozi lakini naye wanasema kwamba heshima
2: ni
1: kuheshimiana na ikumbi anakuwa kabisa mtu wa
0: kuheshimia
1: wengine.
0: Nilikuwa nimekisemea mwanzoni sijui kama mtu atakuwa na heshima sababu ni mnene, ni mrefu, ni mwekunda, ni mweusi, sijui kama heshima hii inaweza tokana na nini tena heshima. Sijui kama mwongozi wataheshimia mtu juu ya bunene au
2: mimi na waza izolatere wanapasha heshimia mtu kupitia matendo yake namna yake ya kuishi na watu. Haiko watu ndio wasema na betrobo kukua na laini watu kesha kuolo vumure sasa kwa mtu utakufaka na uza ile ni kutakira watu Mungu siwezi kuwa mtu kama huo.
0: Ndio
2: ni matendo yako mazuri inavutia watu.
0: Kuna watu ambao wamewanunua watu sababu uko unatafuta uongozi shakifake watu wanahitaji kitu unawanunulia chupa unawanunulia vyakula lakini mwendo wako wakati wanapoichunguza wanaona kwamba haustahili kuwa muongozi pale. Tuangalie sana kwa watu wenye wiko nafaa makorupsio unasikia kwamba zelatero kama haonekani na hatia kunywa tai primus sikia muongozi ufuko kununua uongozi. Waongozi wanaweza kuwa kule, wenyewe wanafanya kawele vitu. Anduka tunabekemea katika crusade ekaristike, hataki kuona watu sawa. Okay.
1: Nilipenda niongeze tena, ulisema kama wataheshimia muongozi kufuatana na nini? Ninawaza pia inaweza kuwa kufuatana na ile mamlaka yenye iko nayo.
0: Ndio.
1: Na ile mamlaka inaweza kuwa mnamna mbalimbali, lakini nilipenda nigusie kidogo juu ya donge yeye kukua na iko na ile donge tuseme ile uwezo ya kuongoza watu kwa sababu muongozi akikua feble tukamate mfano ya walimu masomo.
0: Ndio.
1: Donge wanafunzi wanakia fundisha wanakuta ke akose haujui na bingu nafunzi
0: haujui matiere yao
1: matiere hauimepizia ambule prophet tumufungie mlango asingie yake telumu. Okay. Deja bana kunegliger hata kupatikana nafasi yako. Mbele tuseme eske kukua mrefu mneno bi unakuwa toba bobo. Unajana sali kwa zela tena. Naweza haiko hili. Unaweza kwa tena katai kadogo mbe banakuta ke. Ndio. Uko mtaratibu
0: ndio. Mtaratibu.
1: Banakuta ke kichwa kabisa iko mvitu.
0: Ndio.
1: Ambu ule tuje bana sali kwa Mungu.
0: Na mwendo wako sawa anakuma kuiga anakuta ke ule ni muongozi. Na kuna andikwa tutajikaza sana kazi ya uongozi si nye hiyo si nyepesi
3: kama tata
0: tukatujikaze kule
3: ndio
0: tukaendelea tu tulisema heshima mamlaka ya kuongoza pale zelatiri ungeligusia tena pale mamlaka
2: ya kuongoza kundi
0: kuna watu ambao wanakuwa ni waongozi lakini hawana mamlaka nakosa kama hawajui kama wanajineglige kuna watu ambao wanajineglige anaweza weza fanya kitu lakini mwenyewe anasema sitaweza anashindwa na kujipatia mamlaka japo wanaona kati yake vile vipaji. Andika waongozi tujikaze sana tuoneshe mamlaka yetu tuoneshe kwamba tunaishi yale ambayo tunahitajika kukua naye tuendelee.
1: Muongozi ni sharti pia awe
0: mwenye utii
1: awe mtu mwenye utii. Na hii utini kwa ni kwa ngazi zote kitu tulisema. Kwa mfano unakuwa mwongozi wa ngazi ya chini. Wanakupatia programu ya kutimiza
2: mpango
1: ya kutimiza.
0: Ndio.
1: Ni sharti kabisa kuweza kutii waongozi wako gisi wanasemaka yafaa watoto watii wazazi wao. Ile kabisa ni katika maongozi na inaonesha kabisa sura nzuri.
0: Ndio.
1: Lakini ukikuwa tu mtu wa kupinga maongozi zaidi sana kutokea kwa ngazi ya juu pale kabisa
2: mfano mtu nagawa mavelope zitarudia misa fulani kisha wote mbona tutaweka kaveneni situahe kasho
1: ile kabisa ni shida sana.
2: Ndio
0: tulisema muongozi anapaswa kuwa mkadirifu tena mkadirifu. Kuna wale waongozi ambao hawana kiasi ni kwa ngambo zote. Muongozi haupaswi sema maneno mengi yenye hayana maana kosa ukadirifu hata kwa kuongea. Hata kufanya madepase sababu tu waongozi ndio wanapaka na madepase.
1: Ndio.
2: Na puvire chama.
0: Ndio.
1: Jua amekuwa muongozi mara mabo. Lote la mkese mara mwi inakuwa fete. Jua amekuwa muongozi.
0: Unakosa Biblia, mimi namulisha fete, PDC mangombe.
1: Hapana. Okay.
0: Basi.
1: Yafaa muongozi pia awe mtu mwenye hekima.
0: Ndio. Hekima.
1: Awe na hekima kabisa. Na hii kabisa ni fadhila kubwa sana katika uongozi.
0: Ndio.
1: Kwa sababu muongozi haruhusiwe kusema kila kitu.
0: Ndio.
1: Yafaa kabisa kuchunguza, kujua nini anaweza kusema.
0: Akuwe na deontolojia ya chama.
1: Ametrize chama kimzuri.
0: Ndio.
1: Na zaidi sana kuwajua pia wale anaowaongoza.
0: Ndio. Fadhila ni nyingi wasikilizaji wapenzi, muda wetu unatupiga kabisa marufuku. Basi tutaendelesha hayo kwa siku inayokuja. Tulikuwa tukizungumzia juu ya fadhila mbalimbali za muongozi. Asante sana. Walio watolea kipindi kwa siku ya leo kuna
2: Kambale Mapendo Inosa nikiwa president kipelujike toka Rehumu kuna na ninatumia kitume mparukia Saint Croix Kavuyiri.
0: Asante.
3: Hapa ni Paluku Sina Ndugu Jacques nikiwa zelateur diocesain toka Rayom kuna parokia Liambo.
0: Na hapa kwenye microphone alikuwa wenu kaka Angelus tunawasalimu tukisema Dieu le veut
4: toujours plus toujours mieux.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika ine, tunaanza matangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Valeri Savungu wa Burichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Gambale Savungu Mutute. Kifo kilitokea siku ya yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi. Habari fikie Marco Savungu akiwa pa Burundi, shangazi Swazi Matumu pa Butuhe, ndugu Ojeni pa Munzambaye, papa de kule pa Musanga, tate Vema pa Kambari. Habari fikie shanga Magi anayepatikana pa Durba, mama Sirili pa Ocha. Habari fikie shanga Maripa Chirima Chibehoveho. Ifikie pia mama Furaha Mbayahi pa Matanda. Habari fikie ndugu Kariverio pa Ibua. Isikose pia kufikia Sokulu Savari pa Kongo ya Sika, dada Mari Rose pa Bukula, Sokulu Kamba Supa Chirima. Programu inapangwa hivi. Kesho siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 4 asubuhi. Misa itasomwa na saa 5 kunako baraza Burichi. Mazishi itafanyika pa Kanzunza na saa 7. Wote wanaosikia habari hii wawajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Kasoki Stella Nyamutute, Kasereka Savungo Sylvain, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Kambale Savungo Mutute. Jamaa ya mama Germaine Paburichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kastai Mbafu Moja. Kifo kilitokea na saa 6 usiku wa kuamkia leo siku ya Mungu. Habari fikie jamaa yote ya mama Marie Louise pa Musingiri. Habari ni kwa jamaa ya papa Tele pa Vutrege. Ifikie jamaa papa Bosco pa Buswabu Tembo. Habari fikie papa Pascale pale Vutrahwa. Pia yende papa Blashari akiwa pa Mkuna. Habari fikie Kabuavesi pa Byakato. Naende papa Gervais Kakene anayepatikana kwa Mabalaku. Wataksimene wote wa Sotamove wajua kwamba mama Germani hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho paluotu Kaseye na saa 3 asubuhi. Kilo kinaendeshwa Paburichi kwa mama Germani. Ni jamaa ya mama Germani wa Burichi ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kastai Mbafu Moja. Jamaa ya Kasu wa Sukumeka Kisando inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo chake Katembo Kalemba. Alishulikana kwa jina la Tembo Late. Kifo kilitokea siku ya yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pachi pese. Habari fikie jamaa yote ya Kisando Sokomeka mahali inapopatikana. Jamaa Enoke Vino pa Veni de l'Eglise. Jamaa Aruni Vino pa Furu la Victoire. Habari fikie jamaa yote ya Kamulete pa Furu, Pascal Vino pa Rwanda. Mujomba Perese akiwa pa Kiondo. Habari ni kwa shangazi Lufirida anayepatikana pa Kasongwere, na ifikie pia wahira wote pale Kasongwere na Chaswa Chibwe. Wote watambua kwamba Katembo Kalemba Late hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni Katu wa Sokomeka Kisandu, Pasteur Jacques Kalemba pamoja na Professeur Samhani. Pasteur Jacques Kalemba pamoja na Katu wa Sokomeka Kisandu ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kalemba Tembo Late. Na jamaa ya Mbarinda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Bihamba Jacques.
Kifo kilitokea asubuhi ya leo siku ya Yenga kwa rafla. Habari fikie jamaa Mbarinda Jonathan pa Oicha. Jamaa yote ya Kiri Kapuni, jamaa ya Kiri Kapuni pa Kisungu, pa Kasitu, pa Kiondo na pa Mambare Irangu. Habari fikie pia jamaa ya Pindi Matias pa Bumbeka, na ifikie jamaa Stariko Mesu pa Mangina, jamaa ya Kaistavira pa Beni na jamaa ya Chiro na Mwatsi pa Nzege. Habari fikie jamaa yote ya Kasimangala, wote wanaofahamu Jake Bihamba wavutike zaidi sana wa watu wa Nzehe. Mazishi tafanyika pa Muhera kesho siku ya kwanza na saa 5 kamili. Ni jamaa ya Mbarinda imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha ndugu Muhindo Bihamba Jake. Jamaa ya Kasusu, jamaa ya Kasusu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Valeria Nenziabake Muhiyi. Wanajulisha kwamba mama Valeria Nenziabake Muhiyi alikuwa mke wa pilote Mutonawe, alikuwa mke wa pilote Mutongwa Michele wa pale Luotu Katwaka Bulu. Kifo kilitokea Pakatwaka Bulu siku ya posho jana na likuwa na saa moja magharibi baada ya ugonjwa wa siku mingi. Mwili wake unalaza kunako morgue ya hospitali ya Luotu. Kilo kinaendeshwa pa Luotu na mazishi itafanyika siku ya pili tarehe 23 Juni mwaka huu tunao pa Luotu. Habari fikie jamaa yote ya Sabuni Lude na Kamale pa Kamale anayepatikana pa Usenzera Katulu. Pascale na Kibanga Pascale na Kibanga Paulo, dada yake Mari na Jile Sabuni wanaopatikana pa Veni Makasti. Habari ni kwa jamaa ya Mbete pa Luotu, Jeongu Luwe pa Itave. Habari fikie Siprie pa Veni Bamate. Ni jamaa ya Kasusu imeweka sahihi ikiwajulisha baraka ya kifo cha mama Valeria Nziabake Muhiyi. Jamaa Kapitula Lureru pa selule Vunge A namba 144 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kapitula Mukandirwa Eli. Kifo kilitokea siku ya posho jana kunako hospitali ya Matanda na saa 3 usiku. Habari fikie Wakristo wote wa kanisa la CBC Vunge, Wakristo wote wa kanisa la Erdemeste pa Vunge. Pia ifikie kanisa la Erdemesme. Pia ifikie Wakristo wote wa Mogolgota pa Murecha. Habari fikie jamaa yote ya Chaburikira pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Watoka Lusu pa Butuhi. Ifikie jamaa Edmo pa Vuka ka Butembo, jamaa Kandara na ifikie jamaa ya Wastenda panze ya Panda Butembo. Jamaa Pasifiki pa Msienene, mazishi itafanyika siku ya kwanza kesho pa Kitatumba kwa saa za mchana, yani saa 7:30. Misa mafariji tasoma kunako kanisa la Steps Evungi na saa 4 mpaka saa 6. Kwa niaba ya jamaa Papa Lureru Alphonse ameweka sahihi akiwajulisha baraka ya kifo cha Kasereka Kapitula Mukandirwa Eli.

pa Kasinga Bulambo. Jamaa yaondoka pa Kasinga Bulambo. Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Mbamulya Koki Marie Jeanne. Alikuwa mke wa papa Kambale Ndoka Ambroise. Kifo kilitokea kunako Sandre Hospitalier Ngotre tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 8. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Muchiri kwa wa Adventiste. Habari fikie jamaa yote pa Kasinga. Nifikie jamaa yote ya Adlare Kambale pa Mangurishi Palenda. Habari fikie jamaa ya Mikado inayopatikana pa Utoolo Kasinga. Habari ni kwa mtoto wake Joastin pa Mirichi. Ifikie jamaa yote ya Kaini pa Mambasa Ituri. Jamaa ya Mpula Rafaele pa Mangina. Jamaa ya Kenda Kenda mahali inapokuwa. Programu inapangwa hivi. Siku ya yenga leo makeshi tafanyika nyumbani pango tibe kwa papa Vianney. Kesho siku ya kwanza na saa 1:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mtiri na kuelekezwa nyumbani kwa papa Vianney pango tibe. Saa 2:30 safari kuelekeza mwili paka Singa Bulambo. Saa 4:30 misi itafanyika kunako parokia Seluki pale Kasinga. Saa 6:30 mazishi itafanyika kunako shamba la familia pa Kasinga Bulambo. Saa 7:30 kuendelea kufarijiana pa Kasinga. Saa 8 ndugu na marafiki watarudi pa Utembo. Kwa niaba ya jamaa Paluku Kombi Vyane, Muhindo Vayeni, Muhindo Kombo Moizi na Kambale Adalbert, Kambale Adlari ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mama Kahambu Mbamulya Koki Marie Jeanne, mke wa papa Kambale Ndoka Ambroise. Jamaa ya Matsitsi Inoso inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba Mumbere Matsitsi Inoso. Kifo kilitokea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu pa Visiki pa Kasuku. Habari fikie mama Mangasa Pangengere, papa Bodwe pa Mabambi, mama Clara pa Mabalako. Ifikie pia mapadri wote wa Mezolwanga na Kufaku. Mazishi ilifanyika leo siku ya yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu pa Kasuku Visiki na saa 7. Na baadaye wamerudi nyumbani pa Kambali Selule de l'Hopitale namba 129 kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Matsitsi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Mumbere Matsitsi Innocent. Jamaa Kakungu Muriata inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kabuyaya Muriata Urbain. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Matanda tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 8 asubuhi. Kilio kinaendeshwa pa Beni na mazishi tafanyika pale Beni. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kakungu Muriata imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha baba Kabuyaya Muriata Urbain. Jamaa Mukenze Octave pa Kachirachira inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Jean-Pierre Mutsuba Baikundahi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie papa Katasto Hire pa Angele, mapadri na mabikira wote walikuwa kishiriki pamoja naye hasa wa Assumptioniste. Wakristo wote walikuwa kishiriki pamoja naye pa Mezolwanga na kunako parokia Kitatumba. Grupe tuatika naye Sandre Pura Ndikape Fizike wote ambao walikuwa wakishiriki pamoja nao pamoja naye. Jamaa yote pa Kabasha, pa Ocha, pa Mandumbi, pa Kachirachira, pa Beni na pa Butuhi. Habari fikie chef de programme wa Radio Moto Utembo Beni Philippe Makomera. Wote walejwa papa Jean-Pierre Mwandikape. Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza kesho na saa 3 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saini mpaka saa 5:30 misa mafariji itafanyika kunako parokia Kitatumba. Saa 5:30 mpaka saa 8:30 kuendelea wataelekeza mwili kushamba la jamaa paka Chirachira.
baada ya mazishi paka chirachira, matanga itaendelea pakitatumba kwa papa pori. Kwa niaba ya jama, Germain Mukenza, pamoja na pori baikundahi, ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha baba, Jean-Pierre Mutsuba baikundahi. Jama papa Ngosi, mukaji wa Kalambi, inasikitika kwa

0: amafranga kuzirito yarisha maisha wa changa cha uwa munja chago uneko
1: Badi, nimefanya nini kweli?
0: Kama kuswekera kena makule kirete kutsini
1: Kusema kweli, nimefanya nini?
0: Ejo mamilo tulimo munabu ile Na mamoto manga ano una muna ngraka chimba chimbo mumuji Ayugo wanama ya somala tami
1: Eri langirango konudoviko chini arekana ina yendago
0: Abate abate bawanga wana kagunu weli ngoji Munabu ina nakara ira
1: Hake nimeingia mai
0: Nerio bali murundi ya bakiri ya balaba yeyo Baunde haujua
1: Mwukiliane yuke neta kuguliro yukwele Nombole mundu osia kawata kumbinia unde haujue Watakishimene ama watu wengine Kama wunataka nunuwa lego pikipiki Usidanga nyike lego ti pikipiki ni moto haujue
2: Moto haujue
0: Ata yeresuke shofrango mamre tule mameno
2: Siri kaline
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako
0: Neriwa nuwa yesu mamoto
2: haujue
1: Na wane ne munabu ireba mame ula mamoto haujue Aumila berenzila yebili
3: Ito na mama tukatu wani iko paparikingi Owe moto haujue akadu ya tutu tulanga mama mama sasu Itwa nitwa hende fwe
1: Mama que moto haujue ai
4: Msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tunasema tena karibu ubaki kando ya radio yako kwa kuweza kusikiliza tena kipindi chako ambacho kila Jumapili umesema kuanzia 19:30 mpaka 20:00. Usikosee kufuata hicho kipindi, nacho ni kipindi toka mezo haujue ambacho kila siku ya Mungu wanatuletea tena mapya ambayo inapatikana kwenye mezo haujue. Leo ndani ya studio niko kwanza peke yangu, wengine watanikuta ndani ya studio, na kwa majina ni Tasi Kambale Moranga Moise, na kwa upande wa pili wa studio tuko naye ndugu Kioma DM.
5: How

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua Motua Ujuu.
1: Asante kwa kubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua Moto Haujue. Nani pikipiki moja tu ndani ya vile ya Butembo ambayo imekovengre in grand partie ya population kwa ajili ya matumizi ya hiyo pikipiki na kwa ajili ya rendement. Siku ya Mungu iliyopita tulikuwa tena ndani ya hiyo studio tukikuletea tena kipindi Toka Mezo Haujue, na tulikuwa tukikuonyesha ya kama pikipiki haujue imeleta watu wengi kuweza kujitegemea kwa ajili ya hiyo pikipiki, hawadependre tena na watu wengine. Ijapokuwa unaweza kuwa uko na kazi yako, uko nafanya kazi yako quelque part, unangoja mshahara kwa mwisho wa mwezi, lakini ile haita kusukuma kusema usiweke pikipiki pia kando yako comme une deuxième source de revenu ili uweze kujitegemea. Donc pikipiki ya ujue inakuletea pesa, na wewe na uko nafanya kazi yako kidogo kidogo ambako mwisho ya mwezi unapata tena quelque chose juu uweze kufanya ma investissement na kurealize ma grand projet. Kwa mfano uko munganga, uko nafanya journée. Sasa inaenea 16h juu wakie ku releve. Maile 16h uko natunja wagonjwa, hawea jua kama kunyumba utakula nini. Utaweza kufanya kazi hiyo ya kiganga namna gani? Tena zaidi sana na ulishinda kwa mfano ndani ya Swiss Intensive. Humo utakuwa ukifikiria juu ya familia, nitapatia watoto nini, na wagonjwa wako pale wanakungoja kwa matibabu. Unaweza kufanya error sababu psychologiquement hauko stable. Alors la moto ujue inasema mimi niko hapa karibu yako juu ya kuweza kustabilize, sababu ukiwa na pikipiki ya ujue problem de la ration ile hautaonaka tena, sababu hiyo pikipiki itakuwa ina couvrir mabezwe menager, na unafanya kazi yako ukiwa na akili na psikolojia yenye iko stable. Basi tuliwaonyesha ya kama wataksimene ni wengi ambao wanafanya kazi ya taksi kupitia hiyo pikipiki haujui, na wamefaidika katika maisha na wamerealize ma grand projet ambazo wakati anakuelezea unakosa tu kama kweli ni taksimen ama hapana. Ni kweli tunapashwa waona wako na kula pusiere mingi, we unaweza kumuzarau sababu ame paka pusiere mwili mzima kwanja kichwa mpaka miguu, lakini yeye iko na lengo kupitia hiyo pikipiki au juu ambayo anatembelea iko na realize ma grand projet na maisha yake inasonga mbele. Basi siku ya leo tulipenda tena tukuletee ingine mapya, sababu kwenye mezoa ujue ni mapya juu ya mapya. Leo hii watu ni wengi ndani ya mji wa Butembo na kando kando ambao wako najiuliza tena ni nini njo ishaingia mvile ya Butembo, ni mambo gani yenye ishafika tena mvile ya Butembo kutokea mezoa ujue. Sababu siku ya tatu tulifungua kiserikali rasmi garage mobile, na watu wengi walikuwa wakijiuliza garage mobile ni kusema nini, garage mobile inakifanya nini, garage mobile tena usiofu. Kama vile mezoa ujue ina akompanyi wa utilizateur wa pikipiki yake, na ni vile vile inaendelea kuraforce ile ma mesure d'accompagnement. Tuko na ma garage zenye ziko fix bien sûr kwenye Avenue du Centre, garage moderne iko pale kwenye Avenue Butembo utakutanisha garage, kwenye ma pwesho kule furu kule metebe utakutanisha ma garage za haujue ziko cool kwa ajili ya kuturahisisha kazi na kufanya ma reparation na entretien. Sasa siku ya tatu hii garage ambayo tuli inaugure pamoja na viongozi wa serikali na viongozi wa kanisa ilikuwa garage mobile. Maana yake nini wakati tunasema garage mobile? Garage mobile ni ile ambayo inaenda karibu na waitilizateur wa moto haujue. Make kama leo wewe unatembelea pikipiki haujue, jua ya kama uko kati ya wabarikiwa. Ukiwa na pane na uko mbali ya point de reparation kwenye kuko garage ambayo inaweza kukusaidia, tumekuletea garage ambayo inaweza kufika kule kote kwenye unapatikana. Ukiwa Msienene, ukiwa Njia Panda, ukiwa Chambo, kule ngambo za Bulamba, Komba, Matrembe, siyui kule Marende, ukiwa ngambo za 4 kilometre Buhira, kule Urengera, sijue Butuhe, umekuwa na pane kwenye pikipiki yako. Kupitia hiyo garage mobile, c'est tellement facile uweze kusaidiwa kiraisi. Il suffit seulement d'appeler le numéro qui figure sur notre garage mobile. Ni gari. Ukiona wakati natembea, ni gari. Alakini ndani, wakati unaona vyombo ambavyo vimewekwa ndani, ni garage yenye iko encore moderne. Utakutanisha ndani ya hiyo garage, wameweka pièce de rechange. Hizo pièce de rechange ni kwa ajili ya kukusaidia wakati saa zingine chuma moja kwenye pikipiki yako kimeomba kubadilishwa. Unanunua hiyo pièce de rechange na wa mécanicien. Moi je les appelle des docteurs de la moto aujourd'hui. Sababu wamekuwa formé comme il le faut na wa chinois. Wa technicien, mécanicien, expérimenté. Ni wale ambao wanafanya kazi ya mécanique ndani ya hiyo garage. Wanakusaidia. Ukishanunua ile pièce de rechange, wanakufungia gratuitement. Comme dans notre habitude, vraiment gratuitement, wanakufungia. Na wewe unatoka pale uko tellement satisfait. Sababu kwenye mezo ya ujue hatupendi hata siku moja client arudi akijilamenter. Parce que la satisfaction de nos clients, ça fait exactement notre plaisir. Ndiyo maana tunaombaka kila siku kukazi ambayo wanatenda wa mekanisi. Klia we mwenyewe unatoka pale umejikutanisha uko vraiment très satisfait. Ndio maana utamwachia tu nafasi na wakati aguse kwenye pikipiki yako. Na kweli wakati utarudi kutoka pale utajua ya kama pikipiki yangu imerudi gisi mie nilikuwa na wazee. Paski unakuyaka kwenye garage ili usaidiwe. Usitoke tena kwenye garage ukiwa na matatizo. Na hiyo ndio lengo ya mezo wa ujue kutuletea magaraji hata karibu yetu. Ili kila siku yule ambaye anatembelea pikipiki ya ujue asiwe na tatizo hata moja na hata siku moja. Hiyo garage mobile ishaanza kazi. Wako nazunguka huku na kule siku ya tatu, siku ya ine, walikuwa koteza kule Njia Panda na wataksimen na wote ambao wanatumikisha pikipiki ya ujue walikuwa wengi ambao walifika pale kwenye garage kufanya maentretien na mareparation, na wengine waliprofite kuma service gratuit za mezo ya ujue. Wengine walifanya mavidage ya mamoto zao na wakatia tena Shell Advice wakibeneficie exactement kwa ile inauguration ya garage mobile kutokea maison aujourd'hui. Donc la maison aujourd'hui n'est pas comme d'autres. Donc les clients de la maison aujourd'hui vraiment iko mu centre ya ma réflexion ya viongozi wa kampuni ya maison aujourd'hui. Kila siku wanafikiria namna gani mklia watamumetre da sobe. Donge watakurudisha ndani ya hali yako unajikutanisha vrema na uhuru wote wa kufanya kazi kama taksimen, ama kama mwalimu, kama mganga ambaye anatumikisha pikipiki haujui. Sasa ngine unaweza kuwa uko mwalimu. Uko nenda shuleni, unakuwa na pane kwenye moto yako. Ile isikuzuie kusema nitanjafanya mareparasio mingi juu nifike shuleni. Hiyo gari, kupitia hiyo gari ya garage mobile, wanakukutanisha pale ambako wewe unapatikana. Hata kama ni shuleni, wanakukutanisha pale, wanafanya reparasio na wewe na uko nafundisha mumasomo. Unajikutanisha gisi ela leso se passe très correctement. Na kisha kumaliza kufundisha unatumia tena pikipiki yako na hawakuombe hata frais de réparation. C'est ça ce qui nous distingue vraiment des autres motos qui existent en République démocratique du Congo. Donc la moto aujourd'hui se distingue toujours. Alors ne soyez pas vraiment perdus quand vous faites un choix. Il faut exactement opérer un choix qui est très idéal. Et c'est ce choix qui vous fait exactement une grande personne. Et c'est ce choix de la moto à jouer qui vous donne exactement une belle image partout où vous serez. Voilà, mba wana tumikisha pikipiki ya ujui ndani ya ma services mbalimbali, akiwa ndani ya services za serikali, akiwa kwenye services za waganga, walimu. Utaona ni wengi wale ambao wamechagua hiyo pikipiki haujui. Sababu ni pikipiki ambayo kwanza kukosepsio yake wazungu walipoitengeneza waliona ya kama iko adapte kuma relief zetu. Ikiwa shule yako iko kwenye mlima, pikipiki itafika kule. Ikiwa kwenye bonde, pikipiki. Hata kama barabara ina majiwe, pikipiki haujui ayo iko toujours bien disponible kukupeleka partout ambako unafika. Na kama pikipiki ya ujue iko amezir na iko tayari kukupeleka partout unapenda ufiki, ni vile na mezoa ujue nasema kule kwenye ameenda anaweza kuwa na pani. Namna gani tutamusaidia? Tumuleteye garage mobile. Na hiyo garage pia itakukutanisha popote ambako unapatikana. Ukiwa shambani kule kwenye mashamba zetu za kotea Butuhe, shamba zenye ziko kotea kule Musingiri, saa zingine umekuwa na pane ushabeba vitu yako, unaona nguvu ya kusukuma pikipiki na vitu ambavyo ushabeba ili ufike kwenye garage. Hiyo garage mobile inasema mimi nitakukutanisha pale ambako unapatikana juu ya kukusaidia na kukurahisisha kazi. Paske imagine la moto ujue ni moto ambayo inabeba in grand charge. Umefunga makilogramu na makilogramu kwa pikipiki yako. Sasa unakuwa na pani ambayo haitakurahisisha uavasi. Garage mobile inasema mie sasa nitakuja karibu ni yako. Haiko wewe tena njoo utakuja karibu na garage. Wewe unangoja garage pale, ukiwaita wanakukutanisha pale ambako unapatikana na kupitia hiyo garage wanakurandre service yenye iko vraiment yenye wewe ulikuwa na jiatandre na kisha wanakuacha wewe uendeleshe barabara yako na uendeleshe kazi zako bila malipo yoyote. Sio kusema hiyo garage mobile inakuja kwa kuremplace ma garage fixe ambazo tuko nazo kwenye mezo au jue. Hizo garage ziko pale tu. Lakini garage mobile ayo, la difference eki ni ayo inakufatilia kule ambako unapatikana. Na ukiwa saa zingine huko mbali na hiyo garage mobile, haikatazwe kusema utaingia kwenye magarage zetu kama kawaida pale ambako unazoea kuingia kwenye garage ya Avenue de Sandre, kwenye garage ya Avenue Butembo. Ni service ile ile ambayo utapata na popote ambako ile garage mobile itaweza kufika. Bas, vraiment wa taxi men, musi jingete, vraiment mukue toujours stable. Garage ni kwa ajili yenu na wote ambao wanatumikisha moto aujue, tujue ya kama vraiment ile garage ni yetu, tujiaproprie ile garage na tubeneficie kuma service ambazo garage mobile iko na rentre mu vile yetu ya Butembo. Papa Vivier, habari ya mchana?
2: Salama kabisa.
1: Tunajua ya kama basi matoka ndani ya kazi, asante kwa hiyo kazi.
2: Basi polepole.
1: Ndiyo, tuko na ongelea juu ya garage mobile.
2: Ndiyo,
1: sijue kama na wewe uko na message gani ya kupatia wasikilizaji kwa ajili ya hiyo garage
2: mobile. Hii garage mobile ni ya kwanza.
1: Ndiyo,
2: katika vile yetu.
1: Mm-hmm.
2: Hata katika hii province.
1: Mm.
2: Ni ya kwanza.
1: Vraiment.
2: Na itakuwa garage nyite itafa fierté ya nguvu sana.
1: Mm-hmm.
2: Katika province yetu.
1: Ndiyo.
2: Ikwe Butembo.
1: Mm-hmm.
2: Ikwe Pabeni. Ikwe katika vile ya mupi ya Oicha.
1: Mm.
2: Hata ikwe katika komine pale ya Kasindi.
1: Ndiyo.
2: Hata ikwe kule ngamu za Luberu.
1: Mm-hmm.
2: Hii garage mobile itafa kazi.
1: Vraiment.
2: Na ni ya kwanza hakuna ta entreprise mafunga nishaka sonje juye hii ya garage mobile.
1: Ndiyo.
2: Na mwere ya garage mobile kisi tumesema biyote viko ndani.
1: Ndiyo.
2: Tena nakuwa ekipe. Donge ni vitu wa kizungu.
1: Wewe, c'est la haute technologie.
2: Ni vitu wa kizungu, voilà. Na tunasema tu kwa taksimeni sirtu sana.
1: Mm-hmm.
2: Hata wale wakulima ambamu nakuwa kuni.
1: Ndiyo.
2: Unakuwa tunapumule kidogo tuambie.
1: Mm-hmm.
2: Na saa tunafika kwenye, okay, leo tatengile par example musienene.
1: Ndiyo.
2: Munajitahidi bien.
1: Mm-hmm.
2: Huku na probleme gani katika moto yako, jitayarishe garage nakuya iko ekipe bien. Ni garage, ni pièce de rechange, ni marketing, ni pas si je. Donc il équipe presque maison yote.
1: Mais
2: c'est pour cela que tunasema ke i garage mobile. Sasa tunasema garage mobile. Donc ni garage ya kutembea. Haiko sa garage kwa statique sina vakilia bakuye ku garage.
1: Oui.
2: Mais ni garage ya kufuatilia sasa
1: vakilia. Voilà.
2: Ni teknolojia ya mupya, c'est vrai tumeanza leo na vingine vatifatililia. Me yetu ni ya kwanza, yatabakia tu ya kwanza.
1: Wewe.
2: Na ndio tunasema accent sana kwa watu wa Rwanda. Sababu waliweza kuchagua vrema, sasa tulifika pale na wanasema asante. Na kweli tulifa pale vidage.
1: Ndio.
2: Pale ndio ma pièce de rechange.
1: Oui.
2: Sababu ziko dispon original.
1: Tout à fait.
2: Original ya mapiece de rechange.
1: Oui.
2: Hata kule nsi ya panda. Naweza kupata mavidage. Zabure.
1: Ndiyo.
2: Na mapiece watu walipata kule mapiece kabisa wana. Mutu natoka mutute na respire bie.
1: Oui.
2: Haiko mwish. Na ipi, hii garage mobile itafaa kazi ya mingi sana. Katika vile yetu. Hata katika vile jirani ambazo zinatuzungukia katika province yetu.
1: Asante sana. Vraiment wote ambao wanatumikisha pikipiki aujue kujiapproprier ile œuvre ambayo mezo aujue imeleta kati yetu kwa ajili ya kuturahisisha ma entretien na ma réparation. Basque nye wale kubangali na waza operation ya credit moto kwenye mezo aujue ni ndoto. Kila siku tuko na waambia hapa kwenye mike ya kama ni wengi watu ambao wako napata mapikipiki kupitia ile partenariat ya Maison au Jour na ma société de microfinance. Mai juma tena tuli remettre mapikipiki kwa walimu kwa plus de 10 moto ambayo Maison au Jour il mettre à la disposition des enseignants ambao walitokelea mashule mbalimbali. Papa Dieu mekioma. Tutaanza kufata kwanza ile matemwanyaje ya mmoja mfanyakazi kwenye mezo au jue akiongea juu ya hii operation.
3: Nishukuta moraha moto pikipiki ya ushuru nimepata kupitia credit mezo TID wananikopesha pesa na hizo pesa wananituma mezo au jue itanisaidia kwa kutembea na kuvitu mbalimbali. Walimu venye wapata moto tunawaambia ntuka mezo au jue wiko tayari kuturahisisha tukiwafikia.
1: Aha, ule ni beneficiaire ambaye alipokea pikipiki au jue. Tusikilize pia mfanyakazi toka Maison au Jue.
4: Si mara ya kwanza, ni operation ambayo tumeingiza kwa walimu wote, kwa waganga, ikuwa wa taksimen, hata watu wengine. Avec hii partenaria yetu, usiano yetu, kwa kila mtu tunawaza kwamba anaweza kupata pale pikipiki bila tatizo yoyote.
5: Kondisio ni gani ili mtu aweze kupata pikipiki?
4: Hakuna kondisio nyingi. Hawata kuomba pesa kumezo ujue ama TID haita kuomba pesa. Kufatana tu na ile kama unakuwa na konde ku TID ile konde yako inasifiri kuweza kupata nini pikipiki.
1: Ah, merci beaucoup. Ile konde yako inasifiri. Ukiwa tu na konde kwenye moja ya ma société de microfinance ambazo ni partenaire ya mezo au jue kama vile TID, Codefi, Copec Luanzo, Secafep na banki zingine zote, jua ya kama vraiment ni kiraisi sana upate pikipiki yako. Papa Vivier,
2: sijui
1: kama uko na commander gani kwa hiyo remise ya plus de 10 moto kwa walimu ambao walitokelea mashule mbalimbali.
2: Et c'est ça. Ni objectif yetu. Tuweza kusema papunde sipure ke ilifaleke kila majeur
1: hawezi
2: kuona pikipiki.
1: Mm.
2: Na kila majeur takona pikipiki na muna gani? Ni mastrategi mbali mbali. Leo kama tunatumika na makooperative.
1: Ndiyo.
2: Tunatumika na mabanki. Ni kestia kuweza kurealize. Lengo letu. Na sasa unapata hii pikipiki ni walimu kweli. Hii ni source ya pili. Ya famo kasi.
1: Ndiyo.
2: Ilikuwa walimu wengi
1: kule
2: ngambo ya Musimba wamepata mapikipiki.
1: Oui.
2: ngambo ya ukufuru kule chini
1: butike
2: kule kule vingine washi kwa butike ni wapi una mashina butemo na iko complete
1: ndio
2: na wanapata mapikipiki hata pa bendi kule Karongo na waweza kupata mapikipiki na tunasema ile njo susi moto yetu inafaa kuli siku nyingi sana
1: ndio
2: na sasa tumikisha monde ya leo ni credit hauna kitu omba kredi
1: voilà.
2: Na ufei kazi
1: mm-hmm.
2: Me hauna kitu unakatalo kamata na kredi c'est compliqué
1: takufa masikini
2: c'est compliqué mm-hmm. Et c'est pour cela que tunasema félicitations vraiment kuhisi maikole zote ambazo uweza kupata mapikipiki na tunasema mukisha maliza hii kredi mukamate na kredi ya pili
1: oui.
2: Kama tedi na tuservir
1: mm-hmm.
2: Kodefi nafaa kazi
1: hey.
2: Kopek lounge nafaa kazi
1: ndiyo
2: sinifike hapa tunaingia mvitesi mwa juu sana.
1: Mm.
2: Si ID na pokeresha presque balimu vote.
1: Mm.
2: Oh, mwa 85% balimu vote.
1: Mm-hmm.
2: Viko kutia ID.
1: Oui.
2: Na hii 85% mukamate mamoto.
1: Mamoto.
2: Mukamate mamoto.
1: Mm-hmm.
2: Kama mamoto ta...
1: Mm-hmm.
2: Si ID na pokeresha presque balimu vote.
1: Mm.
2: Oh, mwa 85% balimu vote.
1: Mm-hmm.
2: Viko kutia ID.
1: Oui.
2: Na hii 85% mukamate mamoto.
1: Mamoto.
2: Mukamate mamoto.
1: Mm-hmm.
2: Kama mamoto tauza kwa mfano, nasime moto ni $7.
1: Mm-hmm.

0: unamaliza deni yote.
1: Ndiyo. Ndiyo.
0: Kisha unamata ngine pikipiki tena ya pili.
1: Mm-hmm.
0: Na utona gisike vitesi ya maishi inapanda juu sana.
1: Dare papa vivie, kuna yule mwalimu ambaye alisema yeye anatumika, alikuwa anatumika kisha shule. Ndiyo. 14
0: ni wengi, ni wengi.
1: Mwaile wakati deja iko na ankesi, kila siku wako sake kubange neko nenda ipari.
0: Ndiyo.
1: Sasa anaingia mulikizo, wakasa inaanji.
0: Mm-hmm.
1: Melase angoru, please.
0: Pala tapasa. Na wengi sana wale bataksimini walimu.
1: Ndiyo.
0: Musiache masomo.
1: Eh.
0: Jua tafasa ma please please please please.
1: Eh.
0: Mutumike kwa kusaidia inchi na kuweza kusaidia tena jama.
1: Ndio.
0: Hapana chana vitu masomo.
1: Eh,
0: mtufundishie wanafunzi.
1: Vraiment c'est ça.
0: C'est ça.
1: Vraiment merci. Unama walimu kwa hii wakati walikizo.
0: Mhm.
1: Kakao yenyewe utaenda keir ni moto haujo.
0: Ndio.
1: C'est vraiment notre cacao qui nous arrive chez nous à Butembo. Tuje wengi tukuchukue mapikipiki na tuprofite mwa hii vacances tu exploite ile mapikipiki na kukuvrir exactement ma diferente charge zenye toko nazo kule kunyumba. Papa Vivi, j'espère que muna toka kote za huku Beni.
0: Ndio.
1: Hey, mambo ni vipi kule?
0: Vitu vya Beni ni matata kuni. Ni matata.
1: Ndio.
0: C'est vrai tumeservir ma moto pale katika istiti ya istiti Butanuka.
1: Butanuka, oui.
0: Iko pale katika quartier Rwangoma. Na epe na tumesevire pale. Tunasema tu basi haiko mwisho.
1: Ndio.
0: Ni mwanzo sasa. Wale wakaji wote wanatufuata pale pa Kalongo. Pa Butanuka. Sivyo mlikuwa wengi kwa kuweza kufuata hii manifestation.
1: Vraiment.
0: Mwingie ndani. Sandra de Sande a bientôt itaingie. Haiko selema operasyo ya watu wa moe.
1: Ndiyo.
0: Masandre de sante, wataksi meni. Ikwe sichue ni wa nani wa walimu. Mezo uchue iko wazi kwa kila mtu.
1: Ndiyo.
0: Na kweli tumepana pali mamuto katika ile istiti Butanuka.
1: Hey.
0: Na tunasema Mungu weze kusifiwa sababu wameshitahidi. Wanatengeneza masomo yao. Nao wenyewe wanafaa. Masurse de reveni ya pili.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ijapo masomo yabu kweli, ni masomo mwenye kwa hivi hivi, ni masomo ya makoni.
1: Ndiyo.
0: Na otre terme. Ndiyo, masomo kuna jengwa tu makoni.
1: Ehe.
0: Me espero ki aveki moto hauchue.
1: Oui.
0: Vile waza kununua moto hauchue, ya kusutenire masomo.
1: Ndiyo.
0: Ile makoni tagioka mabriki.
1: Eh, ikuna prospere.
0: Oui. Na kweli wewe ukuna mezo, ukuna nanini na masomo yako, inajengwa makoni. Angalia mwai gani ya kuweza kubadilisha ile makoni iweze kukua sasa mabriki. Haiko telma difficile.
1: C'est facile avec la moto au jour.
0: Moto au jour ta realize vyote.
1: Mm-hmm.
0: Mwi ikwe deni uta realize deni na unajenga. Mwito tu ni kwambia wa préfet. Muonge na walimu. Walimu wa jidevelope na masomo ziku jidevelope.
1: C'est ça. Basi wadi muda ni muda kwenye Radio Moto Butembo Beni. Tulikuwa na mengi ya kuongea nawe, lakini muda ni muda. Sababu DJ DM ashaanza tuonesha kidole, anasema basi muda wenyu unakwisha. Lakini kwa wale walimu ambao bado hawajafika kwenye milango ya mezoa ujue, tunawakumbusha ya kama milango iko wazi kwa kuwapokea. Fika uliza na wewe uongozwe ili na wewe upate pikipiki yako kama wengine na ufaidiki. Basi wale ambao walikuletea kipindi ya leo ni wenu
0: Vivie Kuimba Kada.
1: Mimi ni Tasi Kambale Moranga Moize, na kwa upande wa pili wa studio tuko naye DJ Kioma.
2: Danganyike lego tu pikipiki ni moto haujui.
3: Moto haujui.
2: Hata Yesu kesho franga babura tule mabeno.
3: Siri kaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
3: Neriwa nuwa Yesu mo moto
2: haujui. Na wane ne muna wile mamabe ula mamoto haujui. Awamila berenzila yebili. Ito na mamatu kazwa ni iko kwa parikingi. Owa moto haujui haka.

0: se kande emiatse ne menene eyo tule nayo tule bandu abe voda kome itutwa mabika muno sene bere ribinju wene tuberere bya balume babiri njenga isinga mumbere katabali bienisha tuneno gunde yambo baba
1: jambo kwa majina wanita Loti Paluku Kakundi mina kwa fa parmi bafanya kazi ya Vodacom Butembo.
0: Ndio, merci sana ule njomwe tutakuwa naye kupitia emission ya leo, yani emiati tukandikania kwa munabire uyete ketu kata kirikukaniria Vodacom yikahumula yeti Vodacom yikatumika yeti Vodacom yangashe kuwatija yeti Vodacom inemuwatija na vandu vo yeti uyuline shida omulabre Vodacom enye tuburia etu atoka erimuwa omuangaza yani nituwa tukate kilimiere okumatesio au kalibaya Vodacom yibye M-Pesa, yibye sina shima forfait internet, yibye sina shini maimite, e watumulia, itwe tuna lot, etu watu kereko wira emiatze, nga irejiti lot. Sene vile njobi?
1: Aksanti.
0: Bas, ya kwanja tunapenda tusimulie kuhusu ma forfait, ma apele, ma SMS, ma forfait internet. Afete ninyo tutongelea ni vitu mingi. Inaomba unajipatia muda ya kusikiliza hii kidogo yenye tunataka ongea, yenye tunataka zungumuza na we, Bwana Loti.
1: Asante.
0: Sijui kama unajua forfait, asiku unapaswa tuelezee kuhusu ma forfait kwanja zenye unajua ku Vodacom.
1: Asante kwa parole. Ila tunasema wasikilizaji wapenzi, asante vile kwa kutusikiliza kama vile emission Vodacom. Kome tulasemanga kilia osandri ya kazi, kilia kupitia societe ya Vodacom, ye njo nakuwa boss. Tena leo tulabasogelea na kubaongelea vile jua mafofe, yani appel, SMS, vile na internet. Kupitia fofe zetu za ya appel, jua kufanya kwanja mwito, unaita rezo jirani, unaita Vodacom, unaita benye biko nafasi ya mbali kama vile tuko Butembo, unaita Lubero, unaita Bujimai, Kinshasa. Minute zetu zinakawaka sana ku telefone. Zinakawa, unaita, rezo nakamata bien, unasikia comme si uko naongea na mtu ndani ya salo. Rezo haita crashe parce que rezo naikala sawa.
0: Donc fest chambu cha mwingine.
1: Fest to fest. Face to face. Akumbira mko ata distance.
0: Ah, voilà.
1: Minute zetu zinakawa sana. Na kunje ya minute tunazoea kwa kusemea tu rezo sana parce que inatusaidia kuita marezo jirani ndani ya RDC kama vile vinite tu kuna done depuis 2 minutes plus 15 mega plus 15 SMS plus 15 minutes ya Vodacom ya busiku
0: ku activation moya
1: ya
0: vinite
1: kwa bure.
0: Ile kwanja?
1: Ile ni 20, tunapata. Depo 5 minute, 15 mega, 15 SMS, 15 minute ya busiku.
0: Dongi nende tushe makushe zote, dongi wanajua lazima ya mtu. Mtu anapashwa kuwa bezwe ya ma SMS, anapashwa kuwa bezwe ya internet. Marama ku activation ya 20 minute, wanakupatia deja muzile njia zote.
1: Ile ni 20 minute.
0: Sini 20 minute selema.
1: 20 minute selema. Na kama unapenda kufanya activation, unapiga etoile 1108 etoile nombre d'unité. Yani ukatia 20 utapata ile mambo tu unasema. Etoile 1108 etoile 20 yani 1108 etoile 20 10s. Na vile tunapanda tunaenda ndani ya 0.3 yani 30 unité. Pale vile utakuta activation yeta kupatia 4.5 minute. Na kila activation iko akompanye na SMS na iko akompanye vile na megabyte ya bonus. Tunatoka na 30 unité tunaenda na 50. 50 unité utakuta na upatia 8 minute vile utapata na ma SMS za bonus, utapata vile na ma mega ya bonus.
0: Yulu yake ile ni matabishi.
1: Ni matabishi.
0: Donge mabonza ya muactivation yenyewe fa.
1: Na unaongea na busiku.
0: Wanakuongezea na minute za busiku.
1: Unapata minute. Na minute za busiku zile zitaita Vodacom. Ila zile zenyewe liaktive azo zitaita kwanja rezo zote.
0: Donge njo activation yenye banazo ya ita tu rezo.
1: Tu rezo. Sie bote tunakuwa famille moya.
0: Aha. Donge unaita rezo zote za MRDC.
1: C'est ça.
0: Aha. Yani ile vyenye tuko nasema ni kweli. Na saa hii kwenye huko au mwenyiko na telefoni kwa hiyo wakati anapashwa pima
1: ata Android,
0: ata Android,
1: ata ile ya matushe.
0: Aha.
1: Yote natumikisha tu rezo.
0: Voilà. Donge saa hii ukasema unabisha. Sie betu haiko vya kubishe. Juna saa hii mko na matelefone kule kumanyumba, unapashwa kamata telefone, unapima. Unasema ni star,
1: au etoale, etoale. Etoale ya ni star. Mile sawiti. Mile sawiti, tunayitaka 11 kisha 08.
0: Voilà.
1: Etoale nombre d'unité, dieze yese.
0: Na saa hii utaona vile vinye tuko nazungumuzia. Unatia tu nombre d'unité gisi unapenda. Vyote utavipata mu telefone yako kwenye uko na saa hii. Sijui kama uko wapi, hii haifata kusema uko mvile au uko mbali ya vile. Tu kwenye kuko rezo ya Vodacom, fazi yote unapashwa tumikisha hivi.
1: Na kama vile hauna unité ku telefone, unapasha pita kunjia ya kabine. Nafasi yote ya kabine biko na ile ma minute.
0: Mm-hmm.
1: Yani kama vile 1 dollar, 1 dollar tunaitaka sa unité, utapata 16 minutes. 16 minutes bataongeza vile 120 mega. Na unaongeza bana kuongezea vile tena ndani 120 SMS plus 30 minutes ya busiku. Yenyewe utafanya nayo 3 jours ku telefone.
0: Ndio.
1: Siku tatu ku activation moya uko na ma SMS. Save SMS, save megabyte, vile na 16 minutes.
0: Ndiyo.
1: Jia ya kabine, utakuta ile mamega. Ena nini, yani ile minute ya tu rezo plito. Na vile, utafanya activation aswa, a partir ya 1.08, etoile nombre d'unité, unapata tu rezo, unapiga apele kunjia ya famille, piga apele kuni kumarezo zote, kukila vile ya RDC.
0: Na tena mina ambia batu ke, kwetu ku Vodacom, kama tulikupatia 3 minutes, au 5 minutes, unapashwa kamata mondre unaanja ita.
1: Unaangalia wakati.
0: Unaangalia ile wakati. 3 minute egale 3 minute kwetu. Si haiko kusema ho 3 minute na njo tute hakuna bei. 3 minute egale 3 minute. Lord,
1: yes.
0: Haiko ile tiki yenye tunapashwa ongelea baba. Utuisikize
1: tuna...
0: tupitie kwingine pwe yenye mimi napenda watu wayue ma avantages zenye ziko kunjia ya M-Pesa.
1: Okay. Tutarekipere di kote M-Pesa. Ila mina tia tena kakroche kidogo. Paske tuli angalia tena gisi ya kuongeza ndani ya mamega. Paske preple anaomba Vodacom analeta. Tuli tia tena kanjia kidogo pale kupitia mamega. Kama vile kilia anasema niko na bezo ya mega. Niko na 1000 francs selema kunjia ya kabine, yani 30 unité. Mm-hmm. Vile vile na anapasha pata 1 giga. Yenye ataenda nayo mpaka 23h59. Tukapanda tena yulu kidogo, 50 unité tukafanya 1 giga, yenye atafanya nayo 2 jours. Le même 50 unité, kunjia ya kabine na kunjia ya activation, anapasha pata 1.5 giga, yenye atafanya nayo 24h. Bale ni batu wenye wanafanya ma téléchargement, bala soma ma livre kupitia internet, avec 1.5 giga, atafanya nayo 24h. Vile vile, 1 dollar inakuwa na 3,5 giga ya kufanya nayo 24h. 4 giga inakuwa 1.5, yani 150 unité. Après cela, utapiga internet ya kweli, vile ya butemo tunakuwa na internet 4G+.
0: Oui.
1: Uko kule nyuma kuma isteme kule metebe, internet na ikala sawa kule. Kiambo, unenda kiala, unajunguruka njia ya butue, unaenda yulu wa kilima kule malende, utakuta 4G na ikala, 4G plus ya Vodacom.
0: Tuseme mungino yote iko acercle mu 4G plus.
1: Tena kuna kuwa plus.
0: Wengine wanaishia ku 4.
1: Wengine wanaishia ku 4.
0: Sisi tunaenda plus. Inakuwa plus.
1: Ile ni Vodacom. Kisha tuna kamata directement M-Pesa, parce que batu mingi balikuwa nasema M-Pesa ni nini?
0: Ndio.
1: M-Pesa tunangoyaka tu franga. Wengine mm-hmm. Bayu avantage mule ndani kama ni nini?
0: Batu banayua ke M-Pesa ni kupokea franga na kutuma vinaishia pale.
1: Mpesa haiko njia ya kupokea franga ayo peke. Mpesa iko banki yenye inatumika na Vodacom kusaidia wateja wote wa Vodacom, bakulima, baetidia, bakomersa, nafasi yote, kila kushe yote ya population. Ba militaire, ba policier, benye bana jokipe na transport, MPC konabo karibu nena basogelea. Apa kuyua kupokea franga, yani tunaita depo. Na apare kutosha franga, tuna njia za mingi zenyezi kwa importamu MPC. MPC atakusaidia, wakati kuna franga ndani ya telefone, utanunua unité bila kujideplase.
0: Na uko kunyumba.
1: Uko kunyumba ndani ya salo, vendezer, hautatuma mtoto kabili.
0: Na batu, batu mingi habana tena ile tabia ya kwenda shimama kumakabini.
1: Sesa.
0: Ni kuikala tu kunyumba, anakomboze maramoya.
1: Etoile 11 vende DSS. Anachagua dola, wala fra kongole. Kisha nakuta maservice zinaikala. Avoa arja. Franga nyiko ndani ya telefone yako natumia rafiki yako. Tena utatuma kunjia zote. Ata rezo jirani utamutumia. Tunatumia ndani ya RTL Money, tunatumia vile Orange Money. Vile vile franga yeko ndani ya konde yako utatumia nimero ingine ya Vodacom yani Mpesa. Na utatuma na inji ya inji. Kaka anaikala jesepa Pakistan, anaikala Etazini, anaikala vile Kamerune, Tanzania, iko kambala utamutumia apatiria Mpesa yako. Apare kutumia na pesa, utanunua inite na maforfe. Na mule ndani tunongeza tena kitu mwa banaita Mpesa Rallonge. Rallonge na iko service moya.
0: Ile iko nasemesha batu, tia mwangaza kidogo pale kwanja.
1: Rallonge iko service moya nye likuya, jua demande ya kilia. Wakati kilia franga na muishia, iko na matimizi na pesa, anapasha omba mkopo, anaomba yani deni kupitia Mpesa. Ni kusema nini? Wakati kuna uza inite, kwa mfano mimi nataka nunua sa inite, kisha mtelefoni yangu muko 1000 francs, hayene 1 dolar, bataniongezea ile yenye inakosa. Kisha siku batanitumia pesa ya kufata, njo batatosha ile yenye nilishikopa avec intérêt ya 10%. Na vile vile ile pesa inaingizaka 1% ya monde nilishikopesha chaque jour. Kwa mfano nilikamata 5000 francs ya Rallonge, kila siku itakuwa niko naingiza 50 francs. Na vile nandailipa na endelea 10% ya ile 5000, 10% ya 5000 ukakalikile mzuri itakuwa 500 francs.
0: Tukamate kwa mfano, franga zinaniishia. Au mina penda nipate franga. Au niko na bezwe ya franga. Yani mina jikopesha kuu.
1: Rallonge.
0: Kwa Rallonge.
1: Mpesa.
0: Mpesa. Vana nipatia. Sivile.
1: Bata kupatia kama kawaida. Ata vile kundani ya sipe ya mashe. Munafika kule kuma boutique, ma pharmacy, ma alimentation. Vile na ma agence de transport.
0: Oui.
1: Unapenda ulipe fakture ku telefone. Franga yeko ndani ya telefone yako ni ya kidogo.
0: Oui.
1: Una fakture ya 25,000. Mu telefone muko 15,000. Rallonge ataongeza ile 10,000 yenye nakosa wakati unafanya operation ya kulipa ile fakture. Na avao kupatie franga watakuuliza, hauna pesa ya kuenea, tunakuongezea ota, yenye utalipa mo ota.
0: Okay.
1: Na kisho natia modi pass.
0: Kesyo njoi miulizie ba viko natufata.
1: Ba ulizie.
0: Watapatia mtu monda yenye, abo wanapenda uyenye we binafsi ule unabaumbu.
1: Monda yenye utapata ni kupitia njia ya matimizi unafanyia ndani ya Mpesa. Kuyua franga ngapi wanapasha kupa, unapiga etoile 1122 DSS, yani 1072, na unaingia mukatre. Kuko opsio 4 mwa banandika pale Mpesa Rallonge gratuit. Unaingia pale batakuonesha pesa ngapi limite banapasha kupatia, na ngapi huko nayo komedeni. Banaonesha yote pale. Kisha utaenda na unayua wepeke, nikakosa franga Mpesa kulimite yangu anapasha nipatia $30. Ubi anapasha nipatia 150,000. Tunaenda mpaka 300,000. Na tunakamata a dollar 150 dollar.
0: Za kukopesha tu watu.
1: Bana kukopesha nayo paske uko kilia fidele wetu.
0: Arumu nanyo wire kwe. Yeluti atia. Ateno kwa Vodacom eka. Etare unashi. Obutu kubuka nira. Ewele vyo kogosho kwa druate. Utibu angahaba nabochino. Esale ya baba wetu. Tuwa na malare rayo. Na ruwa buta a nangota kwa karte ake Vodacom. Okwe kwa manangu kuba ni hirile mwe amarengi kanya mayere nga hivwe kwebo atakwe 30 mil fra. Ndelero.
1: Njoo vile.
0: Eba kutumeralo siwa kweshi hebe bata kusunga alakini eba kutumeralo. Olo ukande shareha ekiru kande tsumulwa. Ndiarenga.
1: Njoo vile mambu.
0: Yani oho ure ulimukili ya donere wetu. Obu limundosho na utako karte ke Vodacom. Aline posibilite ayere yiweka okuitwe. Mwanzi letu ashaba kore rechende echa hevo baba nobo mama. Hamabi hanebi wangatu bulia ama nimero wetu ni 0 84 44 48 0 84 44 48 kutse 0 80 90 50 minarudiria 0 80 90 50
1: ile manimero atona fanya appel atona andika message ordinaire atona tia audio ku WhatsApp
0: hakuna
1: tutakupatia toujours jibu
0: ndio
1: na tunasonga mbele vile kama tulikuwa tunaongelea fidelite bana kupatia mkopo parce que ko fidel na ingine fidelite inaongezeka tena tunaita vodala
0: voilà
1: yani voda comme Vodacom lare kama pesa
0: money
1: pesa ndani ya voda
0: mbongo kutuko ulasho tutie
1: sasa
0: wende yetu shone mbongo
1: tulimaliza promosyo zengine ila hii inakuya iko fidelite kubatu yote uko na simu ya Vodacom ya mpya uko na simu ya zamani Vodalar anakuongezea anasema wakati unauza inite akupatie mapwe atakupa mapwe na ile mapwe itakusaidia siku hauna inite yani utaingia Vodalar koma utapiga etoile 11 10 10 ma 1 4 na kisha mule ndani utakuta ma option unakamata option ya pili banaandika vodalar na kisha unasonga mbele na mambo banaandika 1 subscription après subscription unakonfirme operation na pale unité yote utauza ukabini utauza ndani ya mpesa batakuwa bila kupatia mapwe. Na ile mapwe kazi yake ni nini? Itakusaidia siku hauna inite, hautajikopa tena, unapasha geuza ile mapwe, inakuwa minute, inakuwa mega, inakuwa SMS. Ningine bonus yenye naingia. Paske uko unauza inite, paske uko unauza mamega, ifo tukuongeze mapwe. Kila mtu kwenye iko na simu ya Vodacom, unapiga etoile 11 option D unaandika unaingia ku subscription yani na una confirmé pale kila mtu yote atapata mapwe yenye itamsaidia siku ya kufuata
0: voilà
1: apa vodala
0: tunakuwa na nyingine yenye hizi siku sasa yenye biku naita best of the best
1: best of the best
0: 2026
1: bamingi wanasikia kwa anglais
0: ah kiniko neno ya kiingereza tu
1: kwa swahili tutasema nini
0: donc tuseme meilleur
1: meilleur de meilleur
0: ah
1: meilleur de meilleur mule ndani iko programme ya ba musicien kila mwaka Vodacom anasukumaka ba jeune mbele ana ba supporti kwa kupeleka image ndani ya national vile na nje ya nje ba musicien c'est des temps tunatumika nabo na tunasema mujiandikishe kupitia konguru yetu ya muzuri konguru yetu ya muziki tunatafuta ba jenta la butembo tunaimba sana na bengine biko naanza imba hata ku TikTok
0: sana
1: unaenda ku TikTok unakuta watu biko naimba unasema huyu dada sana dada wa kati hapa
0: ndio
1: ubie huyu master sana wa master ku territoire maintenant tunakuita kuya ndani ya Vodacom kupitia simu yako
0: ndio
1: batajiandikisha koma atapiga etoile 1403 10
0: rudilia pardon enda
1: etoile yani star 1403 yani 1403 na kisha anatia 50 unité ku téléphone ana souscrire après kufanya subscription batatuma message message itaingia anapiga moyo ndani yani tunasema ukliquer inafungula lien internet na kisha a partir de lien internet anafanya formulaire anatia majina vile date de naissance numéro yake ya téléphone na mule ndani kuko place moya parce que ni musique il faut atuimbie
0: Ka kapela
1: ka 60 secondes ou bien chini ya 60 secondes anafanya sasa akapela tunamusikia gisi anaimba.
0: Unajua hizi siku ba mizisie ba mingi kabisa tu ni mashaso za malove. Doe kama tu ataimba love ngavi anakurengekani yako mimi nikaimba hapo. Na ndakuwa le premier.
1: Na wewe vio postile?
0: Ah sunayua. Ah mimi na ndani. Sunaniua. Na mimi nabeba ile kubwa.
1: Na pale tutakubeba mpaka Kinshasa.
0: Eh mimi nayua.
1: Maintenant tunakamata kategoria yote ya muziki.
0: Oui.
1: Haiko kusema bengine banasema tunabebaka watu wa kupenda rumba. Tunachaka batu wa kanisa. Ya ituru, tunatia gospel, tunatia slam, tunatia rap, tunapiga kategori zote R&B, bote bataenda.
0: Yani, kila mtu mwenye anajua emba, au mwenye ko
1: na tala,
0: au mwenye nae anajua, na mie, mina shikazakazaka, mime nakosaka kwa kupitia, okazion njo hii.
1: Okazion, iko pale kuwazi, simu yako ya Vodacom. Hivi vyote vinawezekana kama una simu ya Vodacom. Na tunasema mununue simu zetu za Vodacom, 4G ya kweli, please ya ngo, tunatia watena please, na simu zetu ziko kila kabin, nafasi yote ya mwavuli banafanya Vodacom, MPSA utakuta simu pale, vile vile na baja yetu yenye biko watumika kutire, vile vile utabakuta biko na simu na bananafutia MPSA, bana nyorosha kondi, bana sema kondi ya kunenepa, yenye kuna vitamine ya pokea dola. Kombi ya kabati. Exeta, iko po enye tunaongeza.
0: Wewe.
1: Paske tunakuwaka na banafunzi ava Exeta, panda Exeta, na apre Exeta.
0: Oui.
1: Tuko limo ya nabu.
0: Tunaenda nabu mubi.
1: Na Vodacom, tunaseme kuna experience ya kudone rezulta paske amefanya miaka na miaka enjo na panaka rezulta ya kweli.
0: Ndiyo.
1: Ya rezonya itetemeka.
0: Aa, nanjo mwenye na panaka tu rezulta.
1: Na njoo vile tunayua.
0: Ndiyo.
1: Mwanafunzi yote unafanya ndani ya program ya Kongo, yani tunaita education nationale, d'abord unapasha jipreparer a travers Exeta, unapiga lié moya internet banaandikaka Voda Edic, yani Edic, Edic comme éducation, Voda comme réseau. Unapiga Voda Edic.vodacom.cd. Unaingia mule utakuta bitabu na bitabu. Aina yote ile banaitaka iteme. Ma examen sha pita. Yote takuta mule ndani. Ile ni kuwakati nyo unaprepare. Paske hatu ya ingia. Wakati sasa tunafika mu kipindi ya Exeta. Tunaona njia mua tunasemaga. Subscription aux alertes Exeta. Kujiandikisha kuwabari kamili
0: ya,
1: ya rezulta ya Exeta.
0: Wow.
1: Utajiandikisha pukwa. Unajiandikisha. Ni kukusaidia kutosha stress. Paske mwenja kwa talamuka, anakutumia ka audio, alo grupe. Bala semesha vene.
0: Si bengine banaenda apanga na huko.
1: Unaenda.
0: Kukudanganya baseme, resiltisha vene me akose. Longe maneno yabe loba loba.
1: Yabe loba loba.
0: Lakini Vodacom iko pale sasa kupana resilte niko net.
1: Kila wakati.
0: Ndiyo.
1: Tunakuambia jiandikishe apatira programu ya alert Exeta. Mutafanya komangu jiandikisha. Tia sengandi nite kutelefone. Kusimu yako njita kuna patele ya bari. Unapiga etoal karande de satrua. DZS kisho naingia kwenye banandika subscription alert Exeta. Ile sengandi nite takusaidia. Kuma rezulta yote nye tatokaka utawono unapata abari kamili. Bujimai inatoka. Norkivu 3 inatoka. We utapata tuju mesaje kutelefoni yako.
0: Utakuwa nuku na kuwa informe.
1: Informe.
0: Donge kuma evolution zote.
1: Utayua kwa wakati kamili.
0: Apana mtu kukuya kudanganya na unalala na mastruese. Uko na kati ya
1: na njia ya stresse itakuletea ile shida.
0: Ndiyo.
1: Wakati yenyewe mwenja wanakudanganya na habari. Wewe unabeba inite unaweka ku telefone. Unaomba resulta. Akumbe hayakuya. Sengandi ni tena katika.
0: Ndiyo.
1: Na resulta haitoke.
0: Inaenda bure.
1: Inakuembakte mkichwa mbaya. Kisha unaanza sema batu
0: ya
1: Vodacom. Banatumika mbaya. Epu uta wenjo au kuanza ingiza mambo kawaida.
0: Na ayu tunakuwa tuko na informe watu
1: kupitia wakati. Ndiyo. Meyere ya information tunaipanaka.
0: Si tunaiformaka bebasha suscribe. Si tunaba informaka ke ya munokivu inatoka,
1: inatoka.
0: Nokivu kama deni kama
1: wala 3
0: Ndiyo.
1: Wala 2
0: yote
1: utapata.
0: Tunasemaka. Yaani mtu akaongeza kudanganya kule ulipenda na wewe wakudanganye.
1: Na ya pili, haiko kusema mwanafunzi ye peketa jandikisha. Muzazi wa mwanafunzi vile anapasha jandikisha. Kila nimeo Vodacom yote anapasha jandikisha. Kama mie ni kuapa. Ndayua kere zete natoka sangapi. Ndaanja jandikisha. Ndani ya alert Exeta etoile 42203 DZS. Kisha minatia sengandi ite. na mimi napata habari kamili. Ile ni formule jua kuyua kwanza exit kama inatoka. Resultat. Ya pili ni kuyua kuverifier. Utaverifier resultat yako namuna gani?
0: Yani formule.
1: Formule. Muzazi wa mwanafunzi. Na mwanafunzi vile ifonye bote mnayo kuverifier. Utapiga étoile 42 de sa D étoile code 14 chiffre na pali unapata resultat. Na vile vile inatokaka toujours a partir ya 50 unité. Unatia 50 unité ku téléphone, unapiga étoile 42 de sa D étoile code 14 chiffre, vile vile utapata resultat ko sa problème.
0: Sasa yengine kitu usikose isulinye jua wakati yetu kunaisha. Hii ya kusoma kumaiteme kupitia hii meme programe.
1: Tunaita Vodaedic.
0: Voilà.
1: Vodaedic ni njia yenye unapasha fanya jua kuona preparation ya exeta.
0: Yani kujitarisha.
1: Kuko mvile mwenye alifanyaka exeta 2010, mwenye alifanyaka 2003, kuko mwenye alifanyaka exeta 2020, 2021. Puke uone makesionere nye alifanyaka, unaingia Vodaedic. Pwe Vodacom, pwe CD. Inakuombaka una kreye konti. Uta kreye konti gisi muna kreye konti ya Facebook na tia jina zako, numero de telefone. No katia ya Vodacom, uta aprendre gratuitement. Metena gisi tunabakia na in minute.
0: Oui.
1: Tunabakia na in minute, mina bakia toujours ndani ya programu ya Exita. Etoile 42 de sa 3, DSS, ili njonji ya kujandikisha kuma information. Ukapenda, una kamata njia ya WhatsApp. Parce que tout n'est dans la technologie sana.
0: Kuna panda.
1: A partir ya WhatsApp vile vile, nayo unapasha fanya ma verification. Kule tunakuwa na mwenye tunaita mtu mwa bana mwitaka digital Toby. Toby iko mtu mwenye na jibiaka kukila wakati parce que iko robot yenye anatusaidia comme machine yenye ta répondre kila mtu. Numero ya Toby na waka 0 83 11 11 000, yani ma 03. 083 11 11 003 fois pale vile vile utamwandikia ta par WhatsApp, atakujibia kama unapenda kuverifier resultat, atakuonesha njia kubenyeba na tumikishaka mode digital. Maintenant gisi tunamaliza na tunafika mwisho,
0: ndio
1: rapelete na ba auditeur yetu.
0: Oui.
1: Bakilia yetu ya Vodacom benye bana banafanyaka mwae yote Vodacom esonge mbele na Vodacom na basikia na basogelea kama vile tushatia tena 4G mvile ya Butembo yote na territoire.
0: Ndiyo. Yani tunabarapelema numero zetu na tuko natoka umu na mapwe zetu metoka ongelea. Tunasema kama uko na swali zaizi kuna kusumbua au kama hatukugusia yenye ulikuwa nangwelelea, unapashwa endelea kuongea na sie kupitia namba zetu 081 94 44 44 au 081 90 15 150 pale anduka nunatupata. Me ya leo yenye tumeongelea, tumesemea kuhusu forfait internet, maapele, ma SMS na vingine vingine. Na vile tena tulipima semea kuhusu ma avantages zenye ziko munjia ya M-Pesa, tukenda kusia maralonje zote gisi muku nakuwa nazisikia. Vile tulisemea Vodalar, vile tukasemea best of the best, ile ni yaba mizisie gisi tumetoka semea. Na vile tumesemea Exeta gisi mtu anapashwa jitarisha au kama unapashwa endelea na muna gani kuhusu uweze kuwa na nosyo, tumebapatia manimero tunapashwa ungea kwazo. Kwa majina ulikuwa nani au neno na unuku naleta neno na mwisho.
1: Na tunafurahi sana Kilia, karibu yetu Kilia Osandre, utendelea vile kutuandikia apatiri ya ili manimero. Soa tunasogelea shop Vodacom, soa tekabine bata kusaidia kama kawaida. Kwa majina likuwa Loti Paluku Kakundi, kama vile mfanya kazi moya ndani ya Vodacom Butembo.
0: Merci beaucoup, na kwangu ni bienvenisha steka travari. Tusungane omoje ndaki rwa chikasa na mwabu anete nyamuhanga awatsu
2: mwe. Notre mission est de pouvoir connecter les gens pour leur donner les opportunités pour avoir une vie meilleure. Contribuer à faire ressortir

0: tukiwaona mkiwa kambi ya radio zenu mkingoja na furaha kubwa emission CV katika simu inayo tuelimusha katika imani yetu ili tupate kutimiza utume wetu sisi kama walaike, ili tuweze kuwa kweli mitume wa Yesu Kristo na tuweze kutimiza vizuri utume wetu kama wafuasi wa Kristo na mashahidi wake. Na mafundisho haya ya matayarisho nenu wa kila siku
1: Bombilo Kristia
0: Vedastuse Muhendo, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele, amena.
0: Tutakumbuka ya kwamba siku ya Mungu iliyopita tulifikiria au tulitolewa tema inayosema juu ya sanamu katika eklezia. Sanamu ni nini? Na tuliweza kutuambia kwamba sanamu ni kionyesho chenye kukumbusha sura au hali ya mtu au ya kila kitu fulani. Kama eklezia alitumia tangu mwanzo sanamu ya Yesu au za watakatifu, ilikuwa katekesi ya kuwasikilisha watu kwa upesi, kwani watu hawakuwa najua kusoma na kuandika. Ilikuwa njia moja ya kuwasaidia na kuelimusha kwa ngambo ya kidini. Na tuliweza kuambiwa kwamba Mungu anakataza kuabudu chombo sawa Mungu, kwani chombo au sanamu haiwezi kutuokoa. Na tuliweza kufikiria tena na kuambiwa kwamba tunaposali mbele ya sanamu ile, hata tuliweza kupewa maelezo zaidi. Sio sanamu inayoheshimiwa, bali yule alionyeshwa kwa njia yake. Na pia sanamu inaonyesha fazila alizoishi yule mwenye sanamu au picha fulani. Basi ni yale tuliozungumzia juma iliyopita. Tulikatazwa kukamata kitu na kutipatia nafasi ya kwanza. Mungu ndiye wa kuabudiwa na ni yeye ambaye anapewa nafasi ya kwanza katika maisha ya mwanadamu. Kwa siku ya leo mambo ni mengi. Sijue kwa upande wako kama unaweza tukumbusha leo tukiwa juma la tatu tutasimulia juu ya Mkristo katika siasa.
1: Juu ya hayo tutaona ya kwamba sasa tuweza kuingia katika siasa namna gani. Sisi tulio wa Kristo, ni sharti Mkristo atimizwe mapashwa ya kisiasa. Sasa Mkristo anapoingia katika siasa, anaombwa kutosahau kutimiza pia mapashwa ya Kikristo, maana yake kuambatanisha kazi yake ya kisiasa na Injili, kusudi aonekane mwenye kushuhudia kweli Kristo. Tunaposoma maandiko matakatifu yanatuonyesha jinsi Mungu aliumba mwanadamu ili atunze dunia na kuiongoza katika hekima, kugombania haki na amani ya binadamu, kwa sababu mtu ni roho na mwili. Ni hayo tutazunguka juu yake siku ya leo.
0: Asante. Tunasema kama katika hayo yote ambayo tutakayozungumzia hapa, tunaombwa tuwe chumvi na mwanga wa dunia. Kama umetutarishia maandiko matakatifu, unaweza tusomea katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mateo sura yake ya 5 kituo cha 13 hadi cha 16.
1: Nyinyi ni chumvi ya dunia. Basi chumvi ikiwa imeharibika, nini itailetea tena utamu wake? Haifai kitu tena, isipokuwa kutupwa nje ikanyangwe na watu. Nyinyi ni mwanga wa ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima hauwezi kufichama, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya kitunga, bali huiweka juu ya kinara, hivi yawaangazia wote waliomo nyumbani. Vivi hivi sherti mwanga wenu uangazie mbele ya watu, wapate kuona matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Tushangilie neno lake Bwana.
2: Utukuzwe e Kristo.
0: Tumesema tutasungumuzia juu ya Mkristo katika siasa. Tunaweza sema kama siasa ni nini? Kwa kuelewa vizuri, siasa ni uongozi wa watu na inji. Tuseme inji ni watu. Mtu hawezi kuongoza mate. Inji ni watu. Ni kusema katika huo utume wa kuwaongoza watu, sherti Mkristo, gisi Yesu anatuambia ninyi ni chumvi. Ni kusema Mkristo yote ambaye amepata ubatizo, usabitisho na ukaristia, anakuwa chumvi, anapasha kuwa chumvi mbele ya watu, ndani ya watu. Na ndio maana unapochaguliwa kuwa muongozi wa wengine, usisahau ya kwamba unaongoza watu walioumbwa kwa sura na kwa mfano wake Mungu. Na utumishi huo ni Mungu anayekupatia huo utumishi. Na katika huo utumishi huo, ukiwa chumvi na mwanga, utaongoza watu kadiri ya sheria ya Mungu. Na watu watasaidiwa kwa maongozi yako. Hatuishie pale kwenye siasa. Tunawaza anjia katika familia zetu. Uongozi wa familia yangu, niko chumvi na mwanga mbele ya jamaa yangu, mbele ya wale nao waongoza. Chanda cha sema ranyi sara kwe, kuza shinjenga tamo mjesi umurima kwe. Lakini kama mimi ni Mkristo, yafaa nilete niwe chumvi na mwanga mbele ya jamaa yangu, nikiongoza jamaa hiyo kadri ya mapenzi yake Mungu. Na pia katika kazi zetu mbalimbali tunazoziendesha, tunaongoza wengine namna gani? Huo uongozi tunaoendesha namna gani sisi kama Wakristo? Shituletala bandu, shituliti maya bandu. Ni kusema Kristo anatuomba tumshuhudie mahali pote. Nerotikareka ini ashatu chitabuja tuonga chatibo. Sasa no musiasa. Wama nisombola ngeni vya mshifu de kartie. Hama nisombola minongeni vya umunyumba kumi. Bo, umubiri wa yengjenga Mkristo. Wakaba nisombola chwa wawu njini mpagani ngana ya kochisomu. Iku abanonga sondola yabo netu. Nyine munyu emberesha abo. Nyine chakakaloku evo nje musondole wabo. Kutse Mkristo bwaye bona kwa mene mubiri wa nyeremo. Nyine mubiri wa yendo Mkristo bwaye kwe. Kutse ni mubiri wa yendo Mkristo bwaye. Ni wambo wabara mundo. Somo ya munabure yi. Yimule wili akobara mundo kwa lorangolo kuwewe.
1: Kumbe wabara mundo. Omukazi yewe inia langereka. Koko ni Mkristo. Na basondolia veche huo. Na wumokazi yeyo. Iri sondolia walume. Na wumalangereka. Omome vere yavo. Koko ni Mkristo. Iri lorio bandu. Koko nzira ye kwa nene. Niritu mikiravo. Omo kwa nene.
0: Basi. Tufikirie tena neno la Mungu. Katika injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mateo. Mateo kipindi chake cha 22 toka kituo cha 17 hadi cha 21. Yesu alisema nini wakati alipoulizwa juu ya mapashwa ya kisiasa, yani ya serikali, Yesu alijibu nini?
1: Wakatuma kwake wafuasi wao pamoja na wa Herod. Hao wakasema, ati mwalimu, twajua ya kuwa wewe ni msema kweli na njia ya Mungu unaifundisha kwa ukweli bila kushurulika na mawazo ya mtu yeyote, kwani huangalii sura za watu. Basi utuambie, waonaje, yaruhusiwa kulipa Kaisari kodi au sivyo? Lakini Yesu alitambua uovu wao, akasema, mbona mnanijaribu wenye wanafiki? Nionyeshe fedha ya kodi. Wakamletea denari. Yesu akawauliza, ni ya nani sura hii na mwandiko huu? Wakamjibu, vya Kaisari. Hapo akawaambia, basi murudishieni Kaisari yaliyo ya Kaisari na Mungu yaliyo yake Mungu. Waliposikia hayo wakashangaa, wakamwacha, wakaenda zao. Tushangilie neno lake Bwana.
2: Utukuzwe Kristo.
0: Wafarisayo, waandishi wa sheria pamoja na wa Kaisari walijaribu Yesu, waone kama anaweza tegemea upande moja. Akasema, yaruhusiwa kulipa kodi ya Kaisari? Yeye aliwaambia, yaruhusiwa. Yafaa kulipa kodi ya Kaisari na kulipa patia Kaisari yaliyo yake na Mungu yaliyo yake. Hawakusubutu tena kuuliza tena ingine neno. Kwa sababu mtu ni roho na mwili. Tunapasha kutimiza mapasho yetu ya wale waongozi wanaotuongoza katika maisha hii ya sasa. Na pia tunapashwa lipa mapashwa waongozi wanaotuongoza katika maisha ya kiroho. Okay. Ya Kaisari ni ya Kaisari na ya Mungu ni ya Mungu. Tunapasha leta kulipa zaka, tunapasha lipa na kodi ya serikali. Na hapo ndipo tutaitwa Wakristo wema wanaotimiza mapashwa ya ya wananchi. Mapashwa ya nchi yao, tuseme kweli, tuseme vile. Sasa Mkristo anapoingia katika siasa anaombwa kutosahau kutimiza pia mapashwa ya Kikristo, maana yake kuambatanisha kazi yake ya kisiasa na injili, kusudi aonekane mwenye kushuhudia kweli Kristo. Katika uongozi huo, kadri mwalimu umetoka kutuambia, amungwa kagenda, ni hali yewe. Sisi kama wa Kristo, tunao fadhila za kimungu, imani. Tunamsadikia Mungu mmoja, pamoja na Yesu Kristo mwana wake wa pekee. Na pia tunayo Roho Mtakatifu ambaye anaendelea kutuongoza na kutuangazia, ambaye anaendelea anatujalia uzima. Na huyo Roho Mtakatifu anaendelea kutuongoza katika maisha yetu yote. Na tusisahau hiyo mapashwa, pengine tunaweza fikiwa na jaribu ya mambo fulani fulani ya vyeo, mambo fulani fulani ya pesa, mambo fulani fulani ya mamlaka. Lakini tuone kama kama ni mapenzi ya Mungu. Kama yaambatana mapenzi ya Mungu, yafaa kushikatalei. Tunaposoma maandiko matakatifu yanatuonyesha jinsi Mungu aliumba mwanadamu ili atunze dunia na kuiongoza katika hekima. Tunapata hayo katika Mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo sura moja kitocho 12:8. Mungu alituumba na anatupatia uwezo wa kuongoza inji na mamlaka ya kutawala vile vilivyomo, lakini katika hekima inayotoka kwake. Vile vitu visitutawale, lakini sisi njo tumetawala kwa sababu Mungu ametupatia huo uwezo. Basi tufikirie tena neno la Mungu, tukianzia kwa injili ya Bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya 19, tutanja kituo cha 10 hadi cha 11.
1: Pilato akaingia tena barazani, akamwambia Yesu, umetoka wapi wewe? Lakini Yesu akumjibu neno. Pilato akamwambia, husemi na mimi? Haujui ya kuwa ninao uwezo wa kukufungua na ninao uwezo wa kukusulubisha? Yesu akajibu, hungekuwa na uwezo wowote juu yangu mimi kama hungekuwa umepewa kutoka juu. Kwa hiyo yule aliyenitoa kwako anayo dhambi kubwa zaidi. Tushangilie neno lake Bwana. Utukuzwe Kristo.
0: Tumoa Pilato akaja halamba na akabuwekwa neno
1: ati auti ubutuji.
0: Ehe. Auti ubutuji? Atuno Yesu ukana rinyishuria ukanikwanye. Nyina utu butuji obara kuba hola. Kena shere no butuji uburi kusija. Izo bwata no. Opwinje. Ye. Obutuji basho otra yabo. Atanga no mbo otra bo. Bino iuli lo lupo la kutse barabet atso otra bo kuinje. Obutuji obo. Ah. Echi tonga shashu yo kwa ho. Tukuwa rutino. Aba katu fundula mochi wote no. Aba nyamuhanga reta kaho. Aba tona berasombola. Ba na utu butuji. Obo ribu evita. Sara mwalimu. Bana utu butuochi. Obo ribu evita. Kanda bana utu butuochi. Obo ribu shondori. Omba mwala. Mm-hmm. Ya mwangana wa ribu butuochi obo.
1: Bana utu ebu.
0: Yetu kuna tukua. Pataye. Evita. Ikali ya buwe. Nimi ya kainga heno utu baba.
1: Yama. Kishia yama kama kumitatu.
0: Ehe. Neru emi ya kama kumiasatu. Awa andoba namu arelalo. Arekero. Olugu merera. Ikuwa mbeno, hapa katu sundula ya, obutujiwa mbeno, wawara kubokuwa mbeno, shibitole pilato yu watino, nina uti obutuji, kuburi kusabola, kutu kuburi kujijia. Na hapa katu sundula ya, awa utuwa sambole tuwe na vene, wana uti obutuji yovo, wama kore shaka ala kakuwa vo, evita ya kandreo. Nero, elitu kwa muna wire, tukosi otra, ha, tumanda kubo, tusaberevo, vebuke umubiri wa yishenga sibatungarere myatsi yakihuwo sibatungarere shasende sibatungarere emi emyanyo yabare mu tubuti bibiri bare mu batbo mbino ngena ranyi tena heri yakino ye bare baye kwanza kusangwa bakesha seke mukibwa embaresha tata alobol muna ko umubiri murebe ti ukanda kwa loud uyu muwa yihonet ejuru jendulia. Kumbe si bashato nda, lakini tukawara tukumbe, eni ya kubwa yavo, wa umubiri wavo, wakuleu kuchi, ukunduli. Bakora yavo, tukutu bakora yavo. Niba nda kubo, bakora yavo. Wana utu butuchibu wadubu echi, evita.
1: Mami nyingo kono buingobo mundu, ni utakatifu.
0: Mm-hmm.
1: Shiba uti
0: ubo, wakuleu kuchi, ukunduli. Bakora yavo, tukutu bakora yavo. Niba nda kubo, bakora yavo. Wana utu butuchibu wadubu echi, evita.
1: Mami nyingo kono buingobo mundu ni utakatifu.
0: Mm-hmm.
1: Shiba uti ubutu.
0: Kusangwa wawo nesha alika tuka ututa bifulako na wakabe na wole enyumeshe mkuto msashi hoyo. Nelikwesi kumbe tuvena resa abarabo tute nyamuhanga o yule ngiria yobare abelule meti mayabo omochiro chemu nabire toka sangira okomo yobu hirire wa Kristu owesure molwanzo kwa rute kweshi emiti mayetu tumo muhiriria yo ayireyo ngomoti mauku wewe owaru molwanzo olwa tuletera obu yingo tukotele sisa ichinye cha nyamuhanga chomo barua ya Paulo mtume kwa Roma kipindi cha 13 kituo cha kwanza hadi cha 7 tusomea.
1: Kila mtu awatii wakubwa walio na uwezo juu yake, kwa sababu hakuna uwezo usiotoka kwa Mungu. Nao wenye uwezo waliopo wamewekwa na Mungu. Anayemupinga mwenye uwezo anashindana na tengenezo la Mungu. Nao wenye kushindana watajiletea hukumu. Kwa kweli, wakubwa si wa kuogopwa. Ukifanya tendo njema, bali ukifanya tendo mbaya, je.

0: unataka kuwa bila kumuogopa mwenye uwezo, tenda mema naye atakusifu, maana ni mtumishi wa Mungu ili akusukume utende mema. Lakini ukitenda mabaya uogope, kwani hauchukui upanga bure, maana ni mtumishi wa Mungu na wa hasira yake akimwazibu mwenye kutenda mabaya. Kwa hiyo ni lazima kutii, si tu sababu ya kuogopa hasira, ila kwa ajili ya dhamiri pia, kwa sababu hivyo hivyo munalipa kodi, kwa kuwa wale wenye kuitoza wanamtumikia Mungu wakifanya kazi hiyo kwa uaminifu. Bali walipeni wote yaliyo haki. Wenye kutoza kodi, mulipeni kodi. Wenye kutoza ushuru, mulipeni ushuru. Wenye kustahili hofu, muonyesheni hofu. Wenye kustahili heshima, mutoleeni heshima. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Tumesikia Paulo akituambia kwamba yafaa kuwatii wenye wakubwa, wenye mamlaka, kwa kuwa wamewekwa na Mungu. Lakini yafaa kuwatii katika mambo yanayompendeza Mungu. Tusiwatii kwa kitulio, tuseme nimekupatia franga wewe upitize hivi na hivi na hivi. Hapana, ni dhambi kubwa, ni dhambi ya mauti. Na anatuambia kwamba yafaa kuwaogopa, lakini tusiwaogope tukiwa na mawazo mabaya. Ni kusema kama wanaweza atosha waongozi wa serikali huko, watu wanaweza fikia kuatua ya kufaa nini? Ya kufaa maovu ya kuumana, tuseme vile.
0: Maovu ya namna mbalimbali.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Hasa zaidi ni watamalizana. Ni hasira kidogo tu ale, unajitia juu ya mwingine.
1: Ndiyo, ndiyo. Je, haiwezi kuendelea kama Wakristo hawaingie katika siasa? Kwani siasa ya kweli ni uongozi wa watu na inji. Mkristo ni chumvi na mwanga wa dunia, kwa kadiri ile kitume chake ni cha pekee, ni kuishi Kikristo akishirikia na hasa akiingiza roho ya injili katika mambo ya siasa, uchumi, jamii, jamaa pale anapoishi. Kisi tulivyosema, maisha yangu ni mwanga na chumvi pale nilipo. Onyesha ali mlima. Nafanya nini kuhusu mambo ya siasa ili nisaidie kupiganisha giza zinazoharibu hewa ya quartier, njii yetu, hata dunia nzima? Mkristo anapaswa kufungua macho, kusikiliza, kutafuta, kusikiliza mambo yanayopita kando yake, kwani kutoelekea tukio na kuwaza kama ni mambo yenye kuelekea waongozi wa siasa tu ni ujinga. Yafaa kujua kama vinyume vinavyotokea havitachagua watu wa siasa na asiye wa siasa. Hasara itakuwa kwa wote. Kwa mwisho, tutafunga tena yetu tukisoma katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timoteo. Ni kipindi cha pili, tutasoma kituo cha kwanza hadi cha nne.
0: Kwanza kabisa, naomba sana sala na maombi na maombezi na mashukuru yatolewe kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote walio na cheo, tupate kuishi na utulivu na amani katika ibada yote ya Mungu na mwendo wa heshima. Sala za namna hiyo ni nzuri na zenye kumpendeza Mungu Mwokozi wetu, anayetaka watu wote waokoke na wapate kujua ukweli. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu. Basi kwa mwisho, Mkristo katika siasa awe mwenye kuleta amani na haki, mtu wa hekima, mwenye kuleta elimu ya Kikristo ndani ya watu, mtu anayeweza kusikiliza na kuona mbali, mtu anayechunguza yatakayotukia.

uongozi wake vizuri, akitimiza mapasho yake ya Kikristo tangu jamani, katika jumuiya na mahali pote ambapo kila mmoja wetu anaendesha kama shughuli zake mbalimbali, aziendeshe akijua ya kwamba yeye ni Mkristo ambaye Kristo alimwambia awe chumvi na mwanga mbele ya watu wote. Sala kwa malaika mlinzi. Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina.

ya sebi bi ta hemoga lago kuwage amogo lo mundo kabiatia amogo lo wama yiro bunyi babo kuwago kumbe waji twandeke e waji twandeka iwe libyanga gukande yirahot kundi bunyumba sebo.

0: Ndiyo inapo timu saa tatu na nusu kwenye mtambo ya radio. Kipindi chetu ya kujikinga bora kuliko kuponyeshwa. Ndiyo mpaka saa nne na nusu kabisa, kila mtu awe tayari kushota iliyo yake kwa leo, ikiwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu. Lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie zambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, aangazie mioyo ya wale tunaoongea nao, na unapowabariki utubariki pia sisi pamoja nao. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Ndiyo, kwa leo tunaongea mambo mawili. Ya kwanza, kuweza au ushindi katika afya. Ya pili ni ushindi katika uchumi. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Tukifuatilia lengo gani? Tunajua vipindi vyetu vinaongea misingi miwili. Ya kwanza ni santé préventive, yani kujikinga na magonjwa. Ya pili ni kugombanisha umaskini, la lutte contre la pauvreté. Kwa leo tachanga yote mbili, tukifahamu objectif principal seulement changement de comportement, tukubadilisha tabia tu, tumeweza ile vitu viwili. Afya yetu imeboreshwa. Ya pili, tumeweza kugombanisha umaskini, seulement changement de comportement, tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wana kuwa sawa vulnerable, lakini wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili. Ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. E inatosha ili tuweze afya yetu kuboreshwe. Ya pili, uchumi uboreshwe. Kama uwe ni mgonjwa kila siku, leo utajua siri. Kama kawaida tunazoea kuvisema, lakini leo tunasema namna nyingine. Asenyo tremo. Uchumi, wewe si mgonjwa, kichwa haiume, hauna kifafa, hauko mwenda bazimu, hauko donge, viungo yote iko, akili yote iko, mikono nafanya, miguu natembea, ukose maisha. Hapa ulisahau kitu kimoja, njoo nyote tutakukumbusha hapa. Ukabadilisha tabia tu, mwisho umeenda. Sofu watu wawili wenye wako exempte, wenye wako na huruma zaidi, wale walio sahaurika, watu wawili tu ni nani? Mkimbizi ulebo. Uko oblige kuishi maisha moa hivi ya magonjwa, ya umaskini. Sababu bali ukimbiza ndani ya shamba yako, bali ukimbiza ndani ya kazi yako, basi uko mkimbizi wa vita. Ya pili, catastrophe naturelle. Kama ni mafuriko, uko kwake mafuriko. Mbona watu wa Londo wanaona kama mafuriko? Ile mtu inajaa, inaharibisha mimea, inaharibisha nyumba yako, ile ni mafuriko. Au volka ya Goma ni mafuriko, nao ni sawa mafuriko tu. Volkano inalunguza kazi yako yote, nyumba yote, unabakia baskini. Vuna vepa vote pour ça. C'est vrai, watu wengine watajikataa, basi na sisi tulivotaka umaskini ndio kitu nafanya, mikono nafanya, miguu natembea, hatua sikia siku moko mundani ya kitanda magonjwa, kisha watoto wako wanakufa buwaki, baba. Kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo, fata hadi mwisho, tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kulio kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kesho kwenye Radio MC hapo hira tangu 17 mpaka 18 kwa wale unyewa talala leo mbio. Tena siku ya tano kwenye Radio Buhira tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ni tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30. Nasema leo ni vitu viwili. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Changement de comportement na toshe. Kubadilisha tabia tu. Tabia zako ndio zinaacha. Mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa, sio wote ndio. Sababu nilisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa. Mgonjwa hana tena shwa. Wa pili ni mkimbizi. Meme si watoto banabandika kambu ni wa vulnerable, meme watoto ya bazazi. Bazazi biko hata kama hariko me batu ingine viko. Wenye kuramplase bazazi. Ini yake osi ile mtu wa chini ya miaka 5 na muitaka naye ni dependant. Naye ni vulnerable sababu bo. Yeye anaishi bila kwa kutaka kwake. Mekusha kuwa na siza hauti wake tena mwele kiwango. Sababu unaweza toku naenda renge. Nakuta wiko nakula pale pembeni. Unajivuna jua ni naenda renge bwa. Memu chini wa miaka 5 wana desi. 0994-00-67-13. Tunafatiria nini? Kuamsha zamiri ya kila mmoja. Sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu. Sababu wameshindwa maisha. Wameshindwa kabisa. Watoto wanasikia buwaki baba. Kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba. Ndiyo wanapashwa waende kwa pala la solidarite afrikena. Lakini sio kawaida kuwaesha watoto wako paka tu dunia mzima ikuwe forme. Mbuzi 10 ndiyo utapata ndani ya jamaa. Siku ya ndoa njiwa watoto wanakuwa forme. Na kuchangisha $1,000 iko problem. Apa? Uyueke wenjo ko problem. Dunia haina problem. Wenjo problem. Na njio njitu unachambua leo. 0994-00-67-13. Prevenir le maladie et la pandemie. Kwa mfano magonjwa njiko na kuya. Au shafika hata. Ndawambia namna kujikinga nayo. Hata tuwevisema masiku zilizo pita. Tutaongea education financière c'est dans les objectifs spécifiques. Education financière tutawaambia nayo hapa na kila mtu atachagua iko wapi. Tutawaonyesha cadre de financement. Cadre kama huko ndani huko nje wewe ndio problem. Finance haina problem, wewe ndio problem. Dale cadre de financement utakuta kama huko ndani baba. Sababu niombewa. Niseme sababu nisemaka tu kidogo tu kwa Radio MC ya. Watu walinita wengi ndio maana hata tuitia leo kwenye Radio Moto Butembo Beni. Objectif spécifique détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba negativist. Donc yeye ni allergique. Kila kitu ya mzuri hapana haiki hakitaendeka. Hapana. Wewe ndio problem. Vipindi vyetu tunafuatilia afya kujikinga na magonjwa. Tunafuatilia kugumanisha umaskini, tunafuatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko Archeveque alizoea kutuambia tuanze kwanza. Tuanze kwanza. Watu wenye hawanjaki kazi. Watu wenye akili yao iko mtu logique mingi ano. No watu baba batakimbia. Ifu tuanze pata devi yote njo tuone bale maendeleo haya kuwaka kumaparuasi yabu hawa kumakominote yabu hawa mfamie yabu. Akili ya masomo ya bulaya njo na yala mwakili yabu. Si hatuna huku makuta au makazi mingi. Ase no tukisha eneza samile njo tuanze proje. Hapana bale balichaka balichelewe shaka. Lakini mimi niko ndani ya maendeleo. Active daye pula nuvote. Mtu mwenye haiko mnuvotea hatufatanake nai. Paske isola la negativite. Hapa tuangea
1: positivité, l'estime de soi, l'amour de son environnement pour la plus grande gloire à Dieu.
0: Tutatumikisha vitu vitatu. Yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien ijapokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya, me hakuna programu mzuri nitataka maendeleo saa programu ya mupya, le nouveau système d'éducation 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Moi je suis derrière vraiment ce nouveau système d'éducation.
1: Ne me tobita tutu sababu wengi wanawe katala haviko moyo na kutata.
0: Ah, tushia kuwa kanza. Tufifundishe tena ba tunamuna gani. Ova taprandre ke a partir de ta science.
1: Elimu. Kweli tunayala maelimu maedigma nani. Me tungani na kuwa kama tulisomaka ku 19e siècle. Alo ketu kuku 21e siècle. Jua nini? Konsekase nini? Umasikini. Ah, jamen. On ne peut pas être formé de tout. Pi. Il n'y a pas de conséquences positives.
0: Ah non! Kuko vyenye tulishaka kosa yako. Vyenye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 09 94 00 67 13. A partir du savoir, kuvyenye tulishaka soma mu masomo. Kila mtu angekuwa na simamia chake na mimi na simamia kuchi na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu aproduire. Kila mtu alete matunda. Hapana kuendaka onja onja matunda abatu wa huya letaka taya kwa tamoe. Juhu nye mdabawonyesha ndani ya kadra de finasmo. Kadra de finasmo. Tutafanya musalaba, parti ya kwanja, parti ya pili, parti ya tatu, parti ya ine. Kama hauko ndani ya ile kare de finasma, kadra de finasma, baba hauexiste, hauishi kudunia. Na daunge kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile kadra. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenyata lala lale na ulize mwenzako kesho. Kadra de finansema, bali sema, tuko, kama utakuta hauko ndani ya ile cercle, yetu agawa divize par 4. Premier parti, deuxième parti, troisième parti, quatrième parti, baba hauexiste kudunia. Na hojo unaleta umasikini ndani ya inchi yetu na unaleta ubishi waburi. 09 94 00 67 13. Dans le nouveau système, banasema tukisha soma au natungali na soma, kusoma inabadilisha tabia yetu. Sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement, inatosha afya yetu kuwe bien na uchumi wetu kuwe bien. Alors tabia après kuniua iko attitude, le comportement. Comportement yako inatosha ukue na mali au ugonjwa. Ukue na mali au hombe, japokuwa ilikuwa chakua nayo. Tabia yako inatosha bakupokee wala bakufukuze. Tabia yako inatosha utufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Seulement ton comportement, ton attitude. Mtu akisha soma, ukaingia kwa komanda kabambi kabambi ya mule ni majeneral, utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale badogo badogo, ha, problem. Mimi ukisha fika mwaki, mtu mpole hii. Siku mwali tulingiaga kwa ministre wa agronomi, wa agriculture plito kule Tanzania. Anasimama mara, tupatia mara, tengia makiti, nikashanga. Kwa kuwa moja kauliza, sasa huyu ni mkongomani. Pale alisha shanga. Unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Basi mimi kama niko kweli waziri, lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie. Na humu ndani ya vipindi utawaonyesha gisi valeri ya watu kuzunguka njoo mali. Kama kanisa haikosake mali, sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali, sababu iko na wana population mingi. Lakini wewe hatuko na mali ushakajifungia, baba utaomba. Utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndiyo. Latitude. Donc après le savoir, il y a latitude. Attitude. Donc savoir être. Eh bon. Wewe unafinyi.
1: Unatuhubiri, unatufungia sura na utakuletea sadaka, tutaikanyula, utakata nusu. Lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha kisi unatubembeleza, ukatuonyesha mbinguni, atupana kututisha. Ah, kama hamfanye hivi, watawafungia mbinguni. Eh bwana, ile haiko tena injili ya leo. Il faut savoir solliciter. Faut solliciter. Ah no, mie. Bo kama siku hapa hamtaweza. Wewe nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha wewe ndio tutafanya. 0914 00 67 13. Attitude yako inatosha. Watu wanakuja kuapuye ndani ya projet yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa, sababu wengi wamesikia tension, wameshindwa ma projet, sababu nayo tutaongea hapa. Basi tutaongea vitu viwili, la lutte contre la pauvreté na prévenir contre les maladies. Kitu ya tatu, la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii system, c'est par rapport à la compétence. Dans la compétence il y a quoi? Il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, mais ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, les centres de la force de centrifuge, kati maîtrise toute la géographie, les reliefs. Banasema wewe njoo kompeta archifo. Ilikuwa vraiment enseignement ya kutu distraire. Ilikuwa ya wakati ile, mais mulikuwa ka colonisation kadogo. Il fallait être lié à une langue étrangère. Kweli langue étrangère ni ya lazima, ni ya permettre communication. Mais usisahau kama utakula, kiasema phrase ya mzuri. Aujourd'hui on nous parle la compétence. Kompetensi hauyaleta matone nyili toka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako baba. Hauexiste. Njo maana kadra yenye tutasoma hapa usoni. Kadra de financement. Cercle divisé à 4. Minda bambia navyo hapa sababu niliombwa sana. Eh bwana, utuambie eh bwana. Ndasema tu. Kama utajikuta hauko ndani baba, atao unavala mara ngapi? Ushakasema phrase kula madiplome mangapi kama hautapatika ndani ile kadra baba? Kuishi kwako kudunia haina maana, na una uko msumbufu, unasumbua dunia, unasumbua jamaa, unasumbua jamii, unasumbua community. Kazi yako ni nini?
0: Eh, tunapoongea juu ya afya, kusudi tuweze afya yetu, tuishi salama na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia. Na tukisema tukabadilisha tu tabia, basi problem inaisha. Changement de comportement, ile njo solution. Sasa tutawaambia juu ya nini, namuna gani tutaweza tukishabadilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba kama sisi tunashindwa, iwe ndani ya afya, iwe ndani ya uchumi, kuko kitu iliyoingia yenye sisi inatuhusu. Ila siku moja tutakapoingia ndani ya kitu inataka positivity, tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu inataka sagesse, ndani ya kitu inataka nani, hekima. Hekima ni kuyua bitu vizuri na vibaya, kisha tunacha vibaya, tunafuatilia vizuri, na ndio kumuogopa Mungu. 0944 00 67 13. Tulikuwa tuchabambia karapele fulani wakati tuli vyenye tulikuwa naongea siku zilizopita, tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili, inaitwa immunité kwa Kifaransa. Tuliwaambia tukule matunda, tukule legume yenye ya mbichi, muko vitamin C vinasaidia kutuletea immunité au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi. tunawe mikono na sabuni na maji safi. Tutumie dawa zinazomaliza maminyo. Tutumie chakula kwa ukadirifu, hasa chakula nawe nea alimandasiwe kilibre. Na tujichunge kwa maksidan, hatari za barabarani, hatari za mwili wa ndani, sante mental, hatari za kuogopeshwa, hatari za kukunywa pombe mingi zaidi hata tukukula, hatari ya kutumia tumbako. Basi, tukafatilia siku moja, tukue huru ndani ya uchumi wetu. Sababu tunafatilia vitu viwili, uchumi na afya. Kifahamu vipindi vyetu vinatembea katika kwenye bakora ya inayokuwa na bakora mbili. Ya kwanza ni kuboresha afya yetu, tujikinge kusudi afya yetu iboreshwe. Ya pili, tukue na uchumi unayotuletea uhuru wa maisha. Kama hauna uhuru wa maisha baba, una shida. Na ndani ya Cadre de Financement, tutakapoenda tuko na malizia vipindi hivi, tutakuonyesha vipindi ine ambamo kama wewe hauko ndani, maisha yako haina maana. Lakini uingie ndani na uanze kujiita mtu. Lakini hapa hautapatikana ndani. Ungali nakula chakula kupewa. Ungali nakula na watoto wako ungali nasomea fasi ingine haiko kwa mapato yako. Watu wangali naangaika bila mapato yako ingali kidogo, ile utaikuwa ushaingia lakini kuna mara haitatosha. Omwene ushaingia me bengine batajikuta haviko ndani. Samahani, masomo ya leo imetufundisha bitu ine nilichavisema mbele, bitu tatu: kujua kweli tunajua, na kila mtu anaweza kuwa mwalimu, na wako wengi hata wananiandikia papatade, na mimi napenda nifundishe sana wewe. Mimi sione pale kama ni kitu, sababu hapa siingize maisha, siingize franga, siingize chakula. Lakini hii phone ikute ndani ya shamba yangu, kwa mfano leo biko na bolola nani ngano, ile deja ni chakula, na watu wenyewe wana bolola wanakula wanagabuliwa, basi ile deja iko mutue mashamba mbili yangano. Très bien, iliko competence. Lakini kusema tu tuleme ngano, ile haya kuwa kitu. Njo kukua saa mwalimu, kusema mwalimu haiko tu kufundisha. Kusema mwalimu kusema model. Kitu ya pili ya prele savoir ni tabia. Tabia yetu inatosha tukue wa maskini, au tugonjwe, au tusigonjwe, au tugombaniche umaskini. Tabia tu iko ya kushangaza. Bandugu yako batatu biko batajiri bakuonekana. Lakini we uko ndani ya msongi. Ni sababu gani? Uko na chiburi, haupendi shuka mbele ya wale batajiri sababu ni petit frère yako. Chiburi. Na kiburi njuri angusheka shetani mbinguni. Leo tukiwa ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu ni wa mapendo, ni wa huruma. Tuwe watu wa positiviste, apana wa negativiste. Mtu kasikia naendaka tu contraire na mawazo ya wengine, usishinde naye. Ule ni maskini mpaka siku atajitambuaka, na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufuata tutasema afya. Tatu, chunge na muna gani. Ya kufuata finance, uchumi. Maproje zetu kusudi ziwezekane, tutafanya nini. Na mwisho utawambia suluhisho yenye hata papa wa Roma Saint François Premier alivisema, se pour la paix durable il faut tutie programme. La paix durable de la communauté. Enjili ya furaha, tufanye nini. Habu ni resultat total, na tukabalisha tu tabia, deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa natoka wapi? Magonjwa inatokana na vitu wanitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 million de cellules. 14 million. Elimu, aksante watu wa elimu wametuangazia. 14 million.
1: selile ni kusema ni kitu kiranja pumua. Mwili yetu napumua. Me, kuanjia kuselile. Bitu binanja kapio. Elimu. Aksante watu wa elimu. Wametuangazia. 14,000. Selile ni kusema ni kitu kiranja pumua. Mwili yetu napumua. Me, kuanjia kuselile. Bitu binanja kapumua.

sema kase jua inabakia fasi moe. Sasa nani galaxy donge ulimwengu la Terre donge inchi njina zunguruka kajua alipataka problemi sababu alisema ambwana kontridire Bible batu wanawazaka tu basha kasoma ministeri ya Bible ni amen hapa kweli Bible ni maneno matakatifu lakini natufundisha tu kitu mbili tu mbili ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwenja kwa jirani sababu hawe onaka Mungu. Ujipende. Upende jirani kisi unajipende. Batu mingi banajichukia. Banafanya sirestimasyo dezentime. Banashindia wadepite wakakuya utafanya miezi tatu hawe yafanyaka kazi sababu ya kampanyi. Eba. Sasa hii maradiko libre awe nafanyaka rotasyo traslasyo sawa hii gitu pala maradiko libre matome mezesikiz ankoro matome nafanyaka rotasyo traslasyo donge Mungu watukuzu hata na ile majiwe yote na michanga yote mkayona pale ba fizisye njoba na yuwa iko mdani ya fizik unu zavofe la fizik biofizik ni kipande ya mfizik. Wafisye wananifata bie. Rotasyo, traslasyo. Bale waka mtu. Erezima, bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0994-00-67-13. Mina sema ile juwa nini? Sabu, watu wengi wakisha soma kitu fladi, wakisha yuwa fladi, anakuwa tu negativisa, tulishaka yuwa biyote na haukusomaka na teoloji. Usha yuwa vitu kani? Na hape nyeba soma teoloji, banakuwa radikaliste haba yu tena vya pembeni. Magonjo natoka wapi? A partir de radical libre. Ndani ya mwili ile manani matome, huko matome normal, atome normal plutôt, matome radical libre na matome antioxidant. Antioxidant na matome normal ile inachunga mwili wetu. Lakini ma radical libre ile natuletea magonjo. Ni vitu gani? Ce sont des atomes qui n'ont pas oui électro sur la couche périphérique, la dernière couche périphérique. Parce que kweneza atome normali kuna wi atome ku couche périphérique. Atome zile zinafanya zinazungurukaka noyo kila siku. Sasa wakati atome zako ziko hazienee ziko maradiko libre. Na so, pale njoo kuna ingilia kama magonjo puseri kaingia itaingia. Mikrobi katokea fasi itaingia. Biot c'est à partir de radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama gonjwa ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye haienee. Chakula kuenea ni vibakuli ine. Kama ine haiko, ile haiko chakula ni chakula watu wa zamani iko naleta kabwaki. Leo niko na rafiki yangu na tunazoea kuchambuana kutia nani commérage. Mimi namwambia sasa oju nunu pouvait être nene lakini hatuna lazima tena kuzaa watoto wenye mikono donge tumfupi moya hivi hapana nuna vo pas droit hata Bill Gates alisema kanini asema tuwe tunaweza zaliwa wa maskini haiko kosa yetu inji maskini haiko kosa yetu lakini tukakufa wa maskini tuko na problem iko probleme yetu sababu leo tunaongea vitu viwili kuweza kuchunga afya yetu na ya pili kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya cadre de financement baba hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 0994-00-67-13. Magonjo natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko wewe ushashindwa mama mpendwa. Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari, kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili,
mafuta. Mafuta yengine iko ndani ya chakula kisha unaongeza yako. Huko wenyewe washasema usionje tena mafuta. Ndio kama uko obeza au

0: mko na fwa ishe karibika, usionje mafuta na usikula chakula nyina yala mafuta, lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu ni nyama, ni proteini mezesikis kama ni kweru, lakini nyama au soja au maharagwe au petipua au samaki au mipanzi au sijui ni nyama na muna gani ni 10-15%. Me tunakulaka ile nyama na miguli ya watu mingi shaka anja vimba. Kisha sema, naone sifiza serenali. Sababu azote ilikuwa mingi, ilishindwa kupita ndani ya figo, hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi. Unakulaka nyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi mnini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndiyo maana ukakula na soja mingi unadia haraka. Sababu, azote ni devirigili sipusa, enye mwili konao lazima. Kama ukatumia mingi, tumbo unakuja kiko na ngoroma, ina create kitu wanitaka ammonia kevifuzi ndani ya tumbo yako. Gaz. Sababu gani? Ulitumia proteine mingi. Mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na saweki mzimu. Muna kuchu kuna piliza gazi ya mbae. Na hili naleta desequilibre alimentaire. Na hili natuletea mandoto za ovyo ovyo na wengi wanawaza iko tu vizimu. Hapana. Anakulaka mbaya njoko sasa kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo tulimisema siku zilizopita. Les emotions, watu washaka ogopeshana. Tuko mkazi unaniogopesha. Mimi nakosa kama ndapokea wala sitapokea, na kama si unaonge ni uko ma esclave bila kujua. Watu wa kuomba wale la spiritualité, sababu siasa haisemake spiritualité. Mingi haisemake. Siku science medical tunasema la santé c'est l'équilibre physique, psychique et social. Mwisho. Spiritualité iko wapi? Hautasemi kompsichisme hapa. Kweli watu wanaprofita sasa, wanakuongezea mafikiri, sababu kuna mara sijui kama kutakuwa nini. Bana kuogopesha. Bana kuambia no mwenye muko vitu fulani, muko vizimu, muko vitu gani, batati yako. Bana kukolokisha na kukolokanisha na batati yako na muna gani. We, santevu aleze libre. Haukumu deni ya moto. Mbona walevi bashaka jilibere? Anatembea busiku bila woga. Me, we. Kuko walevi mwa bashaka nichekesha, nikambia madame se, unasikia watakatifu wanapita inji. Ilikuwa inner dimate. Nisha funga melango yote. Basi, hey, pastor, pastor. Sabu na mimi niko mtu, niko serviteur de Dieu, mahali kwenye niko. Pastor, pastor. Unaogopa? Si tungali inje, tuko na pita, tuko na pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa, unasikia watakatifu bwana. Biko batambia na Yesu, biko inje balevi. Sasa unaogopa nini? Na Biblia nasema 365 fois usiogope. Kisha bana kuogopesha. Ha, mko kovetu, hapana. Papa wa Roma amesema tulete injili mupya, furaha ya injili. Hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto, munalaaniwa, mumekufuru. Hata ile ni injili. Unakosa maneno ya kuongea. Maneno ya kuongea leo ifo savoir apprécier. Donc unafurahisha, unafurahia mazingira ambamo unakuwa nayo. Usipembeleze dhambi ndio. Lakini watu wengi wameambiwa au wamejituma, wamesema no moi je dois vous conseiller. Sasa wewe leo kosee ni intervention, unanja leta mchango wako, kisha njo batu bana kufata. Sese kona pele intervention positive leo. Me, mkwe pale konja nanja bakosee, bata kupanga majina. Kati na pado neto na intervention physique. Hauku wako, njo masomo wa leo. Asu taipata wapi, ifo produire. Ifo produire. Kazi leo kama hauna production, wacha kudanganya watu. Umejidanganya, na njo maana inji yetu watu wote ni ba masikini, na bakasikia depute na kuya ale watu wote banamzunguka. Bakasikia mbo wamezaliwa na pasteur banakuwa renda sumbua pasteur. Japokuwa pasteur alichagua bu masikini, atime naacha yote kusudi Mungu atukuzwe, na mimi ndatumwa nafasi yote kusudi Mimi siketo mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye siketo, ndio mwenye anasombolewa ndani ya jamaa. Ah jamii. 0994 00 76 13. Le projet qui n'aboutisse pas inaleta magonjo. Ndabambia projet mtu anayefanyaka namna ni kusudi iwezekane. Le chômage. Bab. Kichwa inafanya, miguu inatembea. Miguu inatembea, mikono inafanya. Kisha wewe unakosa na chemise ya kuvaa. Hapana. Uko na kiburi. Na ile kiburi yako ndio tunakuwa eveye, ukaitika tu na unabadilika tu. Kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako una mitugari yote, iko na mashamba yote. Kisha unasema tu mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka. Bas, problem. La délinquance. Mtu akisha shindwa kazi zote, kisha itoma iburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii. Anakunywa pombe mingi, anapenda, wakati anabasumbua, anafurahi. Ana le plus malhonnête possible. Anakuwa na dana pika pika na watu, paske ndugu yake njo patron mgini, bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tu miando ya bababa. Ha? Wakati vyata dae, tamida kuwa deja nimekuwako. Eh? Eba. Tuko na bahati vya mendae, pale tumekuwa wapatro. Eba. Ifo wende ngia mwele kadre nyi tunataka ongea sasa. L'arrogance. Le manque de reconnaissance. Sabu wewe usha kuwa tu mtu mwenye uko paluku. Hautambia tana petit frère yako merci. Akisha kuletea, pia lazima unakusomesha watoto wako. Kisha unanja pia watoto wako. No, nisinge kuwa mie kumbe wale hapapataka yale mafrangi wana wapatika. C'est parce que nilipapatika franga. Bongo. Supata sasa sutafute zingine. 0994-00-67-13. La complexe de supériorité. Inasumbua watu. Au de feriorite na unajikilpabilize, unakuwa muzara uliwa, na unajachili. Surestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi, kweli heshima ni ya maana. Sedali za attitude nye tutaongea. Lakini, ikakuwa mingi, mwenye natia kofiasa yake yote ndani ya mwanadamu, atakuwa kadesu. Le choc professionnel ndani ya kazi, watu habana amani. Juu yako we chef au kama we njo mtoto wa patro au kama we njo bibi wa patro baba. Mama. So, kazi yako umepewa kipaji. Nikisema mbele, baba askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua mkristo au kukua padiri ni kipaji. Lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unayua kisi unasumbua batu. Uko na dhamiri. Kisha batu bagonjwe sababu iko mkazi yenu. E inekitabilite. Hakuna mshahara. Hapa ungali mshahara $20-30. Meme $50 ndambuna ni mingi. Hapa. Tuwa tikosome $20-30 par jour kumafika hako. Na unapatia baba mwenzako $30. Quelle émotion. La malnutrition. Obésité. Nao ni malnutrition. Kukua na kilo mingi. Ni malnutrition. Ni malnutrition. Tuengia sasa. Afya sasa tuechunga na muna gani. Ifu etre positiviste. Kuitika kwanja. Apana kuwa allergic. Wakuta mtu mwenye na katalaka vyote. Na katalaka vyote. Umogope. Ule hamuko naye. Ule haiko mtu. Iko mtu kumwangalia lakini kichwa yake haiko vrema sawa na moyo wake haiko mpendo. Anakatala vyote. Hey. Utakosa kama alikuwa na atende cognitive sababu mtu kama alikufaka bwaki sababu tunatoka kusema juu ya malnutrition na obesity. Mtu kama alikufaka bwaki na iko mtoto au wakati fulani anaangiaka mkitu anitaka atende cognitive. Na wale wanakuwa kwa ubishi mingi na wanakuwa kwa negativist. Hata atakuwa sijua shakuwa mkubwa wa entreprise sijua etatiku para etatiki. Alakini tabajere kama ni duka yake. Yakisha tosha yake anauza voiture tano. Adjoke hana ta mtu. Iko na tente cognitive. Kichwa cerveau liharibikaka wakati alikufaka bwaki. 0994 00 67 30 0994 00 67 13. Tuingia sasa ku santé. Tutachunga afya namna gani? Sababu ya pili tutasema finance ndio kwani tuko kadra. Kama hauko ndani ya kadra baba, amweke ulichagua uti mie ndakuwa maskini juu jamaa yote nitangazie au niteseke juu. Kisha na mtu anaweza kuwa na mali anayepana. Ata ninabakia maskini kusudi watu wengine wapate nafasi. Kiji tunaweza ka huku tunapanaka tu vya Mungu. Bo sawa, très bien. Sasa kwani kutopana vya maisha ya binadamu? Kwa nini? Mtu anapana entreprise yake mzima sasa. Mimi nachagua niende kuwa mulisho wa ngombe nyie na Gabriel duka. Bo na nyie mkwe ba patrol kesho. Ile ndio utumishi. Vile haviko huku nishakauliza. Haviko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwa ilikuwa sielewa wake sawa nasema nono, nous avons choisi la pauvreté pour que les autres aient le salut. Mwi kadra njo ne le comprendre. Ah, c'est réellement la pauvreté. Mais un pauvre qui est trop luxueux. Apa? Nani shida? Nani shida? Il faut produire. Na ile mapato yenye tunakuwa nayo ndio tachunga société nyuma yako. Pa carpe diem, la santé préventive. Ukwe positiviste. Itika kwanja vyenye unawezaka ubifurahie na vyenye unashindwa kaitika na ubadilishe tu parce que l'objectif kao change seulement de comportement. Mambo yote natembea. Na maisha inakuwa mzuri yako na ya mjirani yako na barafiki yako na ndugu zako. Lijeni. Leo tunasema nani mezi barriere. L'hygiène, unashindwa hygiène yako, umetia société yote a problème. Bila drink tukunywe maji chaque 2 heures de temps kunywa litre nani hapana litre kopo moja 300 ml. Sababu saki ya mkoyo ni 300 ml. Sasa wakati unakunywa litre mzima tutuko mkirdo, unasumbua taso yako, unasumbua moyo wako, unakuwa na perturbation cardiaque. Lakini kunywa 300 ml kama uko unafanya kazi ya nguvu ya kulema au ya kubombea, kuwa anakunywa 500 ml. Ndio maana baizinieri kueforme par rapport a ça fanta ni 300 ml. Kisha unakunywa fanta sita. Bila drink ni lazima. Environnement upende mazingira yako. Usipoipenda utagonjwa traumatisme na huyu treatment par les professionnels de santé waganga. Pole sana. Lakini lazima waganga waheshimiwe. Sawa kitu tunaheshimia mapasteur wetu. Muganga na anajiweka kusudi hata iko tayari kukufa pamoja na wewe. Hata unakio kuna virusi yako hata kimbia. Kisha ule unamtupia majibu. Unamkani. Ah. Moi j'étais dans le commerce. Il y avait beaucoup trop d'argent. Quand j'ai trouvé que dans la profession médicale, les gens se donc ils s'y mettent. Je vais m'aider à mutu ingine. C'est ah, na mimi napenda hapa lakini. Nikaingia kwa masomo, nikaacha vyote. Je pense que j'ai choisi la meilleure voie. Mais ça tu batupie batu majiu. Iko gisi kutupia passer wako majiu. Il faut kuchunga afya yako kama umebana. Sasa wewe mwenyewe kutupa majiu. Siku tagonjo ni pale pale utapita. Tufanye control régulier, lazima kila mtu angalia nilipimaka siku fulani ifo tena nifanye. Kusudi tusingie kila siku kwenye magonjo. 0994-00-67-13. Il faut savoir apprécier. Fika kwenye mganga wako, fika kwenye pasteur wako, fika kwa kanisa yako, fika kwa jamaa yako, ufurahie kwanza. Il faut d'abord bénir. Mais si tunaanza kaona tu makosa. Uko na problem na uko maskini deja wa kicho. Japokuwa mali unayo au japokuwa madiplome unayo, city commence toujours par la négativité. Uyeke uko mgonjo. Wakili wa afya, afya ya akili. Na unaleta umaskini. Il faut d'abord apprécier. Et dans vos homélies, comme dans vos prédications à l'école, partout, dans vos éducations, tout nouveau système a eu na kukorijaka. Uko na fundisha, uko kwa altare, unasema tu vitu vya kulaani, vitu vya kufuru, vitu vya kuokopesha, vitu vya mababu, ni maproblem. Tie negativiste et tu veux créer l'émotion chez tes fidèles. Kisha nao wanaingia mwile système, basi wanakuwa bagonjo. C'est déjà l'émotion. Ni kitu gani? Adrenaline nyiko kufigo, isha ganye mwili mzima, mwisha ingia vitu vya kuogopesha, kisha naruta uvyo uvyo, anakulaka mbaya, naruta uvyo uvyo. Kai vase sandire libere, adrenaline narudia kufigo, na noradrenaline, kuna tokea kitu nitaka dopamine. Basi anakuwa bi. Ah, que le Seigneur soit loué. Si assez qu'on avait tout, au moins 80% solution. Oui, 20% ni ya mapepo na vitu ingine me, apana kukrema ya mosionda ni ya batu.
1: Donne li travail, patia huyu makuta, mnani kazi, atapata frang na magonjo ya kinaishi.
0: Lit contre la malnutrition aiguë sévère. Patia wa vulnerable chakula. Si tuko na principe wasema, wapeni kwanja watu chakula. Na ingine yote baadaye. Hata ndani ya vitabu ya sala inasemeka vile.
1: Wapeni kwanja watu chakula.
0: Wewe unakula kisha unatia mbatu wog. La proximité familiale. Lazima utie watu karibu na wewe. Hapana kuogopa. Njoo yenye injili mpya yenye Papa wa Roma alivisemaka.
1: Hapana kuogopesha watu watu bayueke babo njoba mwisho.
0: Ili kwa esclavagisme bila kujua. Tunaongea leo objectif yetu changement de comportement. Na tukisha change comportement, tukisha change tabia, basi Mungu anatukuzwa sababu tutaweza afya yetu, tutaweza vile uchumi wetu. Tukisha ogopeshwa. Ah, problem. Tuingia sasa kwa uchumi. Kwa nini watu wana shindwa wa moya na wengine wanaweza? Dala finance aide pour tout projet. Hautapataka franga yenye hawakufanya projet, yenye hawakufanya kazi. Haiko. Il y a quelques prédicateurs qui se permettent mwikale pale tu nabaombea mtapata franga. Ushapata franga yenye natoka mbinguni. Maana njoo litoka mbinguni walipoingia Kanaana bakasema tangu leo chakula tutatoka kwa udongo. Kisha huu ngali nafundisha watu bahati. Hapana, hata kusikuwa naambia na watu sasa bonne chance. Hapana, ndiye ambia mtoto wako bon travail. Hapana, bonne chance. Chance ni kitu gani? Il faut la compétence. Kisha watu wanasema hata tushakafanya makazi mingi, tushakosa franga, bali biko tu na bahati. Hapana, habalalake. 09-94-00-67-13. Qu'est-ce qu'on appelle projet? Projet ni mpango ambao tunaweka kusudi tuletee matunda ambao tutaitumia kesho yake. Na utaingiza mpango sababu ulikuwa na mpango wengine, sasa unaunda mpango mpya. Le projet. Na projet inanjaka nani? Na planification. Kama hauna planification, ndio maana tunanjaka tunashindwa, tunanja tunashindwa, tunalema vyote vinakatala. Vyote. Kazi nimesema mimi niko nasema niko nachuma ngano wangu hamwi nililima kasibuga butuhe niko na programation pour que watu wote babutuhe bakuwe na franga kupitia mashamba yabo sawa watu wa masereka wanya watu wa masereka mnasalimika hivyo tukamata tabis tukamata watu fulani waende observe watu wa masereka wanaweza kama maisha namna gani. La planification. Planification ni ne conception, mawazo unaweka pamoja. Ya pili, unaita batu ingine, la koordinasyon. Nani atafanya nini, nani atafanya nini. Hautaweza we peke, sinutasikia AVC. Ya tatu, mkisha ingia koordinasyon, koordinasyon ni kuingiza batu ingine, mkazi. Na kila mtu kwenye anapashwa weza. Ya kufata, intervention, sa kila mtu anajiaproprie. Opale de promotion, balevi bashaka tu beba kwa frase yetu ya mzuri. Promotion haiko mefungo, promotion ni kukamata mpango kuwa wako. Niko jera wa duka ya fulani, mena kamata ile kazi sawa yangu. Maje teda yere, eju paralize sababu na mina fanya kazi usiku na mchana, mina tumika kazi sawa yangu, sa para pora sake, jete model, da model, partout que je suis passé. Na saa mina sema mina enda fasi gini patroa na regrete. Sita onyesha kisi na regrete. Nina kukia marama reponde. Jari meme service avyo de nani biede jiko kumenza. Mina enda Rwanda. Ah. Bana sikia niko wapi. Bujimai. Kesho niko Lubumbashi. Baku nyumba haba yu ataka manisha enda. Wakati ile hakuna foni. Hakuna telefoni kubuka tu foni. Bata sikia turuwa juru apre. Ah, niko Lubumbashi. Ah, tunaongea kufuli. 0994-00-673. Paske, mwa l'église j'ai appris ce qu'on appelle positivité. Obéissance. Elle j'ai opté pour l'obéissance, mais ils sont encore négligeants, délingants, arrogants. Y'a pas. Ou qu'on a l'état au masquine dans la communauté zote. Y'a une surveillance. Y'a tanu contrôle. Y'a sita évaluation. Y'a saba redynamisation. Nani redynamisation utaredynamize nini na ushaka shindwa na planification na coordination deja mkisha fika coordination mnanja kabulana kiele patro eh basi mlisha shindwa. La méthode c'est quoi? La méthode participative, la promotion, unaitika vyote vikue vyenu nyimbote me unatumika usiku na mchana, la publicité, la production, la commercialisation. Pimu nafika kutu wanitaka gar, jesio, akse o rezultat. Ile deja, mumeweza. Mumeweza. Ile gar nda jie explika kao mzuri kusiku zijazo. Jesio, akse o rezultat. Donge ni makode munapatianaka. Tulingiza $10,000 ya faida. Patro iko na kode, eh? Anapokeaka 40% ya faida. Kuanzia kujera na kufika kule chini mtu kuna D, mwingine kuna 3, mwingine kuna code 10. Kisha ina mnapokea mshahara kufuatana vinye vilingia faida yenyewe ilingia. Njoo gestion accès au résultat. Njoo méthode ya leo, hapana hii mshahara. Tuingia sasa kukadra de financement. Kama hautapatikana kama ile kadra de financement baba, hau existe kudunia. Unapomua bure. 0994-00-6713. Unapumua bure, ungechagua kana uti, ndakuwa kamaramua masikini. Hawakuchagua kwe masikini, lakini uko ndani ya umasikini. Baba, uko na shida. 0994-00-6713. Tuanji, kadra de financement. Kwa wenye hawatafata mzuri, kesho kwenye radio MC Yavu Hera, de 17h a 18h. Siku wa kwanja na siku wa tano de 20h30 a 21h30. Hapa kwenye Radio Moto 21h30 a 22h30. Kadra de financement inatupangie. Sisi tunasomaka masomo yote kukongo. Kumbe bali tutarishia kutukua kitu watu wa mishahara. Mtu wa mshahari kwa esclave bila yeye kujua. Iko mtumishi bila yeye kujua. Iko mtumwa hapana mtumishi. Mtumishi nebe ile yenye walichaguliaka asenda kuweka maskini ndakume unashangala kuna kuta maskini ase no mie ifoni ishi bie ni ataha mwishi bie mimi njo mu representant wenu sasa ile haukuchagua kama mzuri ti détourne ta mission. C'est vrai, on doit vivre comme sa population et stimuler sa population pour que ile population inuke na wote jeu unainuka automatiquement hapana kukaza kaza watu. Salarié iko esclave, iko mtumwa bila yeye kutaka. Na siku mwazi salari siku itaishaka. Bas, atakuwa masikini. Na buze yake itakuwa ya kulabalabia. Japokuwa likuwa napokea kata franga ngapi. Mwajo vikia Lubumbashi feki. Kalige kitushe $12,000 par mois. Na bazazi yake viku wapa. Mina yua kwenye viku. Marizimari kufaka mwakisidamu wa hivi me. Niave pluri. Inia pluri ya ujudu. Ya pili. Tunatafuta uhuru ndani ya uchumi. Ya pili, mina yua kisha masalere, batapatia madekonte mingi, sa unamaliza mkazi, unakuwa mzee, wanakupatia dekonte. Wanakutuma wapi, uende fanya kaentrepreneuria kako. Haiku kusema ni za nilikeleba mbobo, wanakutupa reyele hapa. Entrepreneuria na la permanence. Donc, unakuwa permanent ndani ya kazi. Kama hauko pale, kazi inasimama. Na huko tu esclave bila kujua. Siku tagonjwa, kazi nasimama. Hau ya kuwa libre. Watatu ni entrepreneuria dale system. Donc, un entrepreneur dale system. Ukue, usipokuwa, kazi ushakaepanga, kusha kuwa koordinasyo, kusha kuwa intervasyo, kusha kuwa surveillance, kusha kuwa control, kusha kuwa evaluasyo, na redinamizasyo munaifanyaka. ile njo uhuru nanja pale. Sasa chie tungali mu mshahara hatua fika mu entrepreneur dali si dali permanence donc tungali mu premier salarié comme première année. Ijapoku na ma diplome ngapi? 0994 00673. Uko na miaka ngapi? Ungali mu premier. Ushamaliza masomo yote professeur ordinaire mais salarié. Kuko venye washa kupita baba. Mam. Kicha watu mingi wanaanza je suis tel apa leo hatuna lazima tel, tuna lazima matunda ya kazi yako. Ya pili nasema entrepreneur dans la permanence. Wewe kama hauko kazi nasimama. Ya tatu unaanza uhuru sasa. Entrepreneur dans le système. Ukuwe usipokuwa kazi na ishakatengewa. Huko na organigram. Watu wote wanaingiza faida basi. Unaenda shinda sijui na mkanisa yako unapiga magoti unaomba na kazi iko nashipeleka. Sasa pale ndio kunaanza independence. Independence ya 4 na independence ya tuseme kadra ya 4 entrepreneur dans les actions sociales. Donc uko na part social. Sijui uko na $15,000 ushakepeleka mu kodefi au mu TID part social ya mule ni $200. Usha pele kamu $20,000. $20,000 doku uko na desa. Tuseme desa dola. Muko na maaksyo ota ya franga nyuko na ayo. Uko na 1,000 aksyo. Ile 1,000 aksyo iko deja franga. Kama bana ingizaka 50% kumwaka mzima ya kapital social. Donge na we mwile 20,000 yako watakupa 10,000 kumwaka. Ile njo entrepreneur dans les actions sociales. Uko na part sociale. Ilo mekuwa huru. Sasa sijui na we uko wapi. Kama ungali napata franga, yenye batoto wako bale kutumia, yenye natoka kusadaka, yenye natoka sijui ku... Sijui nasema nini? Apana. We uko maskini. Maskini. Na ubadilishe tu tabia ile kafranga kidogo unapata kumshahara au kubatoto yako na wewe ukaingize mkazi uanze pata franga yako ajere activité de activité generatrice de recette. Kama hatuafika kuchile na hatuishi kudunia kisha unaenda kuta mtu mwenye hana kazi sababu anachunga mwandu anapenda tembe mvutire tu impressionner les gens. Hapana, la visibilité n'a pas de sens kama hatuingize franga na batoto yetu wakule maisha yetu. Ulaya ukisha kuwa na 18 bana kutuma muentrepreneuria. Après 18 ans, mais leo tugali na batoto a 40, bangali nakula bangali nakula chakula babao, bangali na valishwa sawa watoto. Ah, c'est quelle société? Na ndio maana inji yetu iko na shida. Kwa kumaliza, inafaa kujua sasa mwi kadra salarié dépendant entrepreneur permanent dépendance entrepreneur dans le système indépendance entrepreneur dans les actions sociales donc dans le part social indépendance. Sasa wewe uko wapi na ukishakuwa mbele vyote sasa uproduire tuone matunda kama matunda hayaonekanaka kungali shida kama masomo fulani yenyiko na section agronomique option agronomique au faculté haya tuonyesha production ya muhindi kandari inafika inakuwa kongira sana muhindi yona toka masereka au karungu tao wapi production hatu ya yona ma diplome haiko production apa kisha zamani la compétence mieux parler français apana la production tuione na tuikule na kesho ile production ikue ilete matunda na ilache inji endelee. Na kama tuko fasi mwasi paske nous avons vécu dans les deux premiers cas salarié ou bien unalemaka tu tomate dans la deuxième classe unalemaka tomate siku hautaelema inaribika ile ni entrepreneur dale dala pour la permanence mais mkesho il faut tukue libre kazi tuingize watu wengine na akili yabo itusaidie. Tunapomaliza basi tuweze kumshukuru Mungu sababu tumeongea mambo mawili la réussite sur la santé et dans la finance Est-ce que l'objectif changement de comportement spécifique éveil de conscience wa msho kusudi tuweze kuwa watu huru na ile huru ituletee mapendo ya kweli na kuishi ndani ya injili mupya la joie de l'évangile nye ce père François Premier aliongea tuanze kubarikiana tuanze kubembelezana tafadhali niwafundisha wa croiser leo tuanze kuambiana merci la reconnaissance kila mtu apewe heshima yake ya ine tuweze kujirekosulie upatanisho na mwisho kila mtu atatuona gisi tuko watemwe wa Jésus watemwe wa Jehova watemwe wa Mungu katika kazi na upole na kubembelezana na kusameheana kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu amen. Tulipoingia hapa tuliimba sifa lako. Tunapomaliza Bwana basi Roho wako Mtakatifu ataendelea kutufundisha zaidi na na unapobariki wote ambao umetufuata sasa nasi utubariki pamoja nao kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Yesu Kristo ndiye amen.
2: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndo Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa William T. Na kama ndivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
3: DJ Megan Zikao MC.

Na msikilizaji mali wote mupo na washukuru nyinyi wote, nasema asante nyinyi wote kukua karibu na Radio Moto Butembo Beni, na kila mmoja wote aliweza kuchagua radio yake akasema mimi sitaweza kugeuka nikachange mkuki, lakini naomba nikuwa karibu na radio. Mkafuata vipindi mbalimbali tangu asubuhi mpaka wasai, lakini na ku si uendelea kutufata na hizo ngoma zetu za Disco Abias kutoka idhaa yetu ya Radio Moto Butembo Beni.

kwa anasikia na haya kumwambia demu wake kama anamwambia nakupenda I love you na kukunda mume na utini kwanza rekutsiba madame na huyu mademo

0: tizoti huna kwa ndoto zangu. Kamwambie, akamueleze, kampige simu, wasema mpenzi wangu nakupendaga.
1: Isiyozimwa na umbali,
0: ajameni,
1: isiyopungua kwa muda.

mtu mmoja hapa ametuandikia, amesema DJ asanti sana kwa kutupigia ingoma, tumewasukumia sukumia mademu zetu awale wapenzi wetu watu wipo, lakini ananiambia hivi, DJ tunakufuata vizuri sana, vizuri sana, tupo na uendelea kupiga hizo ngoma huko Kongo, sijui kama huko wapi sasa hivi, ungenielezea kama wapi, lakini anakana sipo, haipo ndani ya nchi yetu ya Kongo.

0: Kumpe Goma
1: DJ Sam.
0: Shuka nawe bandugu zangu. Shaki ya bari.
2: Mau.
0: Ayereva you wa DJ.
3: Bari.
0: Kamu kubengo ba mana

0: E Omar Juma. Ni vijiji vingapi
1: vinaishi
0: hivi? Wapenzi wao kitenganishwa na umasikini na maneno ya watu.
1: Nama msikilizaji mali watu mupo, unajua kama mtu anavyoshapendana, kuna wazazi wengine wanataka awaje wakaribu haribu wa hiyo mapenzi hiyo, na unakutanisha wengine kichwa inaruka.

akaendelea shule shule, lakini akasukutuka msichana kichwa karuka ada hadi mwisho. Wakampeleka hospitalini Kampala, Nairobi, wakaenda India, lakini wapi kichwa haijarudi hapo utaratibu, kichwa ilisharuka kwa sababu walimkataza mume wake.

mazetu zije zikatufurahisha. Wakati umeshavuta blangiti, usije ukasahau na redio, lakini fuata ngoma zetu zije zikufurahishe.

Na mama msikilizaji mali wote mupo na washukuru nyinyi wote, nasema asante nyinyi wote mliweza kufuata Radio Moto Bitembo Beni. Na washukuru nyinyi wote, najua kila mmoja wote ameweza kufurahia na aweza kujisikia vizuri sana. Disco Ambiance ilipigwa na DJ Mix Kanzi Kavu MC kutoka Radio Moto. Najua siku ingine, siku ya Jumapili tutaweza kwa pamoja, na washukuru, nasema asante. DJ, sasa wewe umesema hivi, unaondoka wapi, unaenda wapi sasa hivi? Nasema narudi nyumbani hapo, taksimini ameshakuja. Najua hapa amesubiri, anasema DJ njoo tuondoke zetu. Na washukuru nyinyi wote, nasema asante kwa nyinyi wote na nini.